0: yhdessä DJ Tonin kanssa siitä eteenpäin.
1: Juhannuksen paras
2: miksi. Hitmix.
3: 100 päivää kesää
0: ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmix.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavana hitmixillä soi Avicin Hey Brother, joka on aika tyypillistä tämän aikakauden Avicii:ltä, sillä siinä yhdistyy EDM-musiikkiin myös muita genrejä. Hey Brother-kappaleeseen Avicii testasi peräti 6 eri laulajaa ennen kuin päätyi Dan Tyminskiin, jonka mukana tämä biisi sai toivottua bluegrass-soundia.
2: Hey

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Dr. Alban, It's My Life.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Basmunterin legendaarinen Båten Anna julkaistiin vuonna 2006 ja ai vitsi, tää herättää musta niin nostalgisia fiiliksiä sosiaalisen median alkuajoilta. Båten Anna syntyi IRC-kulttuurista ja biisin teema on vahvasti tietokoneinen, mutta biisistä tuli aivan järjetön hitti ja se päätyi soimaan yhtäkkiä kaikkialla ympäri Eurooppaa. Ja tällä biisillä onnistuttiin jotenkin hienosti ja freesisti yhdistämään internethuumori ja bängäävä musa, jonka tahtiin pystyi kyllä tanssia, vaikka olisi ikinä kuullutkaan irkistä tai osannut sanaakaan ruottia.

0: Mixin 100 päivää kesää.
1: Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa.
0: Supla.fi/hitmix.

0: jazzia.
1: Hyvää yötä ja huomenta. Jos oot kuudelta hereillä, niin oo valmiina soittamaan Hitmixin aamuun. Saatat olla aamun eka. Numero on, valmiina, 010 800 104.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo. Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai. No, ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän me mennään suoraan Ysärin bileiden ytimeen. Bellini ja Samba de Janeiro. Tää julkaistiin vuonna 1997 ja tää nousi megahitiksi ympäri Eurooppaa. Oli top 10 yli 10 maassa ja kävi lista ykkösenäkin. Eli kyseessä ihan todellinen dance-klassikko. Ja vaikka nimi viittaa Sambaan, kyseessä on oikeasti Eurodance-biisi latino-viboilla. Eli just tällainen täydellinen hitti kesäpailuihin. Tää kappalehan syntyi 90-luvun Eurodance-boomissa, kun saksalaistuottajat Ramon Schenker ja Gottfried Engels halusi tehdä kesähitin, jossa yhdistyy klubimeininki ja brasilialainen fiilis. He nappas pohjaksi 70-luvulta brasilialaisen perkussionistin Ayrton Moreiran biisejä ja rakensi niiden ympärille uuden tarttuvan dance-version. Tämän biisin idea on yksinkertainen. Juhla, rytmi ja karnevaalitunnelma. Eli vähän kuin keskellä Rioa. Eli ei muuta kuin lämpöä päälle ja lantiot liikkeelle. Tämä on Bellini, Samba de Janeiro.

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun

0: otteluun alusta, joten jos sulla on playlistit hukassa, ei haittaa yhtään. Poppikone hoitaa bilemusat.
1: Juhannuspäivänä 6:30 yöhön. Poppikoneen juhannusbileet.
2: Juhannuksen paras miksi.
1: Sata päivää kesää.
2: Ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1999 suomalainen freestyler räjäytti pankin. Bamfa Gamesis vei breakbeatin isosti maailmankartalle ja teki samalla Suomesta yllättävän tanssimusiikin vientimaan. In-Stereo-albumi ja erityisesti tämä biisi oli iso osa monen nuoruutta, myös meikän, ja toimii edelleenkin mainiosti. Mä muistan myös sen, että kun mä muutin Jenkkeihin aikoinaan, niin oli jotenkin tosi siisti fiilis, kun sielläkin tämä biisi tunnistettiin klassikkona.

0: on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta.
1: Ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Mä latasin hei TikTokiin tällaisen soundin. Tämä on nimeltään Ysärin lapsi. Ja se menee näin. Ja sitten mä laitoin tähän itsestäni kuvia 90-luvulta ja mä toivoisin, että kaikki laittaa samalla tavalla.
2: Tuo oli semmoinen rehellinen markkinointipyyntö.
1: Joo, mä toivoisin, että käytte Okupoika Luukkainen TikTokissa ottamassa haltuun tämän soundin ja laitatte teistä vanhoja kuvia ja näin tämä ilosanoma tästä Ysäri lapsikappaleesta sitten leviää. Mutta tässä on nyt semmoinen juttu, että kun mä latasin tämän tonne itse omiin pikku kätösin, niin sitten TikTok on sotkenut tähän soundiin nyt jonkun espanjalaisen bändin, että se kuulostaa vähän siltä. Mutta mä kävin kuuntelemassa, se ei ole plagiaatti, se on vaan joku tällainen, en mä tiedä, automaattitoiminto, joka on sen liittänyt siihen. Ja mä käyn nyt TikTokiin kanssa tällaista dialogia, tai oikeastaan heidän jonkun AI-botin kanssa, että juu, miten se saisi hoidettua tämän asian. Ja valitettavan moni varmaan pystyy hei samaistumaan tähän fiilikseen.
2: Kyllä, isosti. Siis mulla itsellä on tämmöinen surullinen kuuluisa tapahtuma, että muistatko silloin, kun käytiin keskustelua, että Yhdysvallat bannaa TikTokin?
1: Joo, kyllä.
2: Niin silloin, kun tämä tapahtui ja se todellakin bannattiin, niin mun Yhdysvalloissa luotu TikTok-tiili myöskin bannattiin, mut heitettiin pois sieltä mun tililtä, jossa oli satoja tuhansia seuraajia. Ja sitten, kun se banni poistettiin yli vuorokausi sen jälkeen, niin mä en niin kuin päässyt takaisin sinne mun

0: tilille ja mä laitoin sitä viestiä TikTokille ja mä kävin samaa tollaista niinku jumppaa sen AI-botin kanssa ja niinku en vieläkään ole päässyt sinne mun TikTok-tiliin käsiksi ja on sitten joutunut avaamaan tällaisia niinku uusia TikTok-tilejä, joilla on jotain niinku säällettäviä.
1: Niin.
0: Muutamia tuhansia seuraajia, mutta ei se mua, en mä niitä numeroita pelkästään kato, mutta silti harmittaa.
2: Mut se ylipäätään, ettei pääse niinku oikein ihmisen kanssa selvittää tätä asiaa. Et joku yksinkertainenkin asia jää niinku hoitamatta, koska niinku se ei vaan se botti ymmärrä tai sitä ei kiinnosta tai mitä vaan. Mutta hei, Ysäri lapsi löytyy kuitenkin sieltä ja käykää kuuntelemaan tekemässä videoita, se olisi tosi kiva, mutta käykää myös hei spekuloimassa, että kuka mahdollisesti tuossa oli äänessä, kuka laulaa ton biisin, sitäkään ei ole vielä paljastettu.
3: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Dr. Alban. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Dr. Alban. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Mikä on semmoinen harrastus, josta oot innostunut aikuisiällä?
2: Tämmöinen viesti on tullut meille WhatsAppiin. Kiitos kysymyksestä. Harrastus myöhemmällä iällä. 63-vuotias olin, kun aloitin, ja ihan kotona vaan. 20 viikkoa nostin voimatankoa 60 kertaa joka päivä. Nyt jo yli 8 kuukautta ja melkein joka päivä 200 toistoa. Sekä perään 10 inttipunnerusta suorin jaloin. Tosta muuten respect. Mä en saa yhtäkään inttipunnerusta suorin jaloin. Mä oon vedellyt niitä niin kuin säällettäviä polviltaan punnertamisia niin kuin koko mun elämäni ajan. Yhden kerran taisin saada semmoisen suorilta jaloin punnerruksen Okun avustamana. Mm-hmm. Sitä tarvittiin tehdä ihan jopa joku TikTok-video, mutta sekin oli vähän silleen puoli huijaten. Mutta anyway, viesti jatkuu, että ai että, rakastan. Ja Hitmix korvissa, just tein, menee tanssien sitten lopuksi ainakin puoli tuntia.
1: Oli sitten leuka tai punnerus kyseessä, niin totta kai sitä voimaa pitää olla, mutta lähtee myös vähän tekniikasta, että pitää muistaa jännittää pakarat. Ja sitten vatsalihakset ja sitten tehdä se suorite, kun monet lähtee nostamaan sitä mätisäkkiä ilman, että kiristää ruuvit. Ja mä teen sitä ihan samaa. Kristiina ei kirjoittaa, että en hetkeen tehdä, kun mä tiedän. Okay. Ei kuulostanut hyvältä.
2: Ei.
1: Ja mätisäkki on kamala sana.
2: Se, niin on.
1: Se ei ole yhtään kunnioittava niin kuin ihmisvartaloa kohtaan.
2: Niin, rakasta itseäsi.
1: Joo, ja rakastakaa nimenomaan itseänne ja toisianne. Kristiina kirjoittelee, että vanhoilla päivillä harrastuksia. Kohta 55 ja lähdin 1,5 vuotta sitten opettelemaan ravihevosilla ajoa.
2: Oi.
1: Keväällä olisi tarkoitus lähteä ajamaan oikea ajolupa. Ravihevoset!
2: Kova!
1: Toi on, ja jos mä nyt oikein on ymmärtänyt, Kristiina voi korjata tänne asiaan tai joku, joka tietää tästä ravihommasta, että tämä on sellainen urheilumuoto, jossa susta voi tulla oikeasti maailman mestarikin vanhoilla päivillä.
2: Juu, juu.
1: Ja hevosurheilu ylipäätään. Yksi semmoinen, mistä mä innostuin tässä loman aikana hiihdon lisäksi, oli darts. Mä katsoin dartsin maailmanmestaruuskisoja joka ilta ja katsoin finaaliakin. Ja sitten mä oon jopa miettinyt, että ostaisinko mä darts-taulun himaan.
2: No siis mä oikeastaan, tiedätkö, anna sen viedä, Oku.
1: 180!
2: Mitä sä just sanoit?
1: Ne tietää, mutta okay. Kuulostaa täältä.
3: Hyvää uutta vuotta, Saara ja Oku.
2: Kiitos.
3: Näin 50 kypsellä iällä on ruvennut harrastamaan frisbee-golfia. Kivaa kävelyä mettässä etsien kiekkoja, eli frisbee-golf, geokätköily ja patikointi samassa, kun menee etsimään kiekkoja pitkin mettää.
2: What?
3: Ei tosissaan, vaan ihan harrastemielellä ja oman liikunnan kautta. Hyvää alkanutta vuotta.
2: Siis tämä on mulle uutta, että ne niinku, frisbee-golfit ne pitää siis niinku etsiä.
1: Eikö siis hän varmaan niinku... Jos mä oikein ymmärsin, niin frisbee-golfa ja geokätköilee samalla.
2: Aha.
1: Että hän heittää sitä frisbeetä ja samalla sitten etsii niitä geokätköjä.
2: Okei. Okay. Mä ajattelin, että ne frisbeet pitää niinku etsiä jostain maastosta.
1: Ei, mä ymmärsin, että hänellä on kaksi harrastusta
2: tossa. Okei, mahtavaa.
1: Mieti, siis vieläkin on niitä tyyppejä, jotka käy sotkea niitä geokätköjä. Mieti, mikä ihmishirviö sun täytyy olla, että harrastaa sitä, että käy niinku näiden kavereiden kätköjä sotkemassa.
2: Siis se ihmistyyppi on melkein vielä säälittävämpi kuin ne frisbee-golfaajat.
0: Hitmix.
4: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
0: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Yleensä on tämmöinen juttu, että vaikka Suomessa on muuten tämä yökerhoelämä tätä nykyään melkoisen kuihtunutta, jengi ei dokaa enää ja baareja suljetaan, niin Levillä asia on toisin. Siellä yöelämä on voimissaan ja mä oon kuullut tämmöisen sanonnan, että what happens in Levi stays in Levi. Ja että jengi haluaa mennä nimenomaan sinne niin kuin Leville vähän irroittelemaan. Ja Oku, sinä olet muun muassa sanonut, että Levillä on vähän semmoinen rietas tunnelma, että on niin kuin ilmeisesti seksiä ilmassa. Pitääkö paikkansa?
2: No, rietas tunnelma. Joo, kyllä mä sanoin, että se on vähän semmoinen niin kuin siinä jotain samaa kuin laivalle menemisessä tai jotain
1: niin kyllä
2: tollasessa, että kyllä se siellä aistii.
1: Joo, no tässä artikkelissa ollaan sitten myös esitetty yksi syy sille, että miksi nykynuoret ei käy baarissa, niin se on se, että tietty ikäryhmä

0: vielä harjoittelee baarissa käymistä, kun toi koronavuosi osui just ikävästi siihen täysikäistymiseen, että ei ollut mahdollisuutta päästä silloin yökerhoon, kun olisi sitten saanut mennä ja bileet sitten tuotiin sen sijaan kotiin.
1: Siis toi varmasti on yksi syy. Mä itse koen, ja siis melkein joka viikonloppu mä oon jossain yökerhossa, siis keikalla, omalla keikalla, niin yksi sellainen asia, mikä on muuttanut tätä koko geimiä, on Tinder. Kun miettii, että mikä sitten saa sut niin kuin menemään yökerhoon, niin kyllähän se on se, että menet tapaamaan sinne muita ihmisiä pilke silmäkulmassa. Ja sitten kun sä oot niin kuin oppinut jo varmaan sitten ehkä aika nuorestakin pitäen, että deittaillaan niin kuin jonkun appin kautta, mikä on aika paljon lopulta kuitenkin helpompaa swipeilla kuin oikeasti lähestyä jotain oikeaa ihmistä ja tehdä se vaikutus siinä face to face. Tämä on yksi. Ja sitten tämä niin kuin musiikkihomma, että esimerkiksi omassa nuoruudessa sä menit baariin kuuntelemaan uusia biisejä. Sä menet sinne sen takia, että DJ soittaa jotain uutta musaa, kun tänä päivänä sä oot itse kuunnellut siis kaiken uuden musaa sitten vaikka Spotifyn kautta. Sekään ei oikein semmoinen vetovoimainen tekijä. Mutta tässä koko hommassa on vielä yksi pelastava seikka.
0: Noniin.
1: Se on DJ Oku Luukkainen.
0: Ei.
1: No siis ihan siis artistit ylipäätään. Että ihmiset tulee edelleenkin katsomaan livenä esiintyjä. Sitä ei ole mikään AI tai mikään muu ainakaan toistaiseksi korvannut sitä elämystä.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Jos mä haluaisin tehdä tästä iltapäivälehtiotsikon, niin mä sanoisin, että tämä järkytti minua. Mutta se ei nyt ihan järkyttänyt, mutta mä olin kuitenkin tässä samassa sekoilussa mukana, kun Iltalehti kertoi, että some sekosi Fazerin karkkipussista. Ja kyseessä on tämä Aarearkku karkkipussi, jossa on aina papukaija siinä pussissa. Ja eräs käyttäjä sitten alkoi siitä Aarearkku karkkipussia tutkailemaan ja sanoi, että tästä on jotain kadonnut. Ja siitä papukaijasta olisi hänen mukaansa kadonnut tämmöinen silmälappu, että se oli tämmöinen merirosvo-papukaija.
2: Niin.
1: Ja mä olin siis tätä videota katsoessa ihan siis silleen, että näinhän se oli. Että tästähän on nyt sitten kadonnut tämä merirosvo-teema tästä papukaijasta. Ja mä mietin, että onkohan tämä nyt sitten jotain loukannut, että tämä on pitänyt muuttaa tai jotain vastaavaa. Merirosvo-kulttuuria tai jotain.
2: Niin kyllä.
1: Niin sitten siellä tosi moni muukin kommentoi tätä asiaa ja sitä siellä selvitettiin. Ja joku oli jopa löytänyt semmoisen karkkipussin, missä olisi tämä papukaijalla tämä silmälappu. Ja oliko siellä joku jopa sitä mieltä, että sillä oli myös miekka tällä papukaijalla.
2: Mm.
1: Ja nyt sitten Iltalehti on kysynyt tätä Fazerin viestintäjohtajalta, joka sanoi, että papukaijalla ei ole ollut silmälappua aikaisemmissa pusseissa, eikä ole ollut miekkaa eikä mitään. Me kaikki oltiin niin kuin samassa tässä jossain, en mä tiedä, jossain. Tämä oli vähän tämmöinen Mandela-efekti.
2: Siis kyllä Mandela-efekti, sehän tarkoittaa just sitä niille, jotka ei tiedä, että niin kuin ihmiset kollektiivisesti muistaa jonkun asian olleen jollain toisella tavalla kuin se oikeasti on.
1: Ja
2: tässä tavallaan ohuesti tähän silmälappuun liittyen, niin tämä Monopoly-peli. Niin Monopoly-pelissähän on kuva sellaisesta silinteripäisestä pohatasta, jolla on semmoinen niin kuin keppi kädessään ja sitten semmoinen monokkeli silmällään.
1: Juu.
2: Niin semmoista monokkelia hänellä ei koskaan ole itse asiassa ollut.
1: Siis aivan varmasti oli.
2: Ja siis ei ole itse asiassa ollut, ja tämäkin on herättänyt somessa paljon kuhinaa. Ja sitten, tiedätkö se Fazerin vanha karkkipussi, jossa on niitä niin kuin, kokoelma niitä Fazerin klassikkokarkkeja?
1: Joo.
2: Niin muistatko, mikä sen karkkipussin nimi on?
1: Ei, Fazerin niin. Parhaat.
2: Joo, näin itse asiassa moni muukin sen muistaa, mutta se ei ole Fazerin parhaat, vaan se on Fazerin parhain todellisuudessa. Ja sitten yksi, mikä tuli mulle ihan mindblown tässä ihan viimeisimpänä, oli, että tämä suomalaisten lempivälipalaherkku, riisifrutti, niin. Senhän nimi on oikeasti risifrutti. Niin kuin yhdellä iillä.
1: Oikeesti.
2: Ja tätäkin on moni ihmetellyt, että eikö se mukaan ikinä ole oikeasti ollut riisifrutti kahdella iillä, niin vastaus on, että ei tosiaan ole.
1: Mullekin tuli yksi muuten mieleen, ja se on tämä Darth Vaderin repliikki, Luke, I am your father.
2: Mm.
1: Niin se ei ole noin, vaan se on no, I am your father.
2: Ihme se.
1: Mutta tiedätkö, mistä tulee tämä Mandela-nimitys? Sehän tulee siis niin kuin Nelson Mandelasta. Tämä on itse asiassa aika karu juttu, kun jossain vaiheessa ihmiset alkoi puhumaan sitä, että Nelson Mandela kuoli vankilassa
2: niin.
1: 1800-luvulla, niin, tai 1980-luvulla tietenkin.
2: Just mietin.
1: Niin, ja todellisuudessa siis hänhän kuoli kotonaan vasta sitten niin kuin joskus 2010-luvun jälkeen.
0: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
0: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Moro. Sä täällä kuku työtä myöten. Onneksi hei on hyvää musaa, niin pysyy hereillä. Semmosta vaan tässä näin, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin soita Hitmixin aamun Jussille 010-800-104. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix.
3: And it goes a little something like this.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Kysyttiin, että oletko asunut jossain muualla kuin tälleen perinteisesti talossa tai vaikka kerrostalokämpässä, ja WhatsAppissa kirjoitellaan seuraavaa. Moi, rakensimme edesmenneen mieheni kanssa talon. Vuonna 1993-1994 tuon ajan asuimme vanhassa työmaakopissa, jossa nukkumatila oli 5 neliömetriä, johon sopi vain styroksista ja paksusta patjasta peti. Nukuimme haltiin -20 makuupusseissa. Välissä oli pieni eteinen, jossa kaasukeitin. Toisessa päässä pieni puusauna, hormi suoraan ulos. Veden nostin sangolla kaivosta. Ulkohuussi oli, jossa ei ovea. Sähköt vedettiin roikalla työmaakeskukselta. Lämmityksenä pieni patteri. No tuona aikana tuli raskaaksi, kun nukuimme yhdistetyssä makuupussissa. Olipa kiva muuttaa uuteen kotiin, kun se valmistui. Siinä on kyllä siis olosuhteet ollut kyllä erittäin hyvät tuollaiselle niin kuin raskaudelle todella.
2: Joo, kyllä. Mutta ihmisen lämpö on kelvannut noissa olosuhteissa.
1: Joo, kyllä.
2: Tällainen viesti oli kans tullut meille, että moi Saari ja Oku, aikoinaan kun ajoin rekkaa ulkomailla Tsemtissä, tietäjät tietää, tuli asuttua rekassa pitkikin aikoja. Se oli varsinaista koiran elämää. Asut kopis, syöt kupist, kuset renkaalle ja haukut isäntää.
3: Se on Hanna täällä, hei.
1: Hei.
3: 2000-luvun alkupuolella 10-vuotiaan ja 7-vuotiaan kanssa nukuin 1,5 vuotta teltassa. Pakkasrajalla oli 25 ja muutaman kerran on rankkasateen takia pitänyt tulla mennä sisälle, koska se oli jo äänihaitta. Eli emme nyt ole koko aika asuneet teltassa, mutta yöt vietimme siellä.
1: Mieti, 1,5 vuotta teltassa ja mä olin tuolla suuressa seikkailussa. Ajan kuukauden pidän sitä jonkunlaisena niin kuin saavutuksena. Mä myös kysyin sitten häneltä, että minkä takia hän 1,5 vuotta oli teltassa lasten kanssa.
3: Alun perin tämä 10V sai teltan synttärilahjaksi loppukesäaikaan ja oli lämmin syksy ja mä heitin siihen, että pianhan on jouluaatto, että nukutaanko sinne asti. Niin pojat, että totta kai, ja mä ajattelin, no musta ei ainakaan jää se homma kiinni. Siinä tuli ensimmäinen pätkä nukuttuu sitten teltassa jouluaattoon asti. Sitten siinä oli noin huhtikuulle väliä ja palattiin uudelleen telttaan, niin pojat sanoi, että me on kaivattu tätä. Ja siitä meni sitten vuosia sinne seuraavaan syksyyn sitten pitkälti. Mutta teltta meni jo niin puhki, että sitä ei enää ole tuon rupeaman jälkeen.
0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
4: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, että oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
4: Okay, on sit aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Passu, pumppaa, palot, pyykkuu, piu, piu.
5: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Mä jouduin menemään lääkäriin lopulta sellaisen asian tiimoilta, jonka alun perin ajattelin, että tää ei ole edes lääkärikeissiä. Palataan heinäkuuhun. Tilanne oli se, että mä olin vuokrannut Kesälahdelta mökin. Ja tietenkin pulikoitiin järvessä paljon. Ja sitten yhtenä kertana niin järvestä noustessa mä huomasin, että jaahas, mullahan on vettä korvassa. Ihan tuttu fiilis.
2: Juu.
1: Korvalukossa ja mitä
2: siinä. Eipä siinä mitään.
1: Joo, ja sitten mä koitin hyppiä sitä auki toisella jalalla ja se ei oikein meinannut siitä niin kuin aueta. No ei huolta. Jossain vaiheessa aukeaa. Mä kokeilin kaikki, siis ihan kaikki temput, mitä voi keksiä. Nenästä kiinni ja hyppäsin ja olin pitkään myös sellaisessa niin kuin asennossa, että korvasta valuisi yksinkertaisesti se vesi pois, mutta niin. Mikään ei oikein auttanut.
2: Ja siis sehän, niin kuin, sehän aukeaa aina itsestään ennemmin tai myöhemmin ja yleensä se ei kestä hirveän kauan, mutta musta tuntuu, että mä alkaisin panikoimaan jossain kohtaa, että sinne on mennyt joku ötökkä tai jotain.
1: Missä kohtaa sä alkaisit panikoimaan? Puhutaanko tunneista vai päivistä?
2: No siis tunnin sisällä.
1: Okei.
2: Okay. Uimisesta palaamisesta.
1: No hei, tästä voidaan hypätä sitten heti vuorokausi eteenpäin. Mä odottelin vuorokauden ja vieläkään ei niin kuin se korva alkanut sitä aukeamaan. Ehkä se oli välillä parempi, välillä se oli niin kuin huonompi, mutta koko ajan sitä piti olla koko ajan remputtamassa. Ja lopulta mä olin niin kuin mun korvaani niin kuin niin paljon runkuttanut menemään, että mä huomasin, että tämä korva on jo sinällään kipeä.
2: Ouch!
1: Ja sitten se alkoi vaivaamaan, sitten se meni ihon alle. Mä mietin totta kai tätä ötökkävaihtoehtoa, mutta sitten se alkoi vaan ärsyttää ja mä aloin olemaan kaikille mökkivieraille aika silleen tiuskia.
2: Ei!
1: Ja se alkoi pännimään. Lopulta sitten mä päätin, että okei, mä otan nyt sitten lähimpään terveysasemaan yhteyttä, että nyt täytyy tämä asia tutkia. Ja meninkin sitten, kiitos vaan, hei, julkinen terveydenhuolto tässä kohtaa pelitti ihan hyvin. Pääsin heti seuraavana päivänä siitä soitosta niin tällaisen hoitajan vastaanotolle.
2: Mutta oliko tämä Kesälahdella?
1: Tämä oli Kiteellä, joo, Kiteen.
2: Onkohan siellä paremmat resurssit päästä kuitenkin sitten niin kuin yleisellä puolella lääkäriin kuin Helsingissä?
1: No varmasti näinkin voi olla, ei muuta kuin Siun Sotelle terveisiä. Ja toivottavasti siihen ei vaikuttanut se, että paikallinen oman kylän poika
2: niin.
1: Julkis.
2: Se
1: ei,
2: voi olla.
1: Nyt sen, että, no mutta oli miten tahansa, niin meni sinne ja he totesi, että okei, putsataan sun korva. Ja sitten se niin kuin pyöräytettiin semmoisella niin kuin
2: vedellä. Korvatupolla.
1: Ei, vettä laitettiin korvaan ja valutettiin pois. Aivan ihana tunne. Musta tuli ihan fani. Mä toivoisin, että joku voisi valuttaa mun korvaa sillä tavalla viikoittain tai kuukausittain. Se niin kuin jotenkin tyhjensi täysin sen sonnasta, jota siellä oli niin paljon, että se oli yksinkertaisesti mennyt tukkoon siitä niin kuin, vaikusta. Mutta syy, minkä takia se meni tukkoon, ei ole se, että mulla olisi jotenkin niin kuin erikoisen likainen korva. Siellä oli likaa, mutta mulle osattiin kertoa siellä, että järvivesi ja tuommoinen vaikku yhdistelmä saattaa joskus olla se, joka aiheuttaa sen.
2: Okei.
1: Et jos jollekin sattuu tämmöinen samanlainen tilanne, että nimenomaan järvivedessä kun ui, niin sitten huomaa tällaisen ikävän tilanteen, niin sitten ehkä kannattaa harkita, kuten meikäläinen sitten vuorokauden jälkeen, että ottaa ihan sitten terveydenhuoltoon yhteyttä.
0: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
0: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Mixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: Hei, hyvää huomenta. Kello on tasan tarkkaan 6 ja uusi viikko ja uudet kuteet. PK-seudulla näyttää siltä, että pilviä on, mutta katsotaan, että mihin tämä alkaa tästä muodostumaan. Pistetään tästä päivää käyntiin ja mä haluan tietää, että minkä takia olet pistänyt Hitmixin tämänkin viikon ensimmäisenä aamuna ja tähän aikaan jo päälle. Pistä ääniviestiä 0401-83-6576. Lähdetään etsimään aamun ensimmäistä kuuntelijaa.
0: Hitmixin aamu ja 100 päivää kesää.
1: Miten sun viikonloppu meni? Itellä meni tolleen niin kuin aika mukavasti, koitin nukkua paljon urheilla ja niin lauantaina kävin juontamassa Helsinki

0: of Basin, All That She Wants. Erinomaista huomenta, kello on 4 minuuttia eli 6. Lucenzon Danza Kuduro olisi tulossa tosta seuraavaksi ja etsitään aamu ensimmäistä kuuntelijaa, otetaan aamu ensimmäinen kuuntelija ihan justiinsa lähetykseen.
1: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.
2: Hitmix.
0: No miten pääset messiin? Laita ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576 ja haluaisin

0: Danza Kuduro soi hitmixillä Don Omar mukana. Äärimmäisen hyvää huomenta. Vanha kunno kukkuramekkoa, Interface No One Else, olisi tulossa tähän maanantai-aamuun heti seuraavaksi.
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
0: No just näin, Mirka, hyvää huomenta.
2: Aamuisin kun herää, niin on sellainen niin siis törkeen pöhnänen ja uninen olo, eikä niin kuin kiinnosta oikeastaan jutella yhtään kenellekään mitään.
0: Aha.
2: Ja sit siinä on se perhe pyörimässä jaloissa ja kaikki haluaa, että mä juttelen.
0: Niin.
2: Mut sitten kun kääntääkin Hitmixille heti aamusta, niin jotenkin se sellainen Jussin positiiviset vibat, mitä sieltä tulee, niin Jussin ääni saa mut heräämään huomattavasti paremmalla tuulella kuin mitä se oma perhe.
0: Oh no.
2: Hyvää huomenta vaan sinne kaikille Hitmixin kuuntelijoille.
0: Joo, se on huomattavasti helpompaa tälleen niin kuin kommunikoida aamuisin radiojuontajan kanssa, kun se ei silleen niin kuin varsinaisesti niin kuin silleen ei ole pakko vastata mitään.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 040 183 6576.
0: Just näin. Laita ääniviestiä tähän suuntaan. 040 183 6576. Miten sun maanantai on startannut ja miksi sulla on tänään Hitmix päällä?

0: yhdessä DJ Tonin kanssa siitä eteenpäin.
1: Juhannuksen paras
0: mix. Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Hitmix. Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Aquan Barbie Girl soi parasta aikaa Hitmixillä. Ja hei, meillä on 100 päivää kesää, kun sä veikkaat mahdollisimman lähelle sitä, että kuinka monta kesäbiisiä tässä 100 päivän aikana Hitmixillä soi. Niin sulla on aika oiva mahdollisuus päästä reissuun tuossa loppukesästä kauden päätösbileisiin Ibizalle tsekkaamaan David Guettaa. Itse asiassa David Guettana I'm good olisi tulossa tosta seuraavaksi. Ja sit sen perään mä ajattelin esitellä aika legendaarisen kesäbiisin.
1: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
4: vamparit, limparit, hoidarit, simmarit, grillit, lemparit, suuntana sittari!
1: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
5: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
6: Niin.
5: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
6: Siis kaikki samalla sovelluksella.
5: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
10: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
11: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
12: Mitäpä se tämä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
13: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
14: Jonka rakensin Launea.
13: Launea.fi.
15: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
16: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
17: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
18: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
19: Siis juhannus ja tätä.
18: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
19: Ai että.
18: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
19: Hei noita grilliin.
18: K-supermarket. Tavallista parempi juhannuskauppa.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
16: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjä.

0: Ilvesenä maku.
1: Moodi! Tulin heti kun pystyin.
2: Siitä on liian kauan kaupoin.
3: Moodi, Buzz ja Chessi tekevät paluun.
4: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
5: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
3: Onko lelujen aika ohi?
6: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
7: Mulla on muovinapit!
3: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
1: Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajat muuttuvat.
0: Parhaat kotimaiset elokuvat.
2: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
3: Siinä oli pari muuttujia.
0: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market. Fanefestival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja

David Guetta ja Bibi Rexha I'm Good soi Hitmixillä. Ja sulla olisi mahdollista päästä tänä kesänä vielä David Guettan keikalle Ibizalle. Hommahan toimii niin, että meet suplaan ja käyt siellä 100 päivää kesäkilpailussa arvaamassa, että kuinka monta kesäbiisiä tässä 100 päivän aikana Hitmixillä soi. Ja lähimmäksi arvaneiden kesken arvataan tosiaan toi reissu Ibizalle. Ja Joonas esittelee nyt kyllä aikamoisen kesäbängerin. Hitmix.

Mutta silloinen ihastuksen kohteeni oli myös Irkka-galleriassa. Hänen luokkalainen poikansa kirjoitti hänelle Irkka-galleria-kuvan kommenttiin, että boom, boom, boom, boom, I want you in my room. Ja mä olin niin mustasukkainen, ettei mitään järkeä. Tänä päivänä toi naurattaa. Tulee aina tästä biisistä mieleen, mutta tää oli Venga Boysin uran suurimpia hittejä. Se nousi lista ykköseksi yli 20 maassa ja myi yli 2 miljoonaa singlejä pelkästään Euroopassa. Venga Boys oli tohon aikaan yksi maailman kuunnelluimmista dance-kokoonpanoista ja heidän kiertoensa keräsi jopa 200 keikkaa vuodessa. Itse asiassa hauskana faktana yhtyeen taustalla oli hollantilainen tuottajatiimi, joka loi tarkoituksella tämmöisen matkustavan pilebussin imagon, ja se toimi, sillä bändi oli vuosina 98 ja 2000 Euroopan eniten keikkailut popryhmä. Ihan ansaitusti, järkyttävän kova biisi.

0: Venga Boys, boom boom boom soi Hitmixillä 100 päivää kesää. Käy arvaamassa tuolla supla.fissä, että kuinka monta kesäbiisiä Hitmixillä 100 päivän aikana soitetaan. Ja voi olla, että sä pääset lähtemään Ibizalle katsomaan David Guettan keikkaa.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
0: Vuonna 1994 hollantilainen eurodance-yhtye Two Brothers on the Fourth Floor julkaisi kappaleen Dreams Will Come Alive, josta tuli heidän uransa suurin hitti. D-Rockin ja Des Rain tähdittämä biisi nousi Hollannissa lista ykköseksi 3 viikoksi ja teki yhtyeestä yhden eurodancen tunnetuimmista nimistä. Biisin takana olivat tuottajaveljekset Bobby ja Martin Boer, ja vuosien varrella Dreams on kuultu muun muassa useissa elokuvissa, kuten Flutterer 3 sekä New Kids Nitrossa. Tänäkin päivänä se on yksi 90-luvun eurodancen ikonisimmista klassikoista.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa!

Kyllä, Hitmixillä kesäbiiseen soitetaan, se on aivan varma, jopa 100 päivää. Hei, tässä soi Two Brothers on the Fourth Floor, Dreams. Ja Zara Larsson ja Last Life olisi tulossa seuraavaksi.

0: To Unlimited, No Limit soi parasta aikaa Hitmixillä. Eminemin ja Rihannan The Monster olisi tulossa seuraavaksi. Ja sen perään olisi tarkoitus esitellä tämän aamun meikäläisen biisi battle kappale. Kyllä, tänään maanantainakin heti alkuviikosta pistetään battlet käyntiin ja kaksi kappaletta pitäisi saada vastakkain. Ja sä pääset ehdottamaan WhatsAppin kautta 0401836576 meikäläisen kappaleelle vastustaja. Mut hei, Jyri, what up?
1: Oikein hyvää huomenta. Täällä on Jyri. Mä oon ajelemassa Kangasalalta paremman puoliskon luota Ähtäriin kasiksi töihin ja keli on mitä mainioin. Hitmix, totta kai soi. Sieltä tulee tällai kasarilla syntyneille nuoruuden ja teiniä ja hittejä. Ja
0: jep.
1: Ei mitään. Oikein hyvää huomenta kaikille Hitmixin kuuntelijoille.
2: Kaffet Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limparit, hoidarit, simmarit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
2: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
7: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
10: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
2: Käyttöauto.
1: Arkeen ja unelmiin.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
3: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
4: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
3: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: No mitä, kulta?
6: Ootko vielä Prismassa?
5: En, on prisma.fi:ssä.
6: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
5: On pannut merkille.
6: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
5: Tilaan.
6: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
5: Se sytytysneste.
6: Juu, se jäi aurinkoon.
5: Noniin.
1: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, mitä voin auttaa?
9: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
8: Riesa? No, olisiko hyttyset?
9: Ei vaan sukulaiset.
8: No mikäs niissä?
9: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
8: Jaa.
9: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
8: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14.99.
9: Oho. Sehän on sikahalpa.
8: Niin on. Tuukko hakee?
9: En. Tuun. Tule muu iloon.
10: Hei, kuka ajaa?
11: Mä oon juonut vaan 4.
12: No, mä oon itse asiassa poltellut.
13: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
10: No totta kai. Obviously näin.
13: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
14: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
15: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
14: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
15: No tötterö, tietysti S-Marketista!
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi.
18: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: Tässä on Eminem ja Rihanna. The Monster soi parasta aikaa hitmikselle. Ja mieti, että artisti Bebe Rexha on säveltänyt tämän kyseisen kappaleen. Ja silloin kun hän teki tämän biisin, niin hän oli vasta 21-vuotias.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: No lisää musiikkinippelitietoa. Mun täytyy muuten sanoa, että tossa viikonloppuna, kun olin Helsinki City-festareilla ja sitten tuolla Bäkkärillä olin syömässä ja rupesin sitten juttelemaan. Sille, mä en muista, miten tää keskustelu oikein lähti, mutta siis Basement Jacksonin jätkät oli siinä ja jutteli heidän kanssa varmaan siis tunnin verran musasta. Mut hei, mennään nyt tän aamun biisibattleen ja homman nimihan on se, että mä esittelen nyt mun tän aamun biisibattle-kappaleen ja sen perään olisi sitten tarkoitus, että sä lähdet ehdottamaan mun biisille vastustajaa. No miten tän aamun biisibattle-biisi liittyy esimerkiksi Beverly Hills Poliisi tänään leffan soundtrackiin tai Billy Idoliin tai Eric Claptoniin tai mitä nyt vaikka sanoisin tuosta Rod Stewartin ja moniin muihin. No katsos, sillä tavalla, että tänä aamun biisibattle-kappaleen kirjoittaja Steve Knipper, niin hän on aikamoinen säveltäjävelho. Ja hän on säveltänyt tämän biisin yhdessä kaverin nimeltään Pam Shinen kanssa sekä David Frankin kanssa. Ja tämä kyseinen

kappale. Tää pamahti vuonna 1999 koko maailman tietoisuuteen ja samalla nosti artistin, joka esitti tämän kyseisen kappaleen, niin megatähdeksi. Ja hän oli sitä aikaisemmin jo luonut uraa muun muassa Disneyllä yhdessä Justin Timberlakein ja Britney Spearsin kanssa tämmöisessä lasten tai nuorten ohjelmassa. Mutta siis kyseessä on Christina Aguilera, ja nappasin mulle sen tärkeimmän Christina Aguilera-kappaleen. Genie in a Bottle. Tää on vaan kultaa mun mielestä ja antaa todella hyvän. Tässä on hyvä biitti, tässä on hyvää energiaa ja tässä on leikittelevä tunnelma ja todella kova kappale. Ihan hiton hyvä. Mitä sä pistaisit tätä biisiä vastaan tänään biisibattlessa? 0401836576. Pistä heti ääniviestiä.

Eikö se ole aika kova Biisi Battle-kappale mulla? Mitä pistäisit Christina Aguilera Jeanine Battlea vastaan? Välittömästi ääniviestiä tähän suuntaan. 0401836576. Ja hei, come on, tässä on Enrique Iglesias, I Like It, ja messissä on Pitbull. Mut joo, 0401836576. Pistä ääniviestiä heti. Girl,

0: ihan justiinsa. Mutta tässä kohtaa haluan muistuttaa, että mulla on Christina Aguileran aivan mahtava Genie in a Bottle tänään biisi battlessa. Ja tää tietty tarttis kovan vastustajan. Tsekkaillaan heti tuossa uutisten perään, että minkä tyyppisiä ehdotuksia tähän suuntaan tullu. Mut ehdotukset siis ääniviestillä ja pikkuperusteluilla, että minkä takia sun kappale pitäisi nappaa Christina Aguileraa vastaan. 0401836576 ja hei, kaikki raskaan työn raatajat ja miksei kaikki muutkin. JVG:tä heti tästä seuraavaksi. Tää sopii erinomaisesti tähän maanantai-aamuun. Ammatimies. Hitmix.
1: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 0401836576. Onks sä ketään?

0: JVG ja Amatimies soi Hitmixillä. Ja hei, tuoreita uutisia. Siellä puhutaan muun muassa siitä, kuinka Iran ja Yhdysvallat ovat ilmoittaneet päässeensä rauhanneuvotteluissa sopuun.
1: Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Eikö kuulu kunnolla? Lataa Supla-appi ja takuulla kuuluu.
3: Hitmix.
4: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit, simpparit,
2: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
6: Me naiset!
7: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
8: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
9: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
10: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
11: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
12: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
14: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
13: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
14: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
13: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken.
16: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
17: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
18: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24-päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
19: Hei, hei, hei, hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
20: Sehän on huoltovalo.
19: Joo. Minne veis huolettavaksi?
20: Vie veholle.
19: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
20: Määräaikaishuoltoon.
19: Mitä?
20: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
19: Oikeesti?
20: Ihan oikeesti.
19: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
21: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
22: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
23: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
24: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
25: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
26: Ikea
0: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
26: Iran ja Yhdysvallat ovat päässeet rauhanneuvotteluissa sopuun, kertoivat maat yöllä. Sopimuksen myötä sotatoimet kaikilla rintamilla, myös Libanonissa, loppuvat. Lisäksi Hormuzin salmi avataan ja Yhdysvaltain merisaarto Iranin satamissa puretaan. Lopullisesta rauhansopimuksesta neuvotellaan seuraavan 60 päivän aikana. Rauhansopimus on määrä allekirjoittaa Sveitsissä perjantaina. Israel ei ole virallisesti kommentoinut Iranin ja Yhdysvaltojen välistä sopimusta. Öljyn hinta on pudonnut reippaasti sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Iran kertoivat päässeensä sopuun rauhasta. Venäjä teki yöllä laajoja ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunki Kiovaan, kertoo uutistoimisto Reuters. Venäjä iski viranomaisten mukaan Kiovaan ohjuksin ja droonein. Iskuissa on haavoittunut ainakin 20 ihmistä, lisäksi ainakin 2 ihmistä on kuollut. Yksi iskuista osui myös Kiovan kuuluisaan Unescon maailmanperintöluetteloon kuuluvaan luolaluostariin ja sytytti katedraalin katon tuleen. NHL:ssä Carolina Hurricanes on Stanley Cup-mestari 20 vuoden tauon jälkeen. Carolinan ja Vegas Golden Knightsin välinen 6. finaaliottelu päättyi Carolinan selvään 3-0 voittoon. Carolina kaatoi Vegas Golden Knightsin finaalisarjassa voitoin 4-2. Sebastian Ahon tähdittämälle Carolinalle mestaruus on seurahistorian toinen.
6: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
27: Tänään maanantaina sää jatkuu epävakaisena. Etelä- ja Länsi-Suomessa tulee runsaita sade- ja ukkoskuuroja, kun taas pohjoisessa sataa monin paikoin tasaisemmin. Maan keskiosissa aurinko pääsee välillä näyttäytymään ja lämpötilat voivat nousta jopa 25 asteeseen. Huomenna olisi edelleen luvassa sade- ja ukkoskuuroja ja loppuviikkoa kohti sää alkaa vähitellen parantua. Itse asiassa juhannusaatoksi perjantaille ennusteessa näkyy tällä hetkellä laajalti aurinkoista ja poutaista keliä.
28: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
27: No näin se menee. Kello on jo 5:07. Miten tää taas? No miten mulla on joka viikko samat jutut? Mitä mä joka viikko ihmettelet, miten se kello menee näin kovaa vauhtia eteenpäin? No kai se nyt menee hyvässä seurassa. Hei, WhatsApp numero 0401836576. Voisit pistää ääniviestillä, että mikä biisi sun mielestä sopisi tätä vastaan biisibattleen? Tää on tietty Christina Aguileran Genie in a Bottle, ja tää tarttis todella kovan vastustajan. Alice DJ:tä tosta seuraavaksi, ja tsekkaillaan ihan justiinsa, että minkä tyyppisiä ehdotuksia teiltä tullu.
28: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
27: Tää on Better Alone Alice DJ:ltä. 6:07 näyttää kello. Herra Jumala. Jos sun piti olla 7 tuunissa ja vasta matkalla, niin me kaikki tiedetään, että sä oot myöhässä ankarasti.

0: Alice DJ Better Flown soi Hitmixillä. 10 minuuttia oli 7. Se on maanantai-aamu. Just Ridanpää ja Hitmix. Jostain syystä oot käännettänyt tänäänkin Hitmixin päälle. Mennään tän aamun biisibattlen pariin.
1: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: Mulla on Christina Aguilera'n Genie in a Bottle tänään biisibattlessa. Ja tää tarttis kova vastustaja. 0401836576.
2: Myös Peetu tuolta Joutsasta jo. Me ollaan laavulla tällä hetkellä, että täällä on nyt tulet päällä, niin tähän sopisi kyllä Liekinheitin biisi. Kiitos.
0: Liekinheitin Ginen Badalia vastaan. No mitäs mieltä sä oot? 0401836576, pistä tähän sun ääniviestiä.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 0401836576.
0: No ei se ole niin vakavaa. Porttien Boys ja Elämän ABC. Erittäin hyvää maanantai huomenta Hitmixin aamusta. Fluxin Van Draaren olisi tullut sehän justiinsa. Ja hei, mitä pistetään Christina Aguileraa vastaan?

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai, no ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu Supla.

0: Fluxin Van Raaren soi Hitmixillä 17 minuuttia, eli 7 näyttää kello. Hitmixin maanantaiaamu, äärimmäisen hyvää huomenta. Ja hei, mulla on tänään Beezy Battlessa Christina Aguilera. Genie in a Bottle. Mitä ehdottaisit tätä vastaan? 0401836576. Mia, hyvää huomenta.
1: Huomenta, prinsessat. En ihan tarkkaan kuullut, mitä te halusitte ääniviestillä vai viestillä yleisesti ottaen, mutta mä olen viikonloppuna mun kahden poikani kanssa rakentanut mökille kesäkeittiön. Ja maloushommat ja sisustamishommat jäänyt sitten Jussiksi.
0: Noniin.
1: Eli pientä kivaa, mukavaa, puuhasteltavaa.
0: Mahtavaa. No mut hei, miten Beezy Battle-hommat?
2: Huomenta Jussi ja Hitmixin kuuntelijat, Sanna täällä.
0: Huomenta.
2: Beezy Battleen ajattelin ehdottaa vastaehdokkaaksi Britney Spearsin Toxic. En tiedä, se vaan tuli ekana mieleen.
0: Joo.
2: Mukavaa maanantaita kaikille.
0: Hei, sitä samaa. Tuossa olisi Dr. Albanin It's My Life tulossa seuraavaksi ja sen perään meillä on selvillä, että mikä biisi tulee Christina Aguilera legendaarista Genie in a Bottlea vastaan.
3: Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
5: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
6: vampparit, limpparit, hoidarit, simpparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
7: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
8: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
1: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi
2: ja vaahtera, haapa,
1: koivu,
2: haapa,
1: koivu, raita
2: ja pihlaja,
1: kuusi,
2: haapa
1: ja lava,
2: leppä, tuomi,
1: koivu,
2: vaahtera,
1: kataja,
2: pihlaja,
1: mänty,
3: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
2: vaahtera,
3: haapa, koivu, raita ja
2: pihlaja,
3: kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
4: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
3: Metsien Suomi!
5: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
6: Ei olla koskaan nähty.
5: Eikö? No keitä te sitten ootte?
6: Me ollaan uutuusjuomia.
5: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
6: No S-Marketista tietysti.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
9: Sehän on huoltovalo.
8: Joo. Minne veis huolettavaksi?
9: Vie veholle.
8: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
9: Määräaikaishuoltoon.
8: Mitä?
9: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
8: Oikeesti?
9: Ihan oikeesti.
8: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
10: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
11: Siis juhannus ja tätä.
10: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
11: Ai että.
10: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
11: Hei noita grilliin.
10: Tavallista parempi juhannuskauppa.
12: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
13: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
12: No mitä mä sitten teen?
13: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
12: No miksei?
13: Vapaus alkaa vatsasta.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
14: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. vikingline.fi

0: laittaa.
1: Parhaat herkut juhannukseen, kuten
2: vamparit, pimparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suutana, sittari.
3: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
5: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrills vartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista, Ruokatorilta.
6: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi.

Päivää kesää käynnissä. Hitmiksellä se tarkoittaa sitä, että soitetaan ennennäkemätön tai kautta kuulematon määrä kesämusiikkia 100 päivän aikana. Ja sä voit supla.fi käydä siellä 100 päivää kilpailussa arvaamassa, että kuinka monta kesäbiisiä Hitmiksen 100 päivän kesän aikana soitetaan. Ja lähimmäksi arvaneiden kesken arvataan reissu Ibizalle sinne kauden päätösbileisiin David Guettan keikalle. Ja meikäläisellä on Christina Aguileran Genie in a Bottle tänään biisibattlessa Dr. Albanin perään selviää, että mikä kappale tulee sitä vastaan. It's my life.

0: Tässä on Dr. Albana, It's My Life. 27 minuuttia, eli 7. Hyvää huomenta maanantai-aamu. Kuuntelit Hitmixiä ja Dua Lipan Houdini olisi tulossa seuraavaksi.
1: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: Mulla on Gene in a Battle Christina Aguileralta tänään biisi battlessa ja tälle tarvitaan vastustaja 0401836576. Huomenta.
2: Hyvää huomenta. Biisi battle.
0: Niin.
2: Madonna. 4 minutes.
0: Okei.
3: Okay.
0: Okei, okay, kuulostaa erinomaiselta. 0401836576, mitäs muita ehdotuksia?
4: Aurinkoista huomenta täältä Kuopiosta Jussille ja Hitmixin kuuntelijoille.
0: Huomenta.
4: Aamun biisipatlessa näkyy olevan Christina Aguilera, Gene in the Battle, ja nyt äkkiseltään kun rupean miettimään siihen vastusta, niin eikös tuossa 92000-luvun taipeella niin Britneyllä ja Christinalla ollut jotain kärhämää keskenään ja semmoista pientä kilpailua, niin miten jos pistettäisiin ne tähän kilpailemaan keskenään ja otetaan Britulta, niin sitten tuo Hit Me Baby One More Time.
5: Tämä on mun biisipatleen ihan vaan sen takia, että on niin paljon luvattu tuota vesisadetta, mikä on siis mun mieleen tietysti tällä kesällä,
0: niin
5: ehdottelen TLC:n Waterfalls.
6: Huomenta vaan!
0: Huomenta.
6: Joo, sulla on hyvä biisi siellä, niin eikö se ollut siitä, missä kaikki lähti silloin aikoinaan?
0: Mm-hmm.
6: On kyllä tosi, tosi tarttuva. Niin... Joo, mun tuli sellainen mieleen, että toi Holy Valensin Kiss Kiss, niin sillä mä voisin mennä tänään.
0: Okei.
7: Huomenta kaikille. Mä ajattelin, että Jussi, oot pistänyt henkimaailman asioita heti aamusta sinne.
0: Näin se on.
7: Biisi patleeni. Minä ajattelin, että eikä tuota Christina Aguileraa vastaan voisi mitään muuta laittaa kuin Britney Spearsia ja... Olisiko siltä sellainen kuin Baby One More Time? Siinähän on aikamoinen taistelukaksikko.
8: No hyvää huomenta. Biisipätlessä sulla on Christina Aguilera sun kulmauksessa, niin mun mielestä tähän kuuluu Britney Spears vastapuolelle aivan ehdottomasti. Ja biisi tietysti Oops, I Did It Again.
0: Oops, I Did It Again ja Baby One More Time ollaan molempia ehdotettu tässä varmaan niin kuin 3 kertaa. Enten, teilika, menten. Pistetään nää biisit vasta.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Todellakin. Hei, Christina Aguilera ja Britney Spears vastakkain. Genie in a Bottle ja Oops, I Did It Again. Kumma haluat kuulla? 040 183 65 76. Hitmikselle soi Dua Lipa ja Houdini.

Dua Lipa ja Houdini soi parasta aikaa Hitmixille. 27 minuuttia vaille 8. Hyvää huomenta jengi. Tossa olisi tulossa Aviciilta Wake Me Up aivan hetken kuluttua. Ja muistuttelen myös, että biisi battle käynnissä. Genie in a Bottle Christina Aguilera ja Britney Spearsin Oops I Did It Again. Noin vastakkain. 0401836576. Äärimmäisen hyvää huomenta. 0401836576. Pistä tähän suuntaan ääniviestiä. Kumman biisi haluat kuulla?

0: Dancing DJs, Raxette, Fading Like a Flower soi parasta aikaa Hitmixillä. Hei, tossa olis Aviciilta Wake Me Up tulossa heti sit seuraavaksi, ja kyllä meillä sit ratkeaa tänään mun biisi battle. Genie in a Bottle Christina Aguileralta ja sitä vastaan Britney Spearsin Oops, I Did It Again. No mut hei! Ei muuta kuin ääniä. Ääniviestillä WhatsAppiin 0401836576. Loistavaa maanantai huomenta. Britney tai Christina soi aivan hetken kuluttua heti Aviciin perään.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, pimpparit, hoidarit, simmarit,
1: grillit, lemparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Mitä?
1: Älä huido. Ota off.
2: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
4: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10 Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar limut 3 sixpackia 10 K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Häh?
7: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
8: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
9: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
8: Juhuu!
10: Nonni.
11: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus
12: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
13: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
14: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
15: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
16: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
17: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
18: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
2: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market. Hit Mix.
6: Hit Mix. Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
7: Avicii ja Aloe Block, tää on Wake Me Up, ja tän perään ratkeaa biisi battle, jossa vastakkain Christina Aguilera ja Britney Spears.
8: Feel my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: Avicii ja Aloe Black. Tämä on Wake Me Up. Kello on 14 minuuttia vaille 8. Hyvää huomenta, jengi. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että ratkaistaan tänä aamun biisi battle.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Hitmix.
0: Genie in a Bottle ja Oops, I Did It Again on tänään Hitmixin aamun biisi battlessa. Ja sä oot voinut äänestää omaa lempparia. Christina Aguilera tai Britney soi heti seuraavaksi, mutta kumpaa se selviää nyt.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: No niin. Kumpi näistä kahdesta ikonista pistetään soimaan?
2: Huomenta. Tuohon biisikatleen, niin tänään ollaan tiukasti siellä Jussin nurkassa.
1: Joo. Hyvä.
3: Huomenta, Jussi.
1: Huomenta.
3: Tänään pitäisi ukkosta, mutta lähes pilvetön taivas. Eli en usko. Mutta toi tissipätle, niin tuo... Kyllä me mennään tuolla joka pojan unelmalla. Kristina Aguileran nurkki.
2: Hyvää huomenta. Kovat biisit biisipätlessä vastakkain. Tosi vaikea valinta, mutta ehkä hitusen pidemmän korren vetää toi Britney Spears.
4: No niin, sinnehän löytyy hyvä kaksikko vastakkain. Tämä on tosi vaikea, koska molemmathan on hyviä, mutta jos nyt pitäisi jollain erotella, niin sun aikanaan niin toi Britney Spears oli mulle kovempi kuin Christina Aguilera, niin mennään nyt sen perusteella sitten sinne. Oops, I did it again.
1: Johanna.
5: Tässä tänään ääni ei mene Britney Spearsille, vaikka itse sitä ehdotinkin. Minä en vaan tykkää sitä kappaleesta. Mä tykkään enemmän tuosta Genie in a Bottle-biisistä.
6: No huomenta, Jussi. Se Britney Spears on se parempi tänään.
7: Kyllä mua tänä aamun biisipätlessä kutkuttelee ja houkuttelee enemmän toi pullon henki, niin annan ääneni Jussi sinulle.
1: Aivan sairaan tasainen. Aivan sairaan tasainen.
8: Hitmixin aamun biisipätle jatkuu huomenna.
1: Aivan siis korvan verran kovempi oli tänään äänestyksessä Christina Aguilera. Genie in a Bottle, mutta mä soitan Britneytä heti tämän biisin perään.

Tämä on Christina Aguileran Genie in a Bottle. Kello on 7:08. Erinomaista huomenta. Tämä oli tänä aamun Beast Battlen voittaja, mutta oli kyllä niin tasaista, että mä haluan vetää tää heti perään Britney Spearsin Oops, I Did It Again. Loistavaa maanantaita.

0: Britney Spears, Oops, I Did It Again. 8:58. 100 päivää kesää. Käy veikkaamassa suplassa, että kuinka monta kesäbiisiä Hitmixillä 100 päivän aikana soi. Ja voi olla, että teikäläinen lähtee kuule tuossa kesän päätteeksi vielä Ibizalle tsekkaamaan David Guettan keikkaa. Ja ennen kuin päästään edes Ibizan kauden päätösbileisiin, niin tuossa olisi Jysäriä tulossa itse asiassa heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Ja Jysäri VIP-kilpailu, siihen mennään tässä parinkymmenen minuutin kuluttua ja aivan hetken kuluttua pyydän soittelemaan tähän suuntaan. En ihan vielä kuitenkaan, mutta oohan korvat höröllä, nimittäin kohta mä pyydän soittamaan tähän suuntaan.
1: Hitmixin 100 päivää kesää sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
2: Hitmix.
3: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
4: vamparit, pimparit, hoidarit, skimparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
1: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Moody!
2: Tulin heti kun pystyin.
3: Siitä on liian kauan kaupoin.
4: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
5: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
6: Mulla olisi vähän asiaa laite.
4: Onko lelujen aika ohi?
7: Hyvästi lelu. Sammuta se! Sammuta se!
8: Mulla on muovinäpit!
4: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
9: Hei Persilja!
10: Moi Meirami!
9: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin.
10: Tiedän, Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
9: Aa, Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
4: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta.
11: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
12: Kaupan kautta. Ihanaan juhannukseen. Plussakortilla. Ainoa Daim-jäätelöt. 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut. 3 sixpackia 10. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
13: No mikäs sulla nyt on?
14: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
13: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
14: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
15: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
16: Juu, se etuovi siinä.
15: Katso taas.
16: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
15: Niin, no.
16: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
15: No, nois. Ja nyt on lukot kuin uudet.
16: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
15: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
16: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
15: Se on moro.
16: No joo, on pro.
17: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
18: Motonet Pro.
19: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu!
13: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
3: Käyttöauto.
13: Arkeen ja unelmiin.
6: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
1: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Iran ja Yhdysvallat ovat päässeet rauhanneuvotteluissa sopuun. Sopimuksen myötä sotatoimet kaikilla rintamilla, myös Libanonissa, loppuvat. Lisäksi Hormuzin salmi avataan ja Yhdysvaltain merisaarto Iranin satamissa puretaan. Lopullisesta rauhansopimuksesta neuvotellaan seuraavan 60 päivän aikana. Rauhansopimus on määrä allekirjoittaa Sveitsissä perjantaina. Israel ei ole virallisesti kommentoinut Iranin ja Yhdysvaltojen välistä sopimusta. Öljyn hinta on pudonnut reippaasti sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Iran kertoivat päässeensä sopuun rauhasta. Venäjä teki yöllä laajoja ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunki Kiovaan, kertoo uutistoimisto Reuters. Venäjä iski viranomaisten mukaan Kiovaan ohjuksin ja droonein. Iskuissa on haavoittunut ainakin 20 ihmistä, lisäksi ainakin 3 ihmistä on kuollut. Yksi iskuista osui myös Kiovan kuuluisaan Unescon maailmanperintöluetteloon kuuluvaan luolaluostariin ja sytytti katedraalin katon tuleen. Lisäksi Venäjä teki yön aikana iskuja myös muualle Ukrainaan. Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell kertoo tulleensa pahoinpidellyksi Chilen pääkaupungissa Santiago de Chilessä. Limnell kirjoittaa Facebook-julkaisussaan, että oli kävelemässä Santiagon keskustassa, kun 5 tai 6 miestä hyökkäsivät yllättäen ja väkivaltaisesti hänen kimppuunsa. Limnellin mukaan miehet repivät hänen korunsa ja pakenivat paikalta. Limnell kirjoittaa voivansa olosuhteisiin nähden hyvin.
3: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
4: Tänään maanantaina sää jatkuu epävakaisena. Etelä- ja Länsi-Suomessa tulee runsaita sade- ja ukkoskuuroja, kun taas pohjoisessa sataa monin paikoin tasaisemmin. Ja maan keskiosissa aurinko pääsee välillä näyttäytymään ja sillä suunnalla lämpötilat voi nousta jopa 25 asteeseen. Huomenna tulossa sade- ja ukkoskuuroja edelleen, varsinkin etelässä. Ja loppuviikkoa kohti sää paranee. Juhannusaatoksi perjantaille ennusteissa näkyy jo laajalti aurinkoista ja poutaista säätä.
5: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
4: Hei, loistavaa huomenta. 5:08 näyttää kello. In and Hot ja muun muassa Alexian Summer is Crazy olisi tulossa tosta heti sitten seuraavaksi. Ja. Jysärit lähestyy kovaa vauhtia. Eihän tarvitse, mitä tässä nyt on. No, alle kuukausi, niin päästään tamppaamaan 3 päiväksi Himokselle Jämsään. Ja huh heijaa tuota line-upia. Siellä nähdään Nylon Beatia ja on XL5:n comeback-keikkaa ja vaikka sitten mitä. Ja sulla olisi mahdollisuus päästä sun 5 friendin kanssa ihan sinne niin kuin ykkösmestoille bailaamaan. Nimittäin Jysäri VIP-kilpailu jatkuu myös tällä viikolla. Ja palkintona olisi 6 kappaletta 3 päivän vippilippuja jysäreihin. Ja mä tarvitsen nyt 2 kilpailijaa. Eli välittömästi soittoa studion numeroon 010-800-104. Nyt heti saa soittaa 010-800-104. 6 kappaletta jysäreitten vippilippuja. 3 päivän vippilippuja olisi sit palkintona.
5: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

Tässä soi Inna ja Superupea-biisi Hot. Se on maanantai-aamu, 9 minuuttia, eli 8 näyttää kello. Ja studion numero 010-800-104, nimittäin käynnistellään Jysäri VIP-kilpailu. Ja yhteensä 6 kappaletta 3 päivän VIP-lippuja olisi jaossa. Heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna tampataan 3 päivää himoksella Jysäreissä. Ja toi line-up on aivan sekopäisen kova. Joten nyt ei mitään muuta kuin tähän suuntaan soittoa. Aika niin easysti jengi päässyt kyllä jatkoon, niin tää tuntuisi olevan niinku temppu eikä mikään. 010-800-104 ja kesämusiikkia tähän kohtaan. 100 päivää kesää. Alexia Hitmixillä Summer is Crazy.

0: Tässä soi Alexian Summer is Crazy. Mikä on tämän viikon satasen biisi? No se on kuule It's My Life Dr. Albanilta.
1: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Dr. Alban. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Dr. Alban. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Italo Brothers, This is Nightlife soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Jussi Ridanpää täällä päädyssä, kello on 17 minuuttia eli 8, ja eiköhän me Jysäri VIP-kilpailua päästä aivan hetken kuluttua Sonicin It Feels So Good -biisin perään starttailemaan. Jos sä himoitset 6 3 päivän Jysäri VIP-lippua, niin nyt olisi hyvä hetki soittaa 010 800 104.
1: Pätkii just väärästä kohdassa. Supla-äpillä kuulet kaikkialla.
2: Hitmix.
3: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
1: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
5: Riesa? No, oisko hyttyset?
6: Ei vaan sukulaiset.
5: No mikäs niissä?
6: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
5: Jaa.
6: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
5: No nyt olis. 2 hengen nuorkami kupoliteltta. 14.99.
6: Oho. Sehän on sikahalpa.
5: Niin on. Tuukko hakee?
6: En.

Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
3: Ja vaahtera. Haapa.
2: Koivu.
3: Haapa.
2: Koivu. Raitaja.
3: Ja pihlaja.
2: Kuusi.
3: Haapa.
2: Ja lava.
3: Leppä. Tuomi.
2: Koivu.
3: Vaahtera.
2: Kataja.
3: Pihlaja.
2: Mänty.
4: Tammi ja kuusi. Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
3: vaahtera.
5: Haapa, koivu, raitaja.
3: Pihlaja.
5: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
6: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
5: Metsien Suomi.
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa.

0: sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
4: Me naiset!
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Hei, itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
8: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
10: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
11: Olitpa sisällöntuottaja, valokuvaaja, toimittaja tai luovan alan tekijä. Ammattitutkinto antaa uusia työkaluja, varmuutta ja mahdollisuuksia urallesi. Keudassa voit opiskella media-alan ammattitutkinnot. Radio, valokuva, elokuva, dokumentti. Tee enemmän sitä, mitä rakastat, ja tee se ammattitaidolla. Hae mukaan nyt. Keuda.fi.
12: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
13: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 3-15 astetta. Iltapäivällä monin paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta. Kohtalaista itätuulta. Varoitus rajusta ukonilmasta, keskipäivästä alkaen voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
12: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
14: Hitmix.

0: So Good soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Kello on 28 minuuttia yli 8 ja Gurchos Projectia olisi tulossa tuosta seuraavaksi. Jysärit lähestyy ja 6 kappaletta 3 päivän VIP-lippuja olisi mahdollista voittaa Jysäri VIP-kilpailun kautta.
1: Tämä on Jysäri VIPpi! Visäri Jyppi! Justys Tuppi! Vipsan, vipsan.
0: Jysäri VIP-kilpailu pistetään tälläkin viikolla käyntiin ja pudotuspelit sen kun jatkuu. Ja nyt on 2 uutta kilpailijaa, Minni ja Tiina. Siellä jossain, niin ainakin puhelimen päässä. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
0: Me pitäisi tälläkin viikolla tunnistaa piipattuja sanoja, eli tietää tai arvata, että mikä sana näistä jysäreillä esiintyvien artistien kappaleista jäi nyt sitten puuttumaan. Ja oman nimen reippaasti huutamalla saa vastausvuoroja ja lähdetään liikkeelle. Mä olin kuulevainen ja Tiinan ihan ekana.
2: Mun mielestä se sana, mikä se haetaan, niin on need.
0: Need.

0: Don't you care? Taisi olla se oikea. No mutta tota niin, ei se mitään, mennään hommassa eteenpäin.
1: Minni.
2: Ensimmäiseen asteeseen.
0: Se oli ihan oikein. Sinne meni ensimmäinen piste. Ja hei, katsotaan, että ratkeeko tää homma nyt sitten. Tiina, sä et voi nyt stiplata.
2: Minni.
0: Minni.
2: Kun kuulin sun hengityksen.

0: Ei ollut. Tota niin, ei se mitään, meillä homma jatkuu, eli tota, otetaan tästä teille niin tota, uusi niin tota, biisi ja tota, koitetaan nyt saada ratkaistua.
1: Minni.

0: make me happy.
1: Kyllä, se meni oikein. Minni, teikäläinen menee jatkoon ja sä ottelet tänään nyt sitten Hitmixin iltapäivässä Joonas Vuorolan shown keskipäivänä voittajaa vastaan. Hei!
2: Lisää Hitmixin aamua Suplasta. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Onnittelut vielä Minnille. Toi oli hieno suoritus. Tässä Guru Choice Project ja Infinity ja hetken kuluttua myös viiden uutisia.

0: Tässä oli Grouchos Project Infinity. 25 minuuttia vaille 9. Hei, Tove Loon To Die For olisi tullut seuraavaksi.
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: Viulisti Linda Lampenius aikoo näyttää aivan uuden puolen itsestään, kun hänet kuullaan elokuussa Ruotsin radion arvostettuna kesäpuhujana. Linda Lampenius kertoo kyllästyneensä siihen, että häntä pidetään synkkänä ja negatiivisena, ja hän haluaa puheessaan tuoda esiin myös huumorinsa ja rennomman puolensa. Kesäpuheessa käsitellään vaikeitakin aiheita, kuten perheen päihdeongelmia ja syömishäiriöitä, mutta mukana on myös kevyempiä hetkiä. Euroviisut eivät saa sen sijaan todennäköisesti ohjelman pääaihetta, mutta tästä siis Linda oli kertonut Aftonbladetille.
1: Hitmixin viihdeuutiset.

0: Tuvaluu to Die For soi Hitmixillä. Kello on 22 minuuttia vaille 9 ja ysiltä toteutellaan muuten duunipäivänä biisitoiveita. Kaskadan Every Time We Touch olisi tulossa tuosta sitten seuraavaksi. Ja sen perään sukelletaan tämän viikon tähtiartistin Dr. Albanin maailmaan. Ja Dr. Albanin It's My Life, se on tällä viikolla 100 euron arvoinen kappale. Kun se pärähtää soimaan, niin välittömästi soita tänne studion numeroon 010-800-104. Ja mä voin luvata, että tuossa heti seuraavan biisin perään Kaskadan Every Time We Touch kappaleen perään kuullaan Dr. Albanin musiikkia. Jos se on It's My Life, niin sun duuni olisi silloin soittaa tänne välittömästi.
1: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limparit, hoidarit, simparit,
1: grillit, lemparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Mottuppit. Motonet.
8: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
9: No en nyt tiedä, onko.
8: Ai, ette oo.
9: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
8: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
9: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
8: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
11: Älä huido.
12: Ota off. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
13: Kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saa.
14: Kaupan kautta. Ihanaan juhannukseen. Plussakortilla. Ainoa Daim-jäätelöt. 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut. 3 sixpackia kympillä. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
15: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
16: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
17: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
18: Hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palaa tuon Mersun mittaristossa.
19: Sehän on huoltovalo.
18: Joo. Minne veis huolettavaksi?
19: Vie veholle.
18: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
19: Määräaikaishuoltoon.
18: Mitä?
19: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
18: Oikeesti?
19: Ihan oikeesti.
18: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
20: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
21: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
22: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
23: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
24: Puila, miten voin auttaa?
25: Moi, mä oon Untamo.
24: No moi Untamo.
25: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
24: Isopää sano.
25: Niin. Se on mun pomo.
24: Okei, ymmärrän.
25: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
24: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
25: Joo. Kysyitkö vielä sen?
24: Minkä sen?
25: Niinkö sen?
24: Aha. No, tuukko hakee?
25: En. Tuun.
0: Yrittäjä, avaa firman piikki.
1: Tule puhelimeen.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Hitmixin satasen biisi. Tällä viikolla bongattava biisi on Dr. Alban, It's My Life. Kun se soi aamukuuden ja iltakuuden välillä, soita 010 800 104. Ensimmäinen soittaja

0: Kaskadan Every Time We Touch soi Hitmixillä. Hei, jos tosta lähtis seuraavaksi soimaan Dr. Albanin It's My Life. Jos kuulet sen kokonaisuudessaan, niin soita välittömästi studion numeroon 010-800-104, nimittäin Dr. Alban, tämän viikon tähtiartisti ja It's My Life. Se on satasen biisi. Tarkoittaa sitä, että jos pääset ton biisin aikana linjoilta läpi, niin hyvin todennäköisesti oot 100 euroa rikkaampi. Ja tällä viikolla tota It's My Lifea pitäisi sitten bongailla aamu 6 ja ilta 6 välillä. Mut nyt sukelletaan Dr. Albanin maailmaan.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Dr. Alban.
2: Elokuu 1957 Alban syntyy Nigeriassa 10-lapsiseen perheeseen. Nuoruudesta tuli kuunneltua muun muassa James Brownia. Päälle parikymppisenä hän muutti Tukholmaan opiskellakseen hammaslääkäriksi. Alkoi tehdä musiikkia ja toimi DJ:nä tukholmalaisessa yökerhossa. Mitä musaa, Dr. Alban, soitit noina vuosina yökerhossa?
3: I played a lot of reggae and hip hop. I played a lot of Bob Marley. I'm a big Bob Marley fan. I was into Salt and Pepper. I also did play pop songs, but what I liked and what I played most was hip hop and reggae.
2: Isoksi Bob Marley -faniksi mies tunnustautuu, mut hei, kuinka usein tulee käytyä vielä yöelämässä?
3: I used to be, but I'm not young anymore. I used to be a party animal, but now after 60 years, you know the party animal anymore after 60 now. I'm quiet and cool now.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi kautta Hitmix.
0: Kello on 9:10. Jussi Ridanpää, Hitmixin aamu. Ja hetkinen, pitiks nyt soittaa? 010-800-104. Kuinka kävikään? Dr. Alban, It's My Life. Kyllä, tää on satasen biisi.

0: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Dr. Alban.
1: Näin se on, ja Harri mukana lähetyksessä. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Miksi lähit soittelemaan?
2: No mä olin vähän siinä ajatuksessa, että tuttu ysärihitti kuului, ja tuolla saattaisi vähän saada jotain piristystä päivää.
1: Kyllä, se oli tänä päivänä satasen biisi, ja se tarkoittaa sitä, että saat 100 euroa rikkaampi.
2: Joo. Aivan mahtavaa.
1: Lajin helppous viehättää. Hei, kun se satanen tietysti pitää välittömästi spendaa johonkin, niin mihin sä käyttäisit sen?
2: Kyllä se menee kuin ihan keilapalloa.
1: Mitä lajin tommonen halua. Hyvä keilapallo maksaa?
2: Kyllä se useamman huntin maksaa, kyllä mä tuosta varmaan käsiraha saan neuvoteltua. Ja...
1: mahtavaa. Ootko kauan keilannut?
2: Kyllä tässä 10 vuotta on tullut harrastettua.
1: Mikä on tähän mennessä paras tulos? Ja mikä se paras tulos voi olla?
2: No se on se täys 300, mutta harjoituksissa on 287 mennyt.
1: Hurjaa. Hei, paljon onnea vielä, ja Harri, ei mitään muuta kuin erinomaista viikon jatkoa, ja tästä lähti sulla viikko käyntiin hienosti.
0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: Annetaan vielä aplodit. Sinne lähti 100 euroa niin, että heilahti, ja hei, duunipäivänä biisitoiveita, niitä toteutellaan ihan right about now. Kerätään tässä Daruden perään ottaa tuoreita uutisia ja sitten duunipäivän biisitoivetten pariin. 0401836576. Se on WhatsApp-numero, pistä tähän suuntaan ääniviestiä.

0: Darude ja Feel the Beat soi Hitmixillä. Yhdysvaltojen ja Iranin rauhanneuvotteluista ja niiden ilmeisesti onnistumisesta puhutaan uutisissa. Ja lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu tälle päivälle koko maahan. Niin ja hei, totta kai otetaan käsittelyyn duunipäivän biisitoiveet.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
4: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
5: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
6: Anteeks. Sori, mä oon myöhässä. Meinannu löytää mistään oopperalippuja.
7: Sähän oot alasti.
6: Enkä ole. Onhan mulla housut.
7: Missä sun paita on?
6: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
7: Siis mitä?
6: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
8: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
9: Munkin pitäisi taas pestä auto.
10: Tarviitko apua?
9: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
10: Pois alta! Ah!
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
14: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
13: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
14: Jaa.
13: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
15: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
16: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Nettisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
17: Hei, itketään maanantai.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
17: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
19: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
20: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
19: Mut miksi aina meidän pihassa?
20: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
19: Siis mitä?
20: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
21: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
22: Bilteema.
23: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
24: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
25: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
24: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
25: Aina Bauhausia puutarhaan.
26: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
27: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
28: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
29: Moro Matti. Mitä äijä?
30: Moi Rahma.
29: No. Mikä nyt?
30: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
29: Fonum.
30: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
31: Fonum. Puhelin huollot pikana.
32: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
33: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
34: VR. Yhteisellä matkalla.
0: Sittari hoitaa!
1: Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
2: Vamparit, kimpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari!
3: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
4: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
5: Mä oon Ruben Vaara.
4: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
6: Kuollut mies löytyi kasinan rannasta.
4: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta Ruudussa.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Iran ja Yhdysvallat ovat päässeet rauhanneuvotteluissa sopuun. Sopimuksen myötä sotatoimet kaikilla rintamilla, myös Libanonissa, loppuvat. Lisäksi Hormuzin salmi avataan ja Yhdysvaltain merisaarto Iranin satamissa puretaan. Lopullisesta rauhansopimuksesta neuvotellaan seuraavan 60 päivän aikana. Rauhansopimus on määrä allekirjoittaa Sveitsissä perjantaina. Israel ei ole virallisesti kommentoinut Iranin ja Yhdysvaltojen välistä sopimusta. Öljyn hinnat ovat pudonneet yli 4% sen jälkeen, kun tieto Yhdysvaltain ja Iranin tulevasta rauhansopimuksesta tuli julki. Venäjä teki yöllä laajoja ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunki Kiovaan, kertoo uutistoimisto Reuters. Venäjä iski viranomaisten mukaan Kiovaan ohjuksin ja droonein. Iskuissa on haavoittunut ainakin 20 ihmistä, lisäksi ainakin 3 ihmistä on kuollut. Yksi iskuista osui myös Kiovan kuuluisaan, Unescon maailmanperintöluetteloon kuuluvaan luolaluostariin ja sytytti katedraalin katon tuleen. Lisäksi Venäjä teki yön aikana iskuja myös muualle Ukrainaan. Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli toukokuussa 2,1%, kertoo Tilastokeskus. Inflaatiota nostivat eniten bensiinin, dieselin sekä korvattavien reseptilääkkeiden hintojen nousu. Inflaation nousua puolestaan hillitsi eniten asuntolainojen sekä kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku.
9: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
10: Tämän päivän sää jatkuu epävakaisena, kuten tässä nyt on ollut viime päivinä. Etelä- ja Länsi-Suomessa tulee runsaita sade- ja ukkoskuuroja, kun taas pohjoisessa sataa monin paikoin tasaisemmin. Ja maan keskiosissa aurinko sitten saattaa näyttäytyä. Ja aurinkoisilla alueilla lämpötilat saattaa nousta jopa 25 asteeseen. Huomenna tiistaina sade- ja ukkoskuuroja tulee edelleen etenkin etelässä. Ja loppuviikkoa kohti sitten vihdoin viimein sää alkaa vähitellen parantua. Esimerkiksi juhannusaatoksi perjantaille ennusteissa näkyy jo laajalti aurinkoista ja poutaista säätä.
11: Hitmixin aamu ja Jussi Rinnan.
10: Hyvää huomenta ja duunipäivän biisitoiveet käynnissä.
12: Heippa Jussi ja Hitmixin kuuntelijat. Sanna täällä. Biisitoiveena olisi Okun, Kyntterin ja Deflareiden Just Do It.
10: Kova.
12: Jotta jaksaa vielä nämä 4 työpäivää ennen lomaa.
10: Mahtavaa.
22: Hitmix toivottaa työn iloa.
10: Onhan tässä aikamoinen All-Stars-ketju. DJ Joku Luukkainen, Teflon Brothers ja Günther. Loistavaa maanantaita Hitmixiltä. Tää on Just Do It.

0: Just Do It, DJ Joko Luukkainen, Teflon Brothers ja Günther. Erinomaista huomenta, jengi. Duunipäivän biistoiveet.
1: No moikka, moi.
0: Moi.
1: Vihdoinkin taas pitkästä aikaa aurinko täällä paistelee. Kovasti on tullut vettä tässä viime päivinä, niin mun mielestä tähän päivään sopisi vallan mainiosti. Let it all be sunshine Solid Bassiltä. Kiitos.
2: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: No just näin. Let it all be sunshine, Solid Bass. Hyvää huomenta, jengiä.

0: Let it all be sunshine. Duunipäivän biisi toiveita toteutellaan Hitmixin aamussa.
1: Hei Jussi, no duunipäivän biisi toiveita kun siellä suunnittelet, niin ihan tosta aamuisesta biisipatlesta inspiroituneena meinas. Miten se olisi, jos pistettäisiin soimaan vähän Mr. Worldwide, eli Pitbullia ja sitten tuot Christina Aguileraa, eli Feel This Moment. Sehän sopisi ihan järjettömän hyvin tällaiseen aurinkoiseen maanantain aloitukseen.
2: Duunipäivä toiveella virtaa päivään. Hitmix.
3: As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Kuulla, Feel This Moment soi Hitmixillä. Christina Aguilera tässä messissä, kello on vartti yli 9. Basic Elementin The Ride olisi tulossa seuraavaksi ja siitä päivänä 3 törkeintä korjaan tärkeintä asiaa, jotka sun pitää tänään tietää. Ja duunipäivän biisitoivetta parissa jatketaan, eli niitä voi pistää myös tähän suuntaan edelleen.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Hei, hyvää huomenta jengi. Ja tosiaan päivän törkeimmissä tärkeimmissä asioissa puhutaan muun muassa Finding Nemo tuosta piirretystä elokuvasta aivan hetken kuluttua.
2: Viu viu, Ibiza, vähän passoa, vähän pam pam, maistuu maistuu, suuntaappa supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
5: vampparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
2: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
6: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
7: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
10: Hei, itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
1: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
0: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
1: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
0: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
5: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
8: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
9: Pilssipumppu vaan veneeseen.
8: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
9: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
8: Ai joku laitti.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet. Motonet.
12: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
13: Vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
14: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
15: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
16: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
15: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
16: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
15: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
17: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Itse asiassa.
18: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
19: Ei

0: vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
0: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
4: Alepa. Urbaani legenda.
5: Parhaat ysärit.
6: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
7: Tässä soi Basic Element ja The Ride. 22 minuuttia eli 9. Kuuntelit Hitmixin aamua.

0: Basic Element ja The Ride soi Hitmixillä. 25 minuuttia eli 9. Äärimmäisen hyvää huomenta. Ja hei, David Guetta ja Kim Petras, When We Were Young, olisi tulossa tosta sitten seuraavaksi. Ja nyt ne törken tärkeimmät asiat.
1: Hitmixin aamu ja kolme törkein tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Ai vitsi, mä rakastan eläinaiheisia uutisointeja. Ja jos sulle on tuttu mesimäyrä, eli mäyrä, joka asuu Afrikassa,

0: halkaista kalloja. Tulee mieleen niinku tämmönen eläinkunnan rikollispomo, joka painaa alle 15 kiloa, mutta käyttäytyy kuin omistaisi koko savannin. No mitä muuta? No noin 75% maailmana aikuisista on laktoosi-intolerantteja. 75%! Eli biologisesti katsottuna maidon juominen aikuisena on itse asiassa hyvinkin suuri erikoisuus. Suurin osa ihmisistä menettää iän myötä kyvyn pilkkoa laktoosia, mutta osa meistä kantaa tämmöistä geenimuunnosta, joka pitää maitokoneiston käynnissä koko elämän. Edelleenkin hämmentävä. 75% niin maito ei millään lailla hyvä juttu aikuisista. Ja lopuksi Nemo. Jos Disneyn kalatarina olisi biologisesti tarkka, niin tänne elokuvan nimi voisi olla Nemoa etsimässä ja identiteettimuutos. Nämä vuokkokalat, mitä Nemokin on, nimittäin vaihtavat sukupuolta elämänsä aikana. Eli jos Nemon äiti kuolee, niin isästä voi tulla naaras. Ja jos isä katoaa, niin Nemo saattaa itse muuttua naaraaksi myöhemmin. Jumaa kautta, tässä alkoi kyllä ajatukset juoksemaan. Tämä leffa saattaisi saada hyvinkin erilaisen jatko-osan.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.

0: David Guetta ja Kim Petras, When We Were Young, soi Hitmixillä. Hei, sulla olisi mahdollista päästä David Guettan keikalle. Käyt Suplassa arvaamassa, että kuinka monta kesäbiisiä Hitmixillä soi 100 päivän aikana. Ja lähimmäksi arvaneiden kesken arvotaan reissu Ibiza-kauden päätösbileisiin sinne Ibizalle paikan päälle David Guettan keikalle.
1: Hitmix, kesän parhaat ysärit ja 2000

0: Jay Morrow, Femme Like You soi Hitmixille 25 minuuttia vaille 10 ja Joonas vuorolla hyppää kympistä eteenpäin puikkoihin. Kate Ryan, Ela Ellelaa olisi tulossa tosta seuraavaksi ja sitten duunipäivän biisitoiveita.
1: Onko aptomatkasi tätä pätkimistä? Lataa Supla-appi, niin ei pätki.
2: Hitmix.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit,
1: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa. Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
4: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri keräjällä vain 100.

0: 49 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
5: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
6: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
7: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
8: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
9: Siis juhannus ja tätä.
8: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
9: Ai että.
8: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
9: Hei noita grilliin.
8: Tavallista parempi juhannuskauppa.
10: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
11: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
12: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
14: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
15: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
14: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
15: No tötterö, tietysti S-Marketista!
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
18: Alepa. Urbaani legenda.

0: Kate Ryanin Elaila Laasoi hitmiksillä. 17 minuuttia vaille 10 on kello. Äärimmäisen hyvää huomenta. Se on maanantai-aamu Jussirinan pää hitmiksillä ja nyt mennään duunipäivätoiveiden pariin.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
0: No mutta, onko se, on se hirvi kuningas?
2: Joo, huomenta päivää. Mä oon ollut aivan out of linjoilta. Mä oon ollut lomalla, mutta en varmastikaan Jussin luvalla ainakaan.
0: Ei todellakaan.
2: Joo, tähän duunittomaan päivään, niin saisiko E-Typein Set the World on Fire?
1: Hitmix toivottaa työn iloa.
0: Tässä soi E-Type ja Set the World on Fire. Erinomaista huomenta.

0: Set the World on Fire soi E-Typeltä duunipäivä toiveissa. Ja seuraava biisi menee Auroralle. Mikael Gabriel ja For Life.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 0401 83 65 76.
0: Ja mä tykkään niin paljon tästä Levi and the Leavings Teuvo Maanteiden kuningas samplestä. Tää on For Life.

0: Auroralle For Life duunipäivän biisitoiveissa. Tehtäisikö me treffit? Mä tiedän, että tuli vähän tolleen törkeästi kysyttynä silleen vähän liian suoraan, liian pienelle varoitusajalle, mutta olisiko treffit huomisen aamulle kello 6 eteenpäin?
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi. Hitnits.
0: Tämä tässä on Justin Timberlake ja tää on Aikulle. Ja Joonas toteuttelee myös duunipäivätoiveita. WhatsAppin ääniviestillä voi laittaa 0401 8365 76. Ai ai, tää on ihanaa eraa sitä, kun Timbaland tuotti Justin Timberlakea. Tää tosiaan Aikulle. Hei, mahtavaa maanantai huomata Hitmikseltä.

0: Kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
4: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
5: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
6: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
7: Mitäpä se tämä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.

0: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium! Niin mikä se on?
2: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
4: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan, pelaamaltilla.fi.
6: Ai että. Hei, mikä toi on?
7: Musta toi punkki.
8: Älä huoli. Ota off punkki.
9: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
11: Hei Persilja.
12: Moi Meirami.
11: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
12: Tiedän. Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
11: Ah, Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi. Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
13: Woody!
14: Tulin heti kun pystyin.
15: Siitä on liian kauan kaupoin.
16: Woody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
17: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
18: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
19: Onko lelujen aika ohi?
20: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
21: Mulla on muovinäpit!
22: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
23: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
24: Ei olla koskaan nähty.
23: Eikö? No keitä te sitten ootte?
24: Me ollaan uutuusjuomia.
23: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
24: No S-Marketista tietysti.
25: Elämä on ruokaa. S-Market.
26: Joo, kartoitetaan luonnetta.
27: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
28: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
27: Jonka rakensi lounea.
28: Lounea.fi.
29: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
30: Ai sulle?
29: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
30: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
29: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
31: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
32: Motonet. Motonet.
33: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar limut 3 6-packia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
34: Ilta-Sanomien uutiset.
35: Suomen kyberuhkataso on kohonneella tasolla, kertoo Traficomin kyberturvallisuuskeskus. Alkuvuoden näkyvin ilmiö ovat olleet Microsoft 365 -tilimurrot, joita on havaittu julkisella ja yksityisellä sektorilla. Hyökkääjät käyttävät sitä haavoittuvuuksien etsimiseen, hyökkäysten automatisointiin ja uskottavien kalasteluviestien tekemiseen. Samalla tekoäly on nopeuttanut haavoittuvuuksien etsimistä ja kalasteluviestien tekemistä. Iran ja Yhdysvallat ovat päässeet rauhanneuvotteluissa sopuun. Sopimuksen myötä sotatoimet kaikilla rintamilla, myös Libanonissa, loppuvat. Lisäksi Hormuzin salmi avataan ja Yhdysvaltain merisaarto Iranin satamissa puretaan. Pakistanin ulkoministerin mukaan sopimus allekirjoitetaan perjantaina Sveitsissä. Pakistan on toiminut välittäjänä Iranin ja Yhdysvaltojen neuvotteluissa. Israel ei ole virallisesti kommentoinut Iranin ja Yhdysvaltojen välistä sopimusta. Öljyn hinnat ovat pudonneet yli 4% sen jälkeen, kun tieto Yhdysvaltain ja Iranin tulevasta rauhansopimuksesta tuli julki. Oslon käräjäoikeus on tuominnut Norjan kruununprinsessan Mette-Maritin pojan Marius Bori Høibyn 4 vuoden vankeuteen, kertoo esimerkiksi norjalaismedia VG. Norjan kruununprinsessa Mette-Maritin 29-vuotiasta poikaa syytettiin 40 rikoksesta, muun muassa 4 raiskauksesta, törkeästä pahoinpitelystä ja huumerikoksista.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
1: Etelä- ja keskiosassa maata verrattain pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Aamupäivästä alkaen alueen eteläosassa myös ukkoskuuroja ja Pohjois-Karjalasta Keski-Pohjanmaalle yltävällä alueella vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen puutaa. Päivän yli lämpötila 15-22. Maan pohjoisosassa pilvistä ja yleisesti sadetta tai sadekuuroja, paikoin ukkosta. Päivän yli lämpötila 5-15, Pohjois-Pohjanmaalla paikoin noin 20 astetta.
2: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
1: No terve vaan ja sattupa mukavasti. Tuossa juttelin just Ridanpään Jussin kanssa ohimenne ja Luukkaisen Okukin itse asiassa kävi tuossa noin. Ja ihmettelin heidän keskustelun sävyä, kun puhuivat tynkäviikosta ja kysäsinkin sitten, että hetkinen, onko meillä lyhyempi viikko? Niin muistuttivat tosiaan, että juhannusviikko. Ai ai, tää oli iloinen uutinen, kun oli unohtanut koko homma. Eli hyvää tynkäviikon alkua. Kello on 3:10. Vuorella Joonas tosiaan tässä. Terve! Alexandra Stan ja Mr. Saxo Beat soi tässä KP Ponteen Easy on my heart tulossa heti kylkeen. Ja muista laittaa mulle duunipäivä toiveita meinaa. Eipä mene kauaa, kun mä laitan ehkä sun biisitoiveen soimaan. WhatsApp-numero vanha tuttu 0401836576. Kerran, mikä biisi sopisi tähän maanantaipäivään?

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Dr. Alban, It's My Life.

0: Bloodhound Gangia seuraavaksi te päättää, että toi on Eiffel 65 mix tosta kappaleesta. Ton kyseisen mixin olemassaoloa mä en edes tiennyt ennen kuin mä tulin Hitmixille töihin. No tästäkin on kyllä aika. Kello on 10 minuuttia yli 10. Vuorolla Joonas studiossa, morjesta. Hyvää maanantaita. Ja Gabri Ponte, joka tässä kuultiin, niin hänhän on italialainen muusikko ja DJ, ja parhaiten hänet tunnetaan Eiffel 65 -yhtyeestä. Jos et tiennyt, niin tässä sullekin tämmönen pieni nippelitieto tähän päivään. Hei, mun kaveri, itse asiassa veli, no on hän myös mun ystävä, oli pelaamassa golfia kavereidensa kanssa tuossa viikonloppuna, ja hän kertoi, että hän oli joutunut todistamaan tämmöistä niinku groteskia näytelmää, luonnon näytelmää siellä kesken kaiken, kun oli ollut tee-boxissa siinä valmiina driverilla ampumaan palloa ilmaa ja totta kai keskelle väylää, mutta yhtäkkiä olikin kuulunut sitten pientä tepastelua siinä tee-boxissa, ja siihen oli tullut semmoinen pieni ankanpoikana tai sorsanpoikana, ihan yksinään, vailla emoa, vailla muita sisaruksia, ja oli siinä ihastelua, että oi, että kun on ihanaa, kunnes sitten musta varjo laskeutui tee-boxin ylle, ja sieltä tuli varis, hemmeti iso varis, ja alkoi riepottelemaan tätä ankanpoikasta siinä ja nokkimaan, ja he yritti silleen nopeasti mennä vähän väliin, mutta ei oikein sit ehtinyt, eihän luonnon väli oikein saisi niin kuin mennäkään, niin he joutui siinä sitten muutaman metrin päästä todistamaan tämmöistä näytelmää, kun se, siihen tuli joku kaverivariski ja ne nokki yhdessä sitä ankanpoikasta ja lähti lentämään ja riapotteli sitä, ja se oli ihan palasina siinä maassa. Ei tietenkään niin kuin ollut tarkoitus kenenkään fiiliksiä pilata tälleen 10 minuuttia yli 10 maanantai-aamuna, mutta tämmöistä se on luonnon kanssa. Kysymys kuuluu, kun mä kuuntelin tuota storia, niin eihän toi nyt mikään optiminäky tietenkään ole, kun sä yrität rauhallista golfpäivää viettää, mutta onko sulla osunut silmien eteen jotain tämmöisiä niin kuin käsittämättömiä asioita, mitä luonnossa aina välillä tapahtuu, jotka on osa luontoa, mutta niitä harvoin ihmissilmällä näkee?
1: Hitmixin keskipäivä.
0: Laita viestiin 0401836576. Onko sulla osunut jotain vastaavaa luonnossa tapahtuvaa eteen, mitä sä oot saanut sitten vierestä ihastella? Jotain hienoa tai sitten just jotain noin groteskia.

0: Eiffel 65 Mix Bloodhound Gangin The Bad Touchista. Mike Posnerin I Took a Pill in Ibiza. Sea Remixinä tulossa ihan kohta. Toi on menevä versio tosta kappaleesta. Alkuperäinenhän on semmonen vähän surumielinen akustinen. Hyvä biisi sekin toki, mutta Sieb lisäs vähän bassoa taustalle ja näin tästä tuli niinku koko maailmanlaajuinen hitti. Mut hei, tohon Mike Posnerin perään niin toteutetaan biisi toive. Niitä saa WhatsAppiin laittaa 0401836576. Duunipäivä toiveita siis, pistä rohkeasti tulee ja sun biisitoive saattaa soida ihan kohta. Mä tossa kerroin äsken, että mun veli oli joutunut golfkentällä todistaa tämmöstä luonnon groteskia näytelmää, kun varikset oli nokkinut ankanpoikasen hengiltä. Ja ei siinä oikein ollut mitään tehtävissä. Kysäsin sitten, että olisiko sulla jotain vastaavanlaisia luonnon näytelmiä osunut silmien eteen. Ei tarvi olla just noin tyly, voi olla jotain hienoakin. Mutta näitä saa laittaa myös tonne WhatsAppia. Käydään näitä läpi vielä ennen kello 11. Näitä on muutama tonne tullutkin. Todella mielenkiintoisia.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
4: vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
5: Kaikki juhannuksen kohokohdat, sittari.

0: Ilkkari hoitaa.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodeks.
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: netissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
6: Ja vaahtera, haapa,
5: koivu,
6: haapa,
5: koivu, raita
6: ja pihlaja.
5: Kuusi,
6: haapa,
5: ja lava,
6: leppä, tuomi,
5: koivu,
6: vaahtera,
5: kataja,
6: pihlaja,
5: mänty,
7: tammi ja kuusi.
8: Kuusi mänty,
7: tammi ja
6: vaahtera.
8: Haapa, koivu, raita ja
6: pihlaja.
8: Kuusi, haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
9: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
8: Metsien Suomi.
10: Hei, itketään maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
12: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
13: Epäilevin.
12: Mikäs nyt?
13: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
12: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
13: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
12: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
13: No sitten.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
15: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
16: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
17: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
18: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
19: Olitpa sisällöntuottaja, valokuvaaja, toimittaja tai luovan alan tekijä. Ammattitutkinto antaa uusia työkaluja, varmuutta ja mahdollisuuksia urallesi. Keudassa voit opiskella media-alan ammattitutkinnot. Radio, valokuva, elokuva, dokumentti. Tee enemmän sitä, mitä rakastat, ja tee se ammattitaidolla. Hae mukaan nyt. Keuda.fi.
7: Hit me.

0: Onhan tää nyt semmonen biisi akustisesta alkuperäisestä vähän synkemmästä versiosta tehty Seeb Remix. Et kun sä suljet silmät, niin kyllä sä käytännössä oot semmosella niinku aurinkoisella rannalla. Pieni tuulevire ehkäpä siihen kylkeen vielä. Mike Posner, Atuka Pillini, Beats ja Seeb Remixinä soi tässä. Septemberin Satellites kohta, Lady Gagan Alejandro myös. Kolme biisiä tunnetusti tässä vaiheessa laitetaan peräkanaa soimaan. Niistä ensimmäinen on vielä ennen Septemberia Lady Gagaa duunipäivä toive. Laitahan säkin niitä tulemaan WhatsAppiin 0401836576. Ja saat laittaa vaikka toiskaan töissä. Tässä hyvä esimerkki siitä.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: No Irina tässä, moikka. Hei, sä pyysit tota duunipäivätoivetta. Itse asiassa mulla on vapaa päivä, eli mulla on todellakin tosi tynkä viikko. No mutta tässä himas vaan vapaa päivää viettelen ja itse asiassa biisitoiveena mä haluaisinkin kuulla Scooterin How Much Is The Fish. Ja lopuksi vielä pistetään serkulle terveisiä, joka myös on vapaa päivällä ja kuuntelee Hitmixiä.

lähetä duunipäivätoiveesi WhatsAppilla 040 183 6576.

0: Lady Gaga ja Alejandro Avi siitä tulossa Without You, Sandra Cavassa mukana kello on 25 minuuttia vaille 11. Erinomaista maanantaita. Joonas Vuorella täällä ja mä tossa kyselin äsken, että oot sä joutunut tai päässyt joskus todistamaan jotain luonnon näytelmää, jotain upeaa hienoa, mitä eläimet on tehnyt tai mitä luonnossa on ylipäätään tapahtunut, tai sit jotain ihan hirveetä. Mun veli tossa kertoi, että hän näki golfkentällä, kun varikset hyökkäs avuttoman sorsanpoikasen kimppuun ja nokki se ihan palasiksi siinä heidän silmiensä edessä, eikä oikein voinut tehdä mitään. Onko sulla jotain vastaavanlaisia, yhtä tylyjä, karuja, tai sitten jotain niin kun upeita, uskomattomia kokemuksia, mitä oot omilla silmillä luonnossa todistanut? Laita tulee 0401836576. Käydään niitä kohta tuossa avisin jälkeen läpi.
1: Kesän jatkot, hyvät kaffet, hyvät passot, valot vilkkuu. Voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
4: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
1: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
1: Käyttöauto.
0: Arkeen ja unelmiin.
2: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
3: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 6-packia 10 K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
6: Ei hätää!
7: Bauhausista pelastusliivejä. Koko perheelle, myös lemmikeille. Ota 3, maksa 2. Edullisin veloituksetta.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
10: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
11: Siis juhannus ja tätä.
10: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
11: Ai että.
10: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
11: Hei noita grilliin.
10: K-supermarket. Tavallista parempi juhannuskauppa.
12: Sori, saanko lainata sun suihkua?
13: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
12: Juu, mä voin ottaa.
13: Onko sun suihku rikki vai?
12: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
14: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
15: Hei, ketään maan.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vaan 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Nordisk.fin plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
5: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
4: Parhaat kotimaiset elokuvat.
6: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
7: Siinä oli pari muuttujia.
4: Kokeile Nordisk.fin plus. Nyt ruudussa.
8: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrills vartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
9: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
10: Alepa. Urbaani legenda. Hitfix.
11: Ysärit.
12: Ja

100 päivää kesää menossa Hitmixillä. Parasta mahdollista kesämusaa ja paljon, mutta kuinka paljon, niin käy kertoa supla.fi kautta Hitmix-osoitteessa 100 päivää kesää kilpailussa. Ja saatat kuule voittaa itsellesi liput Ibizan David Guettan keikalle. Saat ottaa kaverin messi. Aika kova skaba. Hei, Pitbull ja Kessan Timber soi kohta Basic Elementin The Promise Man seuraavaksi. Legendaarinen Las Ketchup ja The Ketchup Song. Toikin tulossa vielä ennen kello 11. Hei, kyselin tossa, että onko sulla tullut luonnos vastaan jotain sellaista, mitä ei hirveän usein näe, niin kuin luontokappaleiden toimesta. Mun veli joutui todistaa groteskia näytelmää golfkentällä, kun ankanpoikainen koki kovia varisten toimesta. Tai anteeksi, sorsanpoikainen. Varikset siis nokki se ihan palasiksi siinä ja lennätti sitä ilmassa ja muuta. Se oli karmeata katsottavaa kuulemma. Mulle laittoi Saara viesti, että oli viime kesänä isäni luona maalla ja lähdin aikaisin aamusta juoksulenkille sellaiselle hiekkatielle, missä oli todella vähän asutusta. Pysähdyin hetkeksi juomaan ja kuulen järkyttävää ääntä vasemmalta ojasta ja helkkari iso hirvi juoksee noin metrin päästä minusta ohi toiselle puolelle tietä. Siinä sitten aloin miettimään, että mitähän se noilojaa juoksee ja varmaan meikäläisen tuurilla sieltä tulee kohta karhu. Siihen jäi lenkkeilyt syrjäisellä hiekkatiellä. Soitin isän hakemaan. Se on ihan oikein, turhaa riskeeraa he. Satu laittoi ihan käsittämättömän story, johon liittyy kaksi jänistä. Jotenkin nauratti, siis repesin spontaanisti kun luin ton. Luen tämän sulle myös ihan kohta tuossa Pitbullin jälkeen. Tämä on Basic Elements.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai, no ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.
3: Hit.

tietoja kohta kello 11 uutisissa. Tää oli Pitbull ja Kesha. Timber, Las Ketchup ja lupasin, se laitetaan The Ketchup Song tietysti seuraavaksi soimaan. Vielä ennen kello 11 uutisia ja säätietoja. Joonas Vuorella täällä ja pakko lukea tää Satu-viesti. Mä kyselin äsken, että ootko sä nähnyt luonnossa jotain niin kuin epätavallista, sellaista, mitä ihmiset ei välttämättä normaalisti näe. Ja tää on kyllä ehdottomasti yksi sellainen. Eikä välttämättä suorastaan luonnosta, mutta yksi oudoista hetkistä oli, kun olin yövuorossa, kirjoittaa Satu mulle WhatsAppiin 0401836576. Ajan siis taksia ja olin menossa sivukylälle. Yhtäkkiä näin, kun rinnettä pitkin juosi tielle päin kaksi jänistä. Hiljensin ja pysäytin, kun mistään ei tullut ketään, niin sen pystyi tekemään. No, ensimmäinen jänis pisti liinat kiinni ja pysähtyi kuin seinään, kun tuli auton keulan eteen valoihin sillä seurauksella, että perässä juokseva jänis törmäsi tämän perään. No eihän se siihen loppunut. Perässä tuleva jänis huomasi tilaisuutensa koittaneen ja hyppäsi edellä olevan selkään ja alkoi rynkyttää oikein urakalla. Etumainen jänis ei kauan odotellut, vaan hetki ja lähti karkuun. Hetken mietin siinä, että mitä mä just näin? Ja kun tarkemmin mietin nyt, niin mitä hittoa mä oikein näinkään silloin? Tai tiedä mitä näin, ja se elää verkkokalvoilla vuosien jälkeen vieläkin. Hei, se ei aina kato aikaa ja paikkaa, ja tilaisuus tekee varkaa, jne. Näitä saa muuten laittaa lisää tulee. Katsotaan, jos keretään lukea, jos sä oot luonnossa nähnyt jotain outoa. Niin pistä viestiä, hei. Voidaan lukea näitä myöhemminkin tänään vielä.

0: Pätkiikö radiosi? Lataa Supla-appi, niin ei pätki. Hitmix.
1: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
2: Vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
3: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Älä huido.
8: Ota off. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Ja nyt soittaa Anne.
10: Moi.
9: Teidän perheelle kävi rengas rikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
10: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
9: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
10: Jep.
9: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
11: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
13: Puila, miten voin auttaa?
14: Moi, mä oon Untamo.
13: No moi Untamo.
14: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
13: Isopää sano?
14: Niin. Se on mun pomo.
13: Okei, ymmärrän.
14: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
13: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
14: Joo. Kysyitkö vielä sen?
13: Minkä sen?
14: Niinkö sen?
13: Aha. No, tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Yrittäjä, avaa firman piikki.
16: Tule Puuhiloon.
17: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
18: Vesipuisto liukumäkineen. Moottorirratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
17: Visulahti! Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
19: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
20: Määränpäänä rengas, Center.
21: No miltä ne putket nyt näyttää?
22: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
21: Joo.
22: Ei mitään isompaa.
21: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
22: Aivan.
21: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku on niin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
22: Noin, valmista.
21: Oho.
22: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
21: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
22: varma. Se on moro.
21: No joo, on pro-meininki.
15: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
16: Motonet Pro.
1: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
2: Vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
3: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
23: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
24: Hei, kuka ajaa?
15: Mä oon vain 4.
24: No, mä oon itse asiassa poltellut.
25: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
24: No totta kai, obviously näin.
25: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
4: Mä oon Ruben Vaara.
0: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
5: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
0: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta Ruudussa.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Iranin ja Yhdysvaltain sodan lopettava puitesopimus jättää vaikeimmat kysymykset auki, arvioi Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola. Hänen mukaansa on silti myönteistä, että neuvottelujen jatkamisesta on sovittu jo tällä viikolla. Mediatietojen mukaan sopimus avaisi Hormuzin salmen ja toisi Iranille pakotehelpotuksia sekä jäädytettyjä varoja. Iran taas rajoittaisi ydinohjelmaansa. Juusolan mukaan vaikeimpia aiheita ovat yhä Iranin ydinohjelma, alueellinen asema ja ohjukset. Pakistanin ulkoministerin mukaan sopimus allekirjoitetaan perjantaina Sveitsissä. Öljyn hinnat ovat pudonneet yli 4% sen jälkeen, kun tieto Yhdysvaltain ja Iranin tulevasta rauhansopimuksesta tuli julki. Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja sanoo, että jo pelkkä odotus öljyn hinnan halpenemisesta voi alkaa painaa liikennepolttoaineiden hintoja.

0: Aluksi hinnat voivat luisua paikallisen kilpailun ansiosta. Tämä saattaa näkyä jo juhannuksen alla. Vaikka suunta on alaspäin, mitään pikaista bensiinin hinnan romahdusta Kalenoja ei ennakoi. Oslon käräjäoikeus on tuominut Norjan kruununprinsessan Mette-Maritin pojan Marius Bori Høibyn 4 vuoden vankeuteen, kertoo esimerkiksi norjalaismedia VG. Norjan kruununprinsessa Mette-Maritin 29-vuotiasta poikaa syytettiin 40 rikoksesta, muun muassa 4 raiskauksesta, törkeästä pahoinpitelystä ja huumerikoksista.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Maan pohjoisosassa pilvistä yleisesti sadetta tai sadekuuroja, paikoin ukkosta ja päivän yli lämpötila 5-15, Pohjois-Pohjanmaalla paikoin noin 20 astetta. Etelä-keskiosassa maata verrattain pilvistä ja paikoin sadekuuroja, aamupäivästä alkaen alueen eteläosassa myös ukkoskuuroja ja Pohjois-Karjalasta Keski-Pohjanmaalle yltävällä alueella vaihtelevaa pilvisyyttä. Enimmäkseen pouta päivän yli 15-22.
3: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
2: Ja kello on maanantai keskipäivässä 3 minuuttia yli 11. Hyvää tynkäviikkoa. Hei, juhannusviikkoahan tässä vietetään. Hypaton ja David Kettan sekä La Boussin Be My Lover soi seuraavaksi. Aquan Dr. Jones heti siihen kylkeen. Ja ammattibingohan liittyy oleellisesti maanantai keskipäivään. Me aina huudellaan vaihtelevaa ammattia. Ja pyritään saamaan Hitmixin kuulijoista sitten ihan puhelimen päähän tämän ammatin harjoittaja. Meillä on ollut ihan järjetön määrä ammatteja jo käsittelyssä ammattibingossa. Ja viime viikolla saatiin kiinni asfalttityöntekijä. Eli nyt etsintä kuulutetaan uusi ammatti, mutta mikä, se selvii kohta.

0: Aqua, joka ilmoitti tuossa pari viikkoa sitten lopettavansa tältä erää. Dr. Jones soi tässä, kello on 10 minuuttia yli 11, Eva Maxia tulossa kuule seuraavaksi. Kings and Queens, Alexiaakin kohta, number one, Jonas Vuorella täällä. Nyt käynnistellään kuule ammattibingoa tämän päivän osalta.
1: Hitmixin keskipäivä, Jonas Vuorela ja ammattibingo.
0: Ammattibingossa me aina etsintäkuulutetaan joku ammatti ja yritetään Hitmixin kuulijoista sellainen löytää. Ja aika hyvällä menestyksellä tätä on tehty. Meinaa yli 80 ammattia ollaan Hitmixin kuulijoista tässä vaiheessa löydetty. Viime viikolla löydettiin asfalttityöntekijä, sitä edellisellä matkalippujen tarkastaja. Sitten meillä on ollut tuossa viime viikkoina stripparia, on ollut LVI-asentaja, hotellivirkailija, eläinlääkäri, arkkitehti ja puuseppää, pysäköinninvalvoja, vaikka ja mitä, lentoemäntääkin. Tämä on mun mielestä mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen spektaakkeli tämä ammattibingo, ja nyt sitten lähdetään uutta ammattia taas etsimään. Löytyisiköhän Hitmixin kuulijoista museo-opasta? Museo-oppaan työ on Googlen mukaan monipuolinen kulttuurialan asiantuntijatehtävä. Nykypäivän opas on korkeasti koulutettu esiintymisen, tiedonvälityksen ja ihmisten kohtaamisen ammattilainen. Työhön kuuluu ryhmien opastamista, yleisötyötä, asiakaspalvelua ja tapahtumien järjestämistä. Jos saat ammatiltas museo-opas, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin, että hei bingo, täällä ollaan kuulolla. 0401836576. Pääst siinä samalla kertoa vähän sun ammatista ja pääst myös toivoa musaa. Ja laitetaan sulle vaivan palkaksi Hitmixin tuotepalkintoakin tulemaan. Eli museo-oppaat, huomio, teitä kaivataan ammattibingossa Hitmixin keskipäivässä.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja ammattibingo. WhatsAppaa Joonakselle 0401836576.

0: Mulla puhelin täällä soi Ava Maxin Kings and Queensin aikana. Ava Max oli viime viikon tähtiartisti ja tätä biisiä bongattiin siis satasen biisinä viime viikolla. Tällä viikolla tähtiartisti on Dr. Alban ja bongaillaan satasen biisinä It's My Life nimistä kappaletta 01080104 studio vaan soittoa. Heti kun toi biisi soi, mutta tää oli viime viikon juttuja, eli niin sanotusti menneen talven lumia, vaikka hyvä biisi onkin. Mut 100 € saattaa lähteä sille, joka soittaa mahdollisimman nopeasti, kun Dr. Albanin It's My Life soi. Hei, tossa äsken käynnisteltiin ammattibingoa ja ammattibingossa etsitään siis museoopasta. Jos sä oot ammatiltas museoopas, niin laita mulle viestiä, mä kaipaan sua. 0401836576 WhatsAppi. Hei, täällä ollaan bingo kuulolla, minä olen museoopas. Pääst samalla sitten mahdollisesti toivoa musaa, kertoa vähän sun ammatista ja laitetaan Hitmixin tuotepalkintoakin tulee. Alexian number one soi ihan kohta.
1: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
1: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
5: Riesa? No, oisko hyttyset?
6: Ei vaan sukulaiset.
5: No mikäs niissä?
6: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
5: Jaa.
6: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
5: No nyt olis 2 hengen nuorkami kupoliteltta, 1499.
6: Oho, sehän on sikahalpa.
5: Niin on, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puhiloon.
8: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
9: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
10: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
9: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Jaa.
9: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
11: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse

0: omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
1: Käyttöauto.
0: Arkeen ja unelmiin.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
6: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: No hei, rakas.
10: Ootko Prismassa?
9: Täällähän minä.
10: Hyvä.
9: Mikäs tällä kertaa hätänä?
10: Ei niin mikään.
9: No mites nyt niin?
10: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet P-filetit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
9: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
10: Teemme niin.
9: No hyvä.
10: On.
1: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
11: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
12: Hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
13: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

Aleksia ja number one. Kello on 24 minuuttia yli 11. Nova Space seuraavaksi Time After Time. Imanin Don't Be So Shy, Filatov ja Karas remixinä pakutellaan siihen perään. Ja laitetaan kolmanneksi vielä ATB Don't Stop. Hei, hyvää tynkäviikon maanantaita. Se on kyllä lohduttava ajatus. Nyt on kesä ja saadaan vielä tynkäviikko tähän. Juhannusta siis vietellään kohta puoli. Joonas Vuorella täällä ja eipä mene kauan hei, kun kisataan Jysäri VIP-kilpailut tahtiin. Tiedoksi siis tämä, jos haluat voittaa itsellesi 6 VIP-lippua Jysäreille. Siitä on kyse siis Jysäri VIP-kilpailussa. 2.-4. heinäkuuta Himoksella. Siis Jysärit koko kesän kovin spektaakkeli ja sulla on mahis voittaa ei yhtä, ei kahta, ei kolme, ei neljä, ei viittä, vaan 6 VIP-lippua. Eli sulle ja koko sun seurueelle VIPit sinne, niin sen rahallinen arvo on jo ihan käsittämätön. Mä kerron sitten tuossa kohtapuoliin, kun linjat aukeaa ja soita mulle sitten studioon 010 800 104. Mä otan sieltä 2 kilpailijaa linjoille ja heille mä soitan biisejä, josta on sitten piipattu kohtia. Ja heidän pitäisi sitten tunnistaa, että mitähän kohtia sieltä on sitten piipattu. Aamun voittaja oli tänään Jysäri VIP-kilpailussa Minni. Ja Minniä vastaan sitten haetaan keskipäivästä voittaja. Ja Minni ja keskipäivä voittaja sitten kisaa tämän päivän voitosta tuossa iltapäivässä. Ja sitten jokaiselta päivältä aina valitaan voittaja ja lopulta sitten yksi pääsee tuohon finaaliin, joka tämän viikon torstaina järjestetään. Viime viikon viikkovoittajahan oli siis Markus, eli Markusta vastaan. Markukselle etsitään tällä viikolla nyt sitten paria sinne finaaliin ja voittajalle 6 VIP-lippua Jysäreille. Tämä on kiva skaba, ei ole mitään vaikeita biisejä edes tulossa. Eli kohta puoliin, kun mä kerron, niin linjat on auki ja sit vaan soittaa tänne, niin pääset kisailemaan 6 VIP-lipusta. 010 800 104. Ei nyt, nyt tuli muutama puhelu saman tien. Mä sanon sit, kun linjat aukeaa, ei mene kauaa. Voit henkisesti valmistautua soittaa tänne. 010 800 104.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Kello 11.32, ATB ja Don't Stop soi tässä, jos oot nyt ollut tulisilla hiilillä sen suhteen, että koska ne linjat aukeaa Jysäri VIP-kilpailu, mistä on mahdollisuus voittaa itsellensä 6 VIP-lippua tämän kesän Jysäreille, Himokselle 2.–4.7. niin pysy kuulolla, meinaa ihan justiinsa avataan linjat ja pääs Jackis sitten osallistumaan Jysäri VIP-kilpailuun. Vuorella Joona studiossa, erittäin hyvä maanantaita.

0: ATB ja Don't Stop. Kohta tulossa Günteriä ja Samantha Foxia. Tämä on semmonen biisi kuin Touch Me, oot ehkä joskus kuullut. Ja nyt on hei linjat auki. Soita vaan 010 800 104. Ihan kohta kisataan Jysäri VIP-kilpailun tahtiin. Mä otan tuolta kaksi kilpailijaa linjoille, joille soitetaan kappaleita, joista on piipattu sanoja. Heidän pitää sitten tunnistaa, että mitä sanoja sieltä on piipattu. Sulla on mahdollisuus voittaa 6 VIP-lippua Jysäreille, joten rohkeasti vaan soittoa tänne. 010 800 104. Kolmannen kerran vielä 010 800 104. Soita tänne, jos haluat voittaa itsellesi 6 VIP-lippua tän kesän Jysäreille. Ihan kohta kisataan.
1: Stop. Kuinka monta biisiä mahtuu 100 päivään kesää? Se on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta. Hitmix.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesänloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
6: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
7: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
9: Yamaha. Revs your heart.
10: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
11: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
12: Moi Untamo, missä sä oot?
11: Autossa.
12: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
11: Puuilosta. En mä

0: Ai mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
0: Kuin niin?
1: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
0: Ei kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikkiin.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule puu-iloon.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
5: Mitä?
4: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
5: Mitä?
4: Parkkeerausmokia.
6: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
7: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
8: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
10: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
9: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
10: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
11: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
12: Me naiset!
13: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
14: No terve, täällä on kuule piru merrassa. Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteessä aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
13: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
14: Mitä?
13: Niin, grillimaisteria.
14: Grillimaisteria?
13: Lidlin grillimaisteria.
15: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
16: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
17: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
18: Kannattaa ehkä varoa.
16: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
19: Ootsä tosissas?
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Fox Touch Me, kello on varttia vaille 12, Cage Ryania tulossa Pandoraakin seuraavaksi, Dapsia Porchesia hän kohta, se on vuorolla Joonas täällä. Morjesta päivää! Mä tossa äsken avasin linjat Jysäri VIP-kilpailua varten, josta voi voittaa itsellensä 6 lippua Jysäreillä ja nyt oltais sitten, ja ei mitä tahansa lippua vaan VIP-lippua, ja nyt me oltais valmiita kisailemaan.
1: Tämä on Jysäri VIPpi! Visäri Jyppi! Justys Tuppi!
0: Ja meillä on 2 kilpailijaa täällä linjoilla. Maija, morjesta.
2: Moi.
0: Ja Heidi, tervehdystä.
3: No moro.
0: Teitä ilmeisesti kiinnostaa 6 VIP-lippua Jysäreille. Sen takia olette soittanut studioon ja olette valmis kisailemaan Jysäri VIP-kilpailussa. Jossa mä soitan teille pätkiä kappaleista ja teidän pitäisi tunnistaa, että mitä sanoja tuolta on mahdollisesti piipattu. Ja nyt haetaan sit sitä niin kuin oikeasti oikeata vastausta. Jos se nyt jää yhden sanan vajaaksi, niin se ei riitä. Omaa nimeä huutamalla saa vastausvuoron. Paras 3 systeemillä mennään jälleen kerran. Ja tästä sitten Maija tai Heidi etenee tuonne iltapäivän puolelle tämän päivän finaaliin Minniä vastaan sitten ja kenties kohti mahdollista 6 VIP-lippua. Onko teille säännöt selkeät?
2: Yes, on.
0: Jos te olette valmiita, niin mä voisin laittaa täältä ensimmäistä biisiä soimaan.
2: Joo.
0: Se on semmoinen kuin DJ Joku Luukkainen ja Missä oot?
4: Rytmin

0: Mai, ja se tuli railakkaasti. Ole hyvä.
1: Missä oot? On. Oi ei, se oli just sen keikalla.
0: No.
1: Liikaa jännitystä.
0: Okei, ei tuu. No mites Heidi, löytyykö sulta?
2: Ei, menee kyllä ihan ohi.
0: Okei, se oli tapaamaan. On valmis sua vielä tapaamaan, oli nuo sanat, mitä etittiin. Ei se mitään, mennään seuraavaan. Günther ja Samantha Fox, Touch Me, tilanne on 0-0.

0: Maija. Maija, ole hyvä.
1: Hungry for love.
0: Siinä sanottiin hungry for love, mutta sitten sen jälkeen piipattiin hungry for mitä? Heidi.
2: ei tule joku pain, mutta se ei taida tähän.
0: No ei välttämättä. Ei välttämättä Günther kaivannut kipua. Se oli, hän kaipasi hauskuutta. Se oli for fun.
2: Fun.
0: Hyvä. Okei, tilanne on 0-0. Taso on tämä. Ja nyt lähdetään sitten kolmannesta biisistä. Se on Nylon Beat ja Satasen Laina. Nyt hereillä.
2: Heidi.
0: Heidi, ole hyvä.
2: Duuniikaan.
0: No se on duuniikaan, ja tämä tarkoittaa sitä, että kun kolme biisiä on soitettu, sä nappasit sieltä yhden pisteen, paras kolmesta mennään, niin hei. Sä Heidi etenet tässä kilpailussa. Kiitoksia Maija, mä arvostan tota, että sä lähit rohkeasti sieltä yrittää, vaikka nyt ei sit ollutkaan vastausta ihan siinä. Hei, kiitos erittäin paljon. Maija, onko sun saatesanoja Heidille jatko?
1: Tsemppiä, toivottavasti voitat liput.
2: Kiitoksia. Kiitos vastuksesta.
3: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
0: Näin se homma etenee tällä viikolla aamussa ja keskipäivässä selvitellään sitten mitellään Jysäri VIP-kilpailun tahtiin ja kummastakin sitten voittajat etenee päivän finaaliin iltapäivää. Päivän finaalista on mahdollisuus sitten päästä siihen lopulliseen finaaliin, jossa noin 6 VIP-lippua lähtee jollekin onnekkaalle ja tietäjälle. Pandora! Ja kohta The Sands of Time, Tom Cage Ryan ja Deschante.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Dr. Alban. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Dr. Alban. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Pandora ja Sands of Time. Kello on 5 minuuttia vaille 12. Hei, lähestytään pikkuhiljaa. Kello 12 uutisia ja säätietoja.
1: Hit Mix.
2: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Mitä siellä, niin mä kerron ihan kohta. Mutta puolen päivän jälkeen luvassa ainakin tuttuun tyyliin keskipäivä tupla. Eli samalta artistilta 2 biisiä putkeen. Mä soitan ensimmäisen, sä saat sitten päättää sen toisen. Mutta mikä artisti tarjoaa nämä 2 biisiä tänään, niin sitä selvitellään tuossa puolen päivän jälkeen. Niin säkin pääset sitten toivoa sitä musaa. Tandaps ja Porges ja Tsunami.

0: tekee jättikaupan, mutta millaisen, mihin tää liittyy, niin siitä lisätietoja kohta kello 12 uutisissa. Sä tiedät tulossa kylkeä ja 12 jälkeen tosiaan kuulet muun muassa Infernalia sekä JVG:tä. Erittäin hyvää maanantaita Hitmixiltä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
4: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
5: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
7: Riesa? No, oisko hyttyset?
8: Ei vaan sukulaiset.
7: No mikäs niissä?
8: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
7: Jaa.
8: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
7: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
8: Oho, sehän on sikahalpa.
7: Niin on, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu-ilon.
10: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa

0: jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saa.
7: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
9: Me naiset!
10: Pitäskö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
11: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
12: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi. Ilta-Sanomien uutiset. Iranin ja Yhdysvaltain sodan lopettava puitesopimus jättää vaikeimmat kysymykset auki, arvioi Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola. Hänen mukaansa on silti myönteistä, että neuvottelujen jatkamisesta on sovittu jo tällä viikolla. Pakistanin ulkoministerin mukaan sopimus allekirjoitetaan perjantaina Sveitsissä. Mediatietojen mukaan sopimus avaisi Hormuzin salmen ja toisi Iranille pakotehelpotuksia sekä jäädytettyjä varoja. Iran taas rajoittaisi ydinohjelmaansa. Öljyn hinnat ovat pudonneet yli 4% sen jälkeen, kun tieto tulevasta rauhansopimuksesta tuli julki. Keskuskauppa

0: Hämeen poliisilaitos kertoo ottaneensa kiinni kaksi täysi-ikäistä orimattilalaista miestä väkivallan teon vuoksi. Poliisi sai viime yönä tehtävän Orimattilan keskustassa. Miehiä epäillään tapon yrityksestä sekä törkeästä pahoinpitelystä. Kauppakonserni Kesko tekee jättikaupan. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että se ostaa LVI-tuotteita myyvän Dalin Ruotsin, Norjan ja Tanskan yhtiöt. Velaton kauppahinta on 1,2 miljardia euroa. Kyseessä on Keskon historian suurin yrityskauppa.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Etelä- ja keskiosassa maata verrattain pilvistä ja paikoin sadekuuroja aamupäivästä alkaen alueen eteläosassa myös ukkoskuuroja. Pohjois-Karjalasta Keski-Pohjanmaalle yltävällä alueella vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Päivä yli lämpötila tänään 17.2. Maan pohjoisosassa pilvistä ja yleisesti sadetta tai sadekuuroja Lapissa ja Kainuussa. Paikoin myös ukkosta ja päivä ylin pyörii tänään siinä 5 ja 15 asteen paikkeilla. Pohjois-Pohjanmaalla paikoin noin 20.
3: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
2: Tervehdystä päivää. Hei, ammattibingossa näin maanantain kunniaksi etsitään museoopasta. Eli jos saat ammatiltas museoopas, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Pääst samalla toivoon musaa kertoa sun ammatista ja laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoakin vaivan palkaksi. Eli jos olet museoopas, niin laita mulle viestiä. Hei, ihan kohta tulossa JVG:n ja Ege Zulun Na Dindo. Toi on kesäbiisi, jos joku. Ja siihen perään mä paljastan tämän päivän keskipäivä tuplaa artistin. Eli artistin, jolta me kuullaan kaksi biisiä putkeen, mutta tässä vielä Infernal ja Self Control.

0: Tää vie mut välittömästi viime kesänä tää biisi julkaistiin, JVG ja Ege Chulu, Nadindo, ja mä olin itse asiassa silloin Espanja auringon alla, semmoista niinku mitä kymmenisen päivää, kun me siellä oltiin, ja tätä biisiä tuli aamulenkeillä soitettua. Ai vitsi, tulee hyvä fiilis. Hei, DJ Bob on Freedom soi ihan kohta. Hitmixillä on käynnissä 100 päivää kesää, ja seuraavaksi keskipäivässä olisi ohjelmassa keskipäivä tupla. Me kuullaan siis samalta artistilta 2 biisiä putkeen tuossa noin vartin päästä. Mä päätän ensimmäisen ja sä saat päättää toisen.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Ja mä ajattelin, että keskipäivä tuplassa voitais fiilistellä tänään Nelifurtadoa. Aikoinaan Nelifurtado teki järjettömiä bängereitä useamman Timbalandin kanssa muun muassa, ja sittemmin vetäytyi vähän parasvaloista ja totesi, että ei tule ikinä tekemään enää valtavirtaan niin kuin liittyvää musiikkia. Mutta on tehnyt sitten vähän comebackia silläkin saralla. Mutta Nelifurtadon ensimmäisenä biisinä keskipäivä tuplassa kuullaan Sage Wright. Tämä on mun valinta, mutta mikä toinen biisi kuuluisi Nelifurtadolta siihen perään, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Mielellään ääniviestiä.
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 0401836576.

0: DJ Bobo ja Freedom, kohta Loreenia tulossa Euphoria Hitmixin maanantai keskipäivään. Ja mä tossa äsken just starttailin keskipäivä tuplaan. Idea siis yksinkertainen. Samalta artistilta tulossa kohta Loreenin perään kaksi biisiä putkea. Tämän päivän keskipäivä tupla-artisti on Nelly Furtado. Mä päätän aina se eka biisi ja mä päätin tänään, että se on Sage Right. Sille sä et voi tehdä enää mitään, mutta mikä toinen biisi Nelly Furtadolta kuullaan siihen perään, niin laita mulle viestiä mielellään ääniviestiä WhatsAppia. Ehdota 0401836576.
1: Radio on paratta ilman pätkimisiä. Nauti sinäkin hitmiksisi häiriöittä. Lataa supla. Hitmix.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit,
1: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
3: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
6: Me naiset!
7: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
8: Vesipuisto Liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
9: Visulahti, siinä on kesälomatahti, ota suunnaksi Visulahti.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
10: vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
1: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
11: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
12: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
14: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
13: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
14: No varmasti maistuu.
13: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: Ei itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
15: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
17: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
18: Juu, se etuovi siinä.
17: Katso taas.
18: No olisi mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
17: Niin no.
18: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
17: No, Nyt on lukot kuin uudet.
18: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
17: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
18: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
17: Se on moro.
18: No joo, on pro.
19: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
20: Motonet Pro!
21: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
6: Mä Ruben. Ruben Vaara.
0: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
22: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
0: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
23: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
24: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
23: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
24: No tötterö, tietysti S-Marketista!
25: Elämä on ruokaa. S-Market.
26: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli 3 sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin 3 rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. 3 takojan patsas.
27: Alepa. Urbaani legenda.
28: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
29: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 13-16 astetta. Aluksi sadetta ja ukkosta, iltapäivästä alkaen puolipilvistä. Heikkoa itätuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
28: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa.
30: Metsäpirtin multa.fi.
31: Hit mix.

0: 25, hei. Kuuntelet Hitmixiä parhaillaan. Maanantai keskipäivä meneillään. Mikäs tässä, hei, maanantaita viettäessä? Vuorella Joonas täällä ja seuraavaksi olisi luvassa keskipäivä tupla vielä ennen kuin laitetaan Kaskadan Evacuate Dance Floor soimaan. Eli idea tosi yksinkertainen. Samalta artistilta 2 biisiä putkeen.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla. Tupla.
0: Ja mä päätän aina sen ensimmäisen, sille sä et voi tehdä mitään. Tää on Nelly Furtado ja Sage Wright. Eli Nelly Furtado on tämän päivän keskipäivätupla-artisti ja Sage Wright soi mun päätöksellä ekana biisinä. Mut vielä kerkeet ehdottaa mulle WhatsAppiin hetken aikaa. 0401836576. Mikä biisi pitäisi Nelly Furtadolta nimenomaan tähän Sage Wrightin perään sun mielestä kuulla?

0: Ensimmäinen asia, joka nelifurttaudosta tulee edes mieleen, oli Mirkan mielestä Man Eater. Ja tästä syystä hän halusi kuulla tämän biisin keskipäivä tuplan toisena biisinä nelifurttaudalta, kun mä soitin ekana Say It Right. Tää oli siis keskipäivä tupla ja huomenna samanlaista taas putkeen sitten tuossa puolen päivän jälkeen. Mutta miltä artistilta silloin kaksi biisiä putkeen, niin se selvii huomenna. En mä sitä tässä vaiheessa vielä kerro. Hei, me jatketaan tätä maanantai keskipäivää luonnollisesti parhaalla mahdollisella kesämusalla. Onhan meillä käynnissä 100 päivää kesää.
1: Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa. @hitmix_suomi. @hitmix_suomi.
0: Tää on Kaskadaa meinaa. Evacuate the dance floor. Jonas Vuorella täällä erittäin hyvää maanantai keskipäivää.

0: Bankeri ja bankerin perään, hei. Kaskara ja Evacuate the Dance Floor soi tässä. Clean Banditia tulossa kohta. Symphony, Chara Larsson mukana tossa. Ja nyt kun on uusi viikko, niin totta kai meillä on uudet kujet myös meidän tähtiartistin suhteen. Ja samalla myös Satasen biisikilpailun suhteen, missä sä voit voittaa minä hetkenä hyvänsä hitmiksiä kuuntelemalla 100 €. Mikä on tänne viikon Satasen biisi, niin tästä mä kerron sulle ihan kohta Clean Banditin perään.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limparit, hoidarit, simmarit,
1: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Kuusi mäntyt, tammi.
5: Ja vaahtera, haapa,
4: koivu,
5: haapa,
4: koivu, raita ja
5: pihlaja.
4: Kuusi,
5: haapa,
4: ja lava,
5: leppä, tuomi,
4: koivu,
5: vahtera,
4: kataja,
5: pihlaja,
4: mänty, tammi ja kuusi.
6: Kuusi, mänty, tammi ja
5: vahtera.
6: Haapa, koivu, raita ja
5: pihlaja.
6: Kuusi, haapa, ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
7: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
6: Metsien

0: Mutta tästä välistä ei puhuta yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
1: No ei nää grillatut herkkusienet nyt herätä tunteita.
2: No worries. Poppamiehen rabbit taatusti herättää. Poppamies.fi.
3: Niin, rakas?
4: Ootsä vielä Prismassa?
3: Olen.
4: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
3: Mitäs nyt niin?
4: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
3: Neljäkös niitä lapsia oli?
4: 5.
3: Just, eli iso trampoliini.
4: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen keluntarengas.
3: Selvä.
4: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
5: Kaikkea on.
6: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
8: vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
9: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
10: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
11: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa.

0: kukkaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Portion Voice kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market. Banaja-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput

0: Bandit ja Symfoni, Chara Larsson mukana. Deissi ja soi seuraavaksi hit, miksi maanantai keskipäivässä siitä pitää huolen vuorella Joonas. Morjesta. Sea of Love tulossa. Alan Walkerin play heti siihen perään ja Rihannaakin ihan kohta. Meillä on hei tällä viikolla jälleen kerran vaihtunut tähtiartisti. Se on Dr. Alban. Ysäri. Ikoni. Ja Ysäri Ikonilta Dr. Albanilta me ollaan valittu myös 100 euron arvoinen biisi. Sä oot ehkä kuullut It's My Life joskus. Tää on satasen biisi tällä viikolla, eli heti kun tää soi ja se voi soida ihan koska tahansa, niin soita sä meille studioon 010-800-104 ja sulle saattaa lähteä 100 euroa.
1: Hitmixin satasen biisi. Tällä viikolla bongattava biisi on Dr. Alban, It's My Life. Kun se soi aamu 6 ja ilta 6 välillä, soita 010-800-104. Ensimmäinen soittaja.

Norjalainen DJ silloin tällöin viihtyy huivinaamallaan. Ala Walker ja Play Katrina One Tungevaag. Mango on mukana, Rihannaa lupasin, Disturbia soikin seuraavaksi. Ja hei, ammattibingossa me ollaan etsitty tänään museo-opasta. Ja edelleen odotan yhteydenottoa, eli jos saat ammatiltas museo-opas, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin. 0401836 on WhatsApp-numero, eli jos saat museo-opas, niin pistä viestiä, pääst kertoa vähän ammatista, toivoon musaa ja laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoakin tulemaan. Katsotaan, saadaanko tossa yhden jälkeen museo-opas Hitmixin kuulijoista kiinni.

0: Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
3: Vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt. Holiday Club.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Kappas kolme putkeen.
3: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
2: Ai koska
3: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
2: Premium! Premium! Niin mikä se on?
3: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
2: Ai!
3: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
5: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
4: Joo, maali!
6: Nonni.
7: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
8: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
11: Hei Persilja, moi Meirami. Jo salaatin, sen
12: oksasen, ostin sen.
11: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
12: Sen friseen.
11: Siis punaisen.
12: Sen.
13: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
14: Moodi!
15: Tulin heti kun pystyin.
16: Siitä on liian kauan kaupoin.
17: Moodi, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
18: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
19: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
4: Onko lelujen aika ohi?
7: Hyvästi lelut. Sammuta se!
1: Mulla on muovinäpit!
6: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
10: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
15: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
5: Käyttöauto.
15: Arkeen ja unelmiin.
14: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu. Pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
20: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
21: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
22: Saletisti onnistuu! Sale!
23: Ei kun morjasta pöytään!
24: Puilo, mitä voin auttaa?
25: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
24: Riesa? No, oisko hyttyset?
25: Ei vaan sukulaiset.
24: No mikäs niissä?
25: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
24: Jaa.
25: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
24: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14.99.
25: Oho. Sehän on sikahalpa.
24: Niin on. Tuukko hakee?
25: En. Tuun.
26: Tule puhilaan.
27: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
28: Ilta-Sanomien uutiset.
29: Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta voi menettää osan kansanedustajan palkkiostaan tosi-TV-kuvausten takia. Virta on erikoisjoukkojen kuvauksissa ja hän on jättänyt väliin eduskunnan täysistuntoja ja valiokunnan kokouksia. Puhemiesneuvosto linjasi viime marraskuussa, että palkkio voidaan pidättää pitkistä poissaoloista ilman hyväksyttävää syytä. Orimattilan keskustassa sattui viime yönä väkivallan teko, jota poliisi tutkii tapon yrityksenä ja törkeänä pahoinpitelynä. Hämeen poliisi sai viime yönä hätäkeskukselta henkeen ja terveyteen liittyvän tehtävän. Poliisi otti kiinni kaksi täysi-ikäistä miestä, jotka asuvat molemmat Orimattilassa. Ylen tietojen mukaan Fitburg-aluksen kahta merimiestä vastaan on nostettu syytteet uuden vuoden aaton kaapelirikoista Suomenlahdella. Syytteet saivat aluksen venäläinen kapteeni ja azerbaidžanilainen pursimies. Ylen mukaan heitä syytetään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Fitburg-rahtialuksen epäillään vaurioittaneen kahta tietoliikennekaapelia Viron talousvyöhykkeellä. Osa vaurioista tapahtui myös Suomen aluevesillä. Öljyn hinnat ovat pudonneet yli 4% sen jälkeen, kun tieto Iranin ja Yhdysvaltain tulevasta rauhansopimuksesta tuli julki. Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja kertoo Ilta-Sanomille, että jo pelkkä odotus öljyn hinnan halpenemisesta voi alkaa painaa liikennepolttoaineiden hintoja. Iranin ja Yhdysvaltain välisen sopimuksen myötä sotatoimet kaikilla rintamilla, myös Libanonissa, loppuvat. Lisäksi Hormutsin salmi avataan.
27: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
0: Maan pohjoisosassa pilvistä ja yleisesti sadetta tai sadekuuroja Lapissa ja Kainuussa. Paikoin myös ukkosta. Päivän ylilämpötila tänään 5-15. Pohjois-Pohjanmaalla paikoin noin 20 astetta. Huomenna liikutaan siinä 13 ja 20 välillä. Etelä- ja keskiosassa maalta verrattain pilvistä ja paikoin sadekuuroja aamupäivästä alkaen. Alueen eteläosassa myös ukkoskuuroja ja Pohjois-Karjalasta Keski-Pohjanmaalle yltävällä alueella sitten vaihtelevaa pilvisyyttä enimmäkseen poutaa. Huomenna Pohjois-Karjalassa vesisadetta ja päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 17.22.
2: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
0: Eikä mikä tahansa keskipäivä, vaan maanantai keskipäivä ja tynkäviikon maanantai. Juhannusviikkoa tässä parhaillaan käynnistellään. Vuorella Joonas studiossa morjesta tunnin verran. Vielä sitten Oku ja Saara iltapäivässä. Daruden Out of Control ja soitan tuossa ihan kohta. Ja sen jälkeen sitten saatas vihdoin selville, että ollaanko Hitmixin kuulijoista tänään löydetty museo-opasta. Meillä on siis ammattibingo taas tuossa 11 jälkeen tänään käynnistynyt, niin kuin aina maanantaisin ja torstaisin, ja ollaan etetty tänään museo-opasta. Vielä voit laittaa mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576, jos saat ammatiltas museo-opas. Pääset kohta vähän kertomaan sun työstä ja samalla toivon musaa ja laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoakin tulemaan. Eli museo-oppaat, huomio! Teitä etitään Hitmixin keskipäivässä. Tässä Jason Derulo ja When Love Sucks.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Dr. Alban, It's My Life.

0: Darude ja Out of Control, Aaron Chupa ja Aiman Albatross, se soi seuraavaksi Hitmixillä. Vuorolle Joonas täällä. Tuo on muuten kova biisi, jos oikeasti laittaa kovalle, niin alkaa olemaan tunnelmaa siinä kappaleessa. Hei, backereitäkin tulossa kohta, everybody. Tuossa 11 jälkeen käynnisteltiin ammattibingoa, jossa huudellaan aina jonkun ammatin perään ja toivotaan, että Hitmixin kuulijoista sellainen löytys. Viime viikolla löydettiin muun muassa asfalttityöntekijä ja tänään sitten huudeltiin museo-oppaan perään. Ja niin vaan kävi, ettei tänään löytynyt Hitmixin kuulijoista museo-opasta, mutta hätä ei ole tämän näköinen. Me jatketaan torstaina ammattibingossa sitten etsintöjä ja kertaakaan ei ole mitään ammattia tarvinnut jättää välistä. Yli 80 ammattia me ollaan Hitmixin kuulijoista löydetty. Se todistaa sen, että tosi paljon erilaisia ihmisiä tämän saman asian äärellä ja se on hieno homma se.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja ammattibingo.
0: Eli museo-oppaan etsintä, se jatkuu torstaina ammattibingossa. Tässä Aaron Chupa ja Aiman Albatross.

0: Supa ja Aiman Albatross ammattibingossa ei tosiaan löydetty tänään museo-opasta, mutta museo-oppaan etsintöjä Hitmixin kuulijoista jatketaan sitten torstaina seuraavan kerran ammattibingossa. Backstreet Boys ja Everybody, se soi ihan kohta. Sieltä olisi tulossa Fire Visionia ja Will I Amiakin ja Dr. Albaniakin kuullaan, mutta onko se satasen biisi It's My Life? Jos on, niin soita heti 01080104, saatat voittaa itselle 100 €. Tähtiartistina siis tällä viikolla Dr. Albania. Hänen uraansa tutustutaan kohta tarkemmin.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
4: Vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
5: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
6: Sori, saanko lainata sun suihkua?
7: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
6: Juu, mä voin ottaa.
7: Onko sun suihku rikki vai?
6: Ei, kun mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
8: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö.

0: Älkää koske kasvisvartaisiin!
1: No worries. Laseraan poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
2: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
6: Määränpäänä rengas, Senter.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
8: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
12: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
13: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
14: Ei itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
16: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
17: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
18: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
19: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
20: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
21: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
22: Alepa. Urbaani legenda.

0: Backstreet Boys ja Everybody, kello on 13.21. Hei, Will I Amin Scream and Shout, jossa Britney Spears mukana. Toi tulossa ihan kohta Drumhoosia myös Will Ha Day. Meillä on tähtiartisti tällä viikollakin, totta kai, jolta bongaillaan satasen biisiä. Tähtiartisti on Dr. Albani ja satasen biisi on It's My Life. Heti kun sä kuulet tän, niin soita studio 01080104. Tää voi tosiaan soida ihan koska tahansa. Vaikka esimerkiksi seuraavaksi. Sen verran mä lupaan, että Dr. Alba laitetaan soimaan, mutta onko se It's My Life? Jos on, niin soita heti. Sulle saattaa lähteä 100 €. Nyt meinaa tutustutaan meidän tähtiartistiin vähän tarkemmin ja hän pääsee itsekin ääneen.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Dr. Alban.
2: Vuonna 1992 Dr. Albanin legendaarinen It's My Life näki päivän valon. Kappaleesta tuli valtava hitti Euroopan maissa. Se piikkasi ykköspaikan listoilla Ruotsissa, Itävallassa, Saksassa, Italiassa, Alankomaissa, Belgiassa. Kakkospaikka tuli Briteissä ja Ranskassa. Minkälaisena tuo ajanjakso näyttäytyy miehelle nyt?
3: Well, it was stressful. I was traveling, I was doing radios, I was doing TVs, I was doing tours. Things became bigger, was much busier, was running up and down from one country to another.
2: Kiirettä piti ysärillä, Dr. Albanilla. Haastatteluja, esiintymisiä, MTV-touhuja, maasta toiseen ryntäämistä. Myös Suomessa hän on paljon esiintynyt ja aikaa viettänyt.
3: Lot of it in Finland. And I remember those days of Rantarock Festival. That festival I will not forget. I was a lot in Finland. So we love each other, the Finnish people and me. I think the great audience, they sing along, they sing all my songs, they know all my songs. So me, fantastic place. I'm in Arakasta

0: Hitmix.
1: Voi hyvinkin olla, että sullakin on mielessä joku biisi, minkä sä haluaisit ehdottomasti tänään Hitmixiltä kuulla. Kerro se mulle WhatsAppiin, eipä mene kauaa, kun mä toteutan yhden duunipäivätoiveen. 0401836576, sinne vaan rohkeasti ehdotuksia tulemaan, mikä biisi laitetaan kohta soimaan Maroon 5 jälkeen. Tää on kuitenkin Drömhuus ja Vilhade. Joonas Vuorella täällä vielä vajaa puoli tuntia. Sitten Oku ja Saara vuoro iltapäivässä.

0: Elämän iloa se 3:40. Drömhuus ja Vilhaa Day. Maroon 5 kohta tossa, niin kuin lupasin. Siihen perään toteutetaan duunipäivätoive. Laita niitä mulle WhatsAppiin. 0401836576. Ja jos sun biisitoivetta ei kohta soiteta, niin kannattaa silti laittaa, koska Oku ja Saarakin niitä toteuttaa tossa kahden jälkeen. Maroon 5 siis ihan kohta ja siihen perään tulossa duunipäivätoive.
1: Mitäs se olikaan, mitä mä lähdin tässä hakemaan?
2: Muistin pätkimiseen se ei välttämättä auta, mutta jos radio pätkii, niin lataa Supla-appi. Hitmix.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit,
4: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
5: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
3: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumure ja naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
7: Siis juhannus ja tätä.
6: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
7: Ai että.
6: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
7: Hei noita grilliin.
6: Tavallista parempi juhannuskauppa.
8: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
1: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
2: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Moni! Tulin heti kun pystyin.
4: Siitä on liian kauan kaupoin.
5: Moody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
6: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
7: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
5: Onko lelujen aika ohi?
8: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
9: Mulla on muovinapit!
5: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
10: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Nordisk Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
14: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
13: Parhaat kotimaiset elokuvat.
15: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
16: Siinä oli pari muuttujia.
13: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
17: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
18: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
17: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista Hok-Elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
19: Olitpa sisällöntuottaja, valokuvaaja, toimittaja tai luovan alan tekijä. Ammattitutkinto antaa uusia työkaluja, varmuutta ja mahdollisuuksia urallesi. Keudassa voit opiskella media-alan ammattitutkinnot. Radio, valokuva, elokuva, dokumentti. Tee enemmän sitä, mitä rakastat, ja tee se ammattitaidolla. Hae mukaan nyt. Keuda.fi.

5 ja Moves Like Jagger, Christina Aguilera mukana mulla ja Maroon 5lla tai oikeastaan Adam Levinellä on semmoinen historia, että mä en siis osaa laulaa enkä millään tavalla musikaalinen, mutta SingStarissa jostain syystä mä sain yllättävän hyviä pisteitä, kun mä lauloin Maroon 5ia. Mun semmonen niin kuin täysin sävelkorvaton kieunta sopi jotenkin tähän Adam Levinen ääneen ja hyvät oli pisteet. Muuten

0: kyllä pärjännyt siinä leikissä ollenkaan. Hei, kohta tulossa Prodigy ja Forsberg Saara myös kohta studiossa piipahtamassa Oku ja Saara iltapäivässä, siis kahden jälkeen heti. Mutta mä lupasin toteuttaa tähän väliin yhden biisi toiveen.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Kyselit duunipäivätoivetta, niin laittaisitko soimaan DJ Oku Luukkaisen Hathaway? Sillä lähtisi kyllä hyvä tempo tähän loppupäivään. Kiitoksia.

0: Prodigy ja No Good Start The Dance. Muistan ikuisesti, kun Mustanmäen torilta sain feikki CD:n Prodigya ja sitä tuli popitettua jonkun verran. Samalla reissulla muuten tummanvihreät nappikolmiraitaset saa.
1: Oi, kova, ja. Joo. Mutta feikki Prodigya, niin onko se siis niinku levy, jossa oli niinku piti olla Prodigyn musiikkia, mutta siellä olikin jonkun tietysti tallinnalaisen niin katusoittaja.
0: Ei, mä luulen vaan, että joku oli polttanut CD:llä Prodigyltä kysymättä. Okay. Näin mä luulen.
1: Aivan.
0: Hei, Portio Poissi kyläbaari soi seuraavaksi ja sitten ollaankin iltapäivän puolella. Teille saa laittaa duunipäivätoiveet.
1: Ehdottomasti, eli numero on 0401836576 WhatsAppiin. Saapii meillä laittaa ääniviestiä, että mikä biisi sopisi just tähän päivään. Ja siihen kun kylkee kertoo, että miten on päivä mennyt, niin tämmöinen toive toteutetaan kohta.
0: Näillä eväillä. Mun puolesta kaikkea hyvää tässä Portion Boys, kohta Oku ja Saara kehissä. Moi.

0: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, pimparit, hoidarit, simparit,
2: grillit, lemparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
3: No mikä sulla nyt on?
4: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
5: Kamut

0: Herkut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
4: Munkin pitäisi taas pestä auto.
5: Tarviiko apua?
4: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta!
4: Ah!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
9: Siis juhannus ja tätä.
8: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
9: Ai että.
8: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
9: Hei noita grilliin.
8: Tavallista parempi juhannuskauppa.
10: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
11: Sähän oot alasti.
10: Enkä ole. Onhan mulla housut.
11: Missä sun paita on?
10: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
11: Siis mitä?
10: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
12: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
13: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
3: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Ainoa Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
6: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
7: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
5: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
8: Oot sä tosissas?

0: Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta voi menettää osan kansanedustajan palkkiostaan tosi-TV-kuvausten takia. Virta on erikoisjoukkojen kuvauksissa ja hän on jättänyt väliin eduskunnan täysistuntoja ja valiokunnan kokouksia. Puhemiesneuvosto linjasi viime marraskuussa, että palkkio voidaan pidättää pitkistä poissaoloista ilman hyväksyttävää syytä. Ylen tietojen mukaan Fitburg-aluksen kahta merimiestä vastaan on nostettu syytteet uuden vuoden aaton kaapelirikoista Suomenlahdella. Syytteet saivat aluksen venäläinen kapteeni ja azerbaidžanilainen pursimies. Ylen mukaan heitä syytetään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Fitburg-rahtialuksen epäillään vaurioittaneen kahta tietoliikennekaapelia Viron talousvyöhykkeellä. Osa vaurioista tapahtui myös Suomen aluevesillä. Öljyn hinnat ovat pudonneet yli 4% sen jälkeen, kun tieto Iranin ja Yhdysvaltain tulevasta rauhasopimuksesta tuli julki. Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja kertoo Ilta-Sanomille, että jo pelkkä odotus öljyn hinnan halpenemisesta voi alkaa painaa liikennepolttoaineiden hintoja. Iranin ja Yhdysvaltain välisen sopimuksen myötä sotatoimet kaikilla rintamilla, myös Libanonissa, loppuvat. Lisäksi Hormuzin salmi avataan. Kauppakonserni Kesko tekee jättikaupan. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että se ostaa LVI-tuotteita myyvän Dalin Ruotsin, Norjan ja Tanskan yhtiöt. Velaton kauppahinta on 1,2 miljardia euroa. Kyseessä on Keskon historian suurin yrityskauppa.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sää on epävakaista ja monin paikoin satelee vettä ja etelässä myös ukkostaa. Keskivaiheella maata päivällä on aurinkoisempaa ja myös lämpimämpää. Etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 17-22 astetta ja yön aliin 10-15. Pohjoisosassa maata päivän ylin tänään 5-15, Pohjois-Pohjanmaalla paikoin 20 astetta ja huomenna sitten 13-20 astetta yön aliin 2-12.
3: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
4: Päivän aika iloinen. Mukavaa kello 2 kaikille. Täällä Saara Forsberg ja Oku Luukkainen.
2: Se, joka niin töillään rehvastelee, niin todennäköisesti on vähän laiskanpolle. Siis sellainen, joka niin oikein ahkerasti tekee töitä, niin se pitää sen niin jotenkin hiljaisena tietona. Niin mä en halua nyt tässä niin sanoa, että mä olisin tässä paiskinut erityisesti töitä, ettei kukaan ajatella laiskaksi. Mm. Mutta on kyllä ollut taas erikoista meininkiä. Siis viikonloppuna tietysti oli niin kuin peruskeikat. Siinä mielessä kyllä ei ollut ihan peruskeikka. Et mieti, 1.30 alkoi keikka. Oh. 1.30 showtime yöllä.
4: On se kova.
2: Siis jos niin kuin merkataan, että sulla on lauantaina keikka ja se alkaa kuitenkin sunnuntain puolella 1.30, niin pitäisikö siinä olla kuitenkin, että se oli sunnuntain keikka. No oli miten tahansa, niin viikonloppu meni miten meni, mutta tänään mä huomasin, että mä olin ilmeisesti tanssia. Ja tästä lisää Eiffel 65 ja Alex Kaurinon jälkeen.
3: Moneskohan kesäbiisi tää nyt oli? Hitmix ja 100 päivää

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai, no ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.

0: Alex Gaudino, Destination Calabria soi Hitmixin maanantai-iltapäivässä. Kello on 2:10, täällä Saari ja Oku. Ja me haluttaisiin toteuttaa yksi biisitoive. Eli laita meille WhatsAppiin ääniviestillä numero 0401836576, että minkä kappaleen haluaisit kuulla just tähän hetkeen. Ja kans, että miten on päivä mennyt, niin tuolla kohta puolin toteutetaan yksi duunipäivätoive.
1: Meikä on tehnyt näitä radiohommia jo niin kuin yli 20 vuotta. Ja täytyy sanoa, että ylipäätään tämä niin kuin viihteen tekeminen on muuttunut aika lailla tässä se erityisesti viimeisen 10 vuoden aikana. Ja yksi tämmöinen niin kuin muuttuva tekijä tähän kaikkeen on se, että juontajat ja kaikki tekee myös somea tosi paljon. Et silloin kun mä oon ensimmäistä kertaa saanut niin kuin kuukausipalkkaa, niin ei ollut oikeastaan mitään etes somea sillä niin tavalla. Tai ainakaan siitä on puhuttu silleen, että hei, sun työkuvaa muuten kuuluu tehdä hauskaa videoita myös TikTokiin. Mutta sen lisäksi toi on tullut myös niin kuin artistitekemiseen.
0: Joo,
1: tosi
0: hyvän aika
1: isosti.
0: Siis toi on niin kuin, joku luulee, että haluaa tehdä musiikkia, haluaa olla artisti, että voi vaan niin kuin tehdä biisejä, laittaa niitä jonnekin Spotifyhin ja katsoa, kun raha vilisee, niin ei todellakaan kuule.
1: No kyllä noikin voi tehdä, mutta harvoin se menee tuolla niin tavalla kuitenkaan.
0: Jos haluaa menestyä niin ja että ihmiset näkee ja kuulee, niin siihen liittyy aika paljon kaikkea muuta.
1: Ja tämä TikTok on niin kuin silleen tasoittanutkin tätä peliä, että kuka tahansa voi tulla niin kuin TikTokissa viraaliksi. Että ei tarvi olla isoa koneistoa tai mitään masterplania, vaan yhtäkkiä vaan saattaa olla, että joku asia siellä sitten resonoi. Mutta tämä on nyt osa myös tietenkin meikäläisen elämää. Ja tässä on tulossa itse asiassa parin viikon päästä biisi, missä meikä on feattina. Mä en voi tässä kohtaa paljastaa siitä oikeastaan sen enempää myöhemmin kyllä, mutta että tähän me kuvattiin tänään TikTok-videoita, että jos sä näit mut tänään kampissa tanssimassa, niin se olin kyllä, se olin minä. Siis tänään siis mietin, mulla oli aika pitkä viikonloppu ja mä laitan tänään herätyskellon 7:00, että mä ehdin kamppiin, eli siis Helsingin aivan ytimeen, miltei 3 tunniksi kuvaamaan TikTok-videoita.
0: Tansseja.
1: Tansseja. Nimenomaan vielä tansseja kaiken lisäksi. Mä pakkasin tuossa aamulla nopeasti eri vaatteita, koska sit samalla saadaan kuvattua monta videota ja sitten se näyttää siltä, että niitä eri ukko, vaikka sama ukko, mutta vaan paita ja lippis vaihtuu. Mutta siis sitten me kuvattiin vielä hei tällaisia videoita, mitkä ei ainakaan itseltä lähde ihan silleen lonkalta, että mennään niin kuin ihmisten joukkoon, että jossain ratikassa. Ja mulla siis ne katseet, kun ne alkaa pureutua ympärillä, niin kyllä siinä sanotaan näin, että puna nousee kyllä poskelle. Ja sitten mieti, kello oli 9 aamulla, kun ekoja videoita alettiin kuvaamaan. Niin kyllä mulla niin kuin alkoi siintämään mielessä myös, että onko tämä niin kuin turhan aikainen aamu. Yksi pikku tiukka tähän näkärään, että helpottaa tunnelmaa.
2: Wow. 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.
0: Toivotaan, että biisi menestyy, niin
1: no
0: on Vörtti.
1: Niin nimenomaan, kyllä.
0: Snoop Dogg soi nyt.

0: I just wanna make you sweat.
1: Ja David Guettan Sweat soi nyt Hitmixin maanantai-iltapäivässä.
2: Berliini ja seuraavana ja Berliinin jälkeen 3 biisin putki ja duunipäivä toive.
3: Hitmixin 100 päivää kesää sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
4: Hitmix.
5: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
6: vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
7: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
8: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
9: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
8: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
9: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
8: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
11: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
1: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
0: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Jaa.
0: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
2: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
8: Ei olla koskaan nähty.
7: Eikö? No keitä te sitten ootte?
8: Me ollaan uutuusjuomia.
7: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
8: No S-Marketista tietysti.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
11: Hei Musti!
12: Sinne meni sähkölasku.
13: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
12: Hyvä idea.
13: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
14: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
15: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
14: No mitä mä sitten teen?
15: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
14: No miksei?
15: Vapaus alkaa vatsasta.
16: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
17: Tilaamalla K-ruoka verkkokauppa.

0: kaupasta. Saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
1: Ai että. Hei, mikä toi on? Musta toi punkki.
2: Älä huoli. Ota off punkki.
3: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
5: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 6-packia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
7: Hit

0: Puhelinia Samba de Janeiro soi Hitmixi maanantai-iltapäivässä. Kello näyttää 23 minuuttia yli 2. Täällä Saari ja Oku ja seuraavaksi sitten pyöräytetään käyntiin 3 biisin putki.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Ja tuttuun tapaan seuraava se on toive musaa, mutta minkälaista laitellaan?
3: Justiin hain pojan päiväkodista ja sillä olisi biisi toive.
4: Pistä pärä pähtu. Oppa saadaan sen jo. Pärä pähti jo saunaa.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: duunipäivä toiveena soi. Kai ja Pinkkiä tulossa ja seuraavana katsotaan. Then the lights off.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.

0: veikkaisin, että tämä oli mun eniten soitettu biisi mun ekalla MP3-soittimella. Pink You and Your Hand hitmixin maanantai-iltapäivässä.
1: Wow, siis mun ikäluokka muistelee, että mikä oli ensimmäinen CD-levy. Ja sä muistelet, että sun MP3-soittimen soitetuinta biisiä. Wow.
0: Niin, mutta siis oli mulla ennen sitä myöskin, tietsä, semmonen Walkman ja mitä näitä oli. Tämmösiä vähän niinku retrompia, okay. Enolta saatuja.
1: Muistaaks sä sun ensimmäisen CD-levyn?
0: Joo, muistan. Siis se oli tämmönen niinku kristillinen Wow Hits 2001 tai joku vastaava.
1: Mulla oli Pave Maijasta ja sitten ensimmäinen, jonka mä ostin omalla rahalla, oli Smurfit Vol 1.
0: Kova.
1: Alexia Beat of the Night seuraavana ja Alexia jälkeen. Yksi Hitmixin kuuntelija on lähempänä voittaa mahtavan Ysäri VIP-paketin.
2: Parha Ysäri ja 2000-luvun suurimmat hitit. Eikö kuulu kunnolla? Lataa Supla-appi ja takuulla kuuluu.
3: Hitmix.
4: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, vimpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
2: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: Hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
1: Sehän on huoltovalo.
0: Joo. Minne veis huolettavaksi?
1: Vie veholle.
0: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
1: Määräaikaishuoltoon.
0: Mitä?
1: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
0: Oikeesti?
1: Ihan oikeesti.
0: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: yhdessä maku.
1: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
2: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saa.
3: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Älä huido. Ota off.
5: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
7: Riesa? No, oisko hyttyset?
8: Ei vaan sukulaiset.
7: No mikäs niissä?
8: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
7: Jaa.
8: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
7: No nyt olis 2 hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
8: Oho, sehän on sikahalpa.
7: Niin on, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puhiloon.
10: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Hit mix.
15: Parhaat ysärit.
16: Ja

0: Alexia Beat of the Night soi tässä Tefloneita seuraavana erotikkia tulossa ja nyt sitten skapaillaan Jysärin VIP-lipuista.
1: Tämä on Jysäri Vippi! Visäri Jyppi! Justus Tuppi! Vipsan, vipsan.
2: Jysäri VIP-skava kyseessä, jossa voi siis voittaa itselleen ja viidelle friendilleen VIP-liput Jysäriin. Ja viime viikolla ollaan sitten löydetty ensimmäinen finalisti tähän skabaan. Ja tällä viikolla sitten haetaan toista finalistia. Ja tänään vastakkain on Minni ja Heidi.
3: Moi moi, moro.
0: Ja tilannehan on se, että samalla tavalla mennään kuin aikaisemminkin. Mä soitan täältä biisinäytettä ja teidän pitäisi sitten tietää, että mikä siinä piipin kohdalla oikein on. Ja omalla nimellä saa sitten vastausvuoron. Onko säännöt selvät?
3: Joo, selvä on.
0: Täältä lähtee ensimmäinen biisinäyte. En tarvi asuntoa,
3: vaan sata sellainen. Heidi.
4: Minni.
3: Heidi.
2: Heidi sieltä ehti ensimmäinen. Mitä Heidi siinä piipin takana on?
3: Duuniikaan.
0: Selvä, kuunnellaan täältä. En tarvi asuntoa.
2: Sieltä.
0: Ensimmäinen piste napsahti Heidille, joten yes. Tilannehan on se, että kun täällä on 3 biisinäytettä, niin tämä seuraava sitten, Minni, olisi hyvä tietää, jos tästä haluat kisaa jatkaa. Eli täältä tulee seuraava biisinäyte, ootteko valmiita?
3: Joo.

0: Löytyykö vastausta?
1: Ei mitään, Käry.
2: Nyt saattaa olla vähän.
1: Biisin tiedän, mutta ei kyllä tuu mitään.
3: Joo.
0: Löytyykö edes arvausta?
1: Dum-dum-dubli-du-dum-dum.
0: Oh, no niin.
2: Ui, tossa on tekemisen meininki. Mr. President, I give you my heart oli tämän biisi ja kuunnellaan se oikea vastaus.

0: You Alone olisi ollut oikea vastaus, mutta hyvä heittäytymistä toi Skibili Dum Dum Dum Dum.
1: Ja mieti, kun se olisi Dum Dum Dim Dum Dim Dum.
0: No näinpä.
1: Laitettu hiuksia halkoen, että niin. Miten se meni. Mutta joo, meillä on täällä yksi biisi näyte vielä. Katsotaan, että löytyisikö tästä sitten paremmuus. Tilanne on se, että Minni, jos sä tiedät tämän oikein, sä menet tasoihin ja Heidi, sä sitten varmistelet tällä voiton, jos nappaa tämän maaliin. Täältä tulee kolmas biisi näyte.

0: Minni.
1: Minni! Mitäs Minni sanoo?
0: Sometimes you do.
1: Okei.
2: Ja onko Heidi sulla tähän joku vastaus?
3: Ei kyllä löydy mitään.
2: Selvä. Tämähän vastaus oli nimittäin... Se oli väärin. Ja mikä se Saara oli oikein tohon?
1: Tässä on oikea sana, olisi ollut win.
2: Win. Okei.
0: Okay. No.
2: No hei, tässä kohtaa niin tämä oli mun mielestä kuitenkin oikein, että lähdit yrittämään, sillä tosiaan sähän olisi tarvinnut tähän pisteen ja näin ollen.
0: Kyllä.
2: Tässä kohtaa niin Heidi tuolla nailonbiitin tietämisellä, niin sä menet jatkoon.
0: Hienoa,
2: hei. Hei.
0: Kiitos.
2: Kiitos teille molemmille ja Heidi, suhun ollaan myöhemmin sitten yhteydessä, että miten jatkopelit menee.
0: Alright.
2: Hyvä, kiitoksia.
1: Kiitos. Moi.
4: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
2: Ja huomisen iltapäivän kaksin kamppailu haetaan sitten huomenna Hitmixin aamussa. Yhtä osallistujaa ja toista sitten keskipäivästä, joten ei muuta kuin huomenna tarkkaavaisuutta tämänkin suhteen, niin voi olla, että pääset tavoittelemaan Jysäri VIP-palkintoa.
5: Sulla oli pinkit lakostet, lumipestyt tiukat levikset, luokan disco prinsessa.

0: Fragma ja Tokas Miracle sai Hitmixin iltapäivässä, jossa tuossa puoli neljän maissa sekunnin Hitmix-kisaa ja pottihan on yli 700 euroa ja sekunti menee näin. Tosta noin, kun tuossa 15.30 kerrot meille, että mistä biisistä on kyse, niin 730 on sun.
1: Erotic, Max Don't Have Sex With Your Ex lähti tästä soimaan vielä ennen kello 3 uutisia.

0: Erotikin Max Don't Have Sex With Your Ex soi Hitmixin maanantai-iltapäivässä. Kohta olisi sitten tiedossa Alan Walkerilta Sing Me The Sleep sekä E-Typein Angels Crying.
1: Ja seuraavana uutisia ja uutisissa asiaa eläkejärjestelmästä ja tähän liittyen. Hei, hyviä uutisia. Tuosta voisi olla jollakin tai huonoakin kerrottavaa, mutta eläkejärjestelmästä hyviä uutisia tulossa. Ja tämän lisäksi poliisi epäilee yhtä hoitohenkilöstöön kuulunutta ihmistä kuoleman tuottamista.

0: luottamuksesta Kuopiossa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
4: vamparit, pimparit, hoidarit, simmarit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
5: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
6: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
9: Me naiset!
10: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
11: No en nyt tiedä, onko.
10: Ai, ette oo.
11: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
10: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
11: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
10: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
13: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
12: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
13: Mitä?
12: Niin, grillimaisteria.
13: Grillimaisteria?
12: Lidlin grillimaisteria.
14: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
15: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
16: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
17: Puila, miten voin auttaa?
18: Moi. Mä oon Untamo.
17: No moi, Untamo.
18: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
17: Isopää sano?
18: Niin, se on mun pomo.
17: Okei, ymmärrän.
18: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
17: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
18: Joo. Kysyitkö vielä sen?
17: Minkä sen?
18: Niinkö sen?
17: Aha, no tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Yrittäjä, avaa firman piikki.
0: Tule puhelimeen.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
6: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
5: Hei, eli kana ja porkkana.
6: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
15: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon vaan 4.
13: No, mä oon itse asiassa poltellut.
20: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
8: No totta kai, obviously näin.
20: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
1: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
20: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Eläkejärjestelmä on paremmassa kunnossa kuin aiemmin on arvioitu. Tämä selviää Eläketurvakeskuksen uudesta rahoituslaskelmasta. Uusi laskelma on ensimmäinen, jonka mukaan eläkemaksujen ei tarvitsisi nousta. Vahvistuneiden näkymien taustalla on heinäkuussa voimaan tuleva uudistus, joka sallii työeläkeyhtiöille vapaamman osakesijoittamisen ja paremmat tuotot. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta aikoo palauttaa kansanedustajan palkkiotaan Valtiokonttorille. Virta on erikoisjoukot Tosi TV-ohjelman kuvauksissa. Hän on ollut pois eduskuntatyöstä viime viikosta lähtien. IS kertoi tänään, että eduskunnalla on oikeus pidättää osa kansanedustajan palkkiosta, jos edustaja jättää osallistumasta eduskuntatyöhön. Sosiaali- ja terveysjärjestöt saavat ensi vuonna lähes kolmanneksen vähemmän rahoitusta kuin tänä vuonna. Avustuksia ei myönnetä järjestöille, joiden toiminnalla ei ole selkeää yhteyttä terveyden edistämiseen tai toimintakyvyn rajoitteisiin. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on pitänyt osaa järjestöistä entisten poliitikkojen suojatyöpaikkoina. Lisäksi perussuomalaiset on halunnut leikata esimerkiksi erilaisilta maahanmuuttajajärjestöiltä. Poliisi epäilee yhtä hoitohenkilöstöön kuulunutta ihmistä kuolemantuottamuksesta Kuopiossa. Epäily liittyy tapaukseen, jossa keski-ikäinen mies kuoli yksityisellä lääkäriasemalla tehdyn magneettikuvauksen yhteydessä. Kuvaus tehtiin anestesiassa. Potilaan tila heikkeni kuvauksen aikana ja hän meni elottomaksi. Potilas kuoli myöhemmin sairaalassa.
21: Hitmixin uutiset tuottaa IS.fi.
23: Se on epävakaista. Monin paikoin sataa vettä ja etelässä myös ukkostaa. Keskivaiheilla aurinkoisempaa ja lämpimämpää. Etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 17-22. Yön alin 10-15. Muualla maassa 5-15. Pohjois-Pohjanmaalla paikoin on 20 astetta ja huomenna 13-20. Yön alin tippuu osassa maata lähemmäksi 2-5 astetta, mutta pääsääntöisesti pysytellään siinä 10 asteen tietämissä.
21: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
23: Oikein mukavaa maanantai-iltapäivää ja tänäänkin skabaillaan sekunnin Hitmix-kilpailussa, jossa me soitetaan Okun kanssa sekunti jotain biisiä. Ja tästä sekunnista pitäisi sitten tunnistaa, että mikä kappale on kyseessä. Ja tänään, jos sitten tuossa vajaan puolen tunnin päästä tarjoili meille oikean vastauksen sekunnin Hitmixiin, niin voittaa yli 700 euroa. Kuinka moni tietää, kuka on Bonnie Blue? Vai onko tämä semmoinen niinku, nimi, niin kuin sullekin tuli nyt vähän tämmöinen hymy naamalle, että osa tietää, mutta on hiljaa. Et esimerkiksi jos tämmöinen otetaan kuviteltu tilanne, että menet tänään kotiin ja katot aviomiestäsi tai poikaystävääsi tai kumppaniasi silmiin ja sanot, että tunneeko sä Bonnie Bluen? Ja hän sanoo ei, mutta sitten nousee puna kasvoilla. Niin saattaa olla, että hän on ehkä nimen jossain kuullut. Niin. No hän on ollut jonkun verran otsikoissa ja hänellä oli tämmöinen Bang Bus, joka myös herätti aika paljon fiiliksiä suuntaan ja toiseen. Niin nyt tämmöinen suomalainen versio on olemassa ja puhutaan tästä lisää Alan Walkerin ja E-Typein jälkeen.
21: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: 2000-luvun alusta, joten jos sulla on playlistit hukassa, ei haittaa yhtään. Poppikone hoitaa bilemusat.
1: Juhannuspäivänä 6:30 yöhön. Poppikoneen juhannusbileet.
2: Juhannuksen paras miksi.
1: Hit 100 päivää kesää.
2: Ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: E-Type Entsoskrying soi tässä Nelly Furtadella seuraavana Lost Frequencyin loistava versio.
1: Hitmixin iltapäivä.
0: Pomfunkin freestylerista myös tulossa ja tässä on Nelly Furtado, Say It Right.

0: Nelly Fortado ja tämä on Say It Right ennen freestyleria David Kettaa tulossa ja Flames.
1: Ilta-Sanomat kertoo OnlyFans-sisällöntuottaja Susanna Penttilän kohutusta seksibussista eli Bang Bassista. Sellaisella on nähty nyt kiertelevä Helsingissä ja sitä ollaan luonnollisesti kauhisteltu. Moni on esimerkiksi huolissaan siitä, että ulkopuoliset altistuvat tahtomattaan seksuaaliselle sisällölle.
0: Okay.
1: Ja Penttilänkin korviin tämä on kantautunut tämä kritiikki ja hänellä on ollut siihen sanottavaa, että kaikki sisältö tehdään aidosti, mutta ammattimaisesti. Ainahan musta on ollut tosi paljon kritiikkiä ja sehän on se ideakin. Aiheutetaan sitä pöhinää ja pöhinä tuo mukanaan niitä uteliaita ihmisiä.
0: Ja rahaa hänen tilille.
1: Kyllä.
0: Siis ihan mä pidän mahdollisena, että niin, siellä bussissa ei mitään muuta kuin pelata pasianssia. Ja se, että tästä jo kirjoitellaan iltapäivälehdissä ja on kuvia siitä bussista, niin tuo hänelle niin kuin sellaista näkyvyyttä, että jengi käy tilailemassa sitä OnlyFans-tiliä ja näin. Mutta voihan olla, että siellä toimintaa myös on ja siihenkin on jonkinlaisia kriteerejä annettu. Ensinnäkin ikäraja on tässä olemassa. Että kakkosella pitää alkaa se ikä.
1: Mm-hmm.
0: Eli esimerkiksi minut on rajattu tästä ulos.
1: Wow.
0: Ja monia muita tietenkin.
1: Mun mielestä tämä on hienoa, että jos tässä on annettu tämmöinen niin 20-30 iän haarukka, niin kerrankin miehille sanotaan se, että yli 30 mies on liian vanha. Let's go, tämä on sitä kehitystä.
0: Mutta sitten tässä on myös tämmöinen kulma, että sulla täytyy olla OnlyFans-tili.
1: Hmm.
0: Ja minkä takia tämä on tossa niin, mä kuuntelin tässä semmoisen mielenkiintoisen haastattelun OnlyFans tällaista tyypistä ja hän kertoo, että kun sinulla on se tili, niin silloin sut on ikään kuin tsekattu, että sä olet täysikäinen ja sä olet myös niin kuin ymmärtänyt, että sä oot tällaisilla videoilla mukana.
1: Niinpä.
0: Eli kun sä oot sinne loukkaantunut, niin silloin se on niin kuin siinä mielessä selvä myös lain silmissä, että
1: kyllä
0: mitä tehdään.
1: Ja tämä, että se niin kuin henkilöllisyys ja ikä, se tarkistetaan niiden OnlyFans-tilien perusteella. Ja se tässä tilien vahvistuksessa menee Penttilän mukaan jopa 48 tuntia, että siihen bussiin ei voi myöskään hypätä silleen, että kadun varrelta spontaanisti oveen koputtamalla. Että siinä on semmoinen pieni viive, joka sitten myös antaa osallistujille aikaa miettiä, että haluavatko he oikeasti sitten tulla kuvattaviksi, joka sitten on myöskin se pointti siinä.
0: Eli siinä, se ei kuitenkaan ole niin kuin samanlainen asia kuin vaikka tuommoinen festaritatuointi, minkä sä voit pikku niin kuin ehkä kaljossa käydä silleen, niin kuin onpa hauska ajatus, että tämä varmaan meitä kaikkia naurattaa maanantaina.
1: Niin
0: tässä jos semmoiselle sitten, semmoiselle mahdollista.
1: Niin kyllä vaan.
0: David Ketta soi nyt Hitmixin iltapäivässä. Tämä on Flames.

0: Oikein hyvää maanantai-iltapäivää. Studiossa Saara Forsberg ja Okupoika Luukkainen ja tämä on David Guettan ja Sian Flames.
1: Scooterin Ramp tulossa. Pofakemsis ja Lost Frequency Freestyler tässä seuraavana ja näiden jälkeen sulla on mahdollisuus voittaa yli 700 euroa.
2: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
3: Suuntaa supla.fi kautta
4: Hitmix.
5: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
2: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
7: Riesa? No, oisko hyttyset?
8: Ei vaan sukulaiset.
7: No mikäs niissä?
8: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
7: Jaa.
8: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
7: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
8: Oho, sehän on sikahalpa.
7: Niin on, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puhiloon.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
12: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
13: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
14: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
15: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
16: Siis juhannus ja tätä.
15: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
16: Ai että.
15: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
16: Hei noita grilliin.
15: K-supermarket. Tavallista parempi juhannuskauppa.
17: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
18: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
17: Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
19: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
8: Käyttöauto.
2: Arkeen ja unelmiin.
1: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
3: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi
15: ja vaahtera, haapa,
3: koivu,
15: haapa,
3: koivu, raita ja
15: pihlaja,
3: kuusi,
15: haapa
3: ja lava,
15: leppä, tuomi,
3: koivu,
15: vaahtera,
3: kataja,
15: pihlaja,
3: mänty,
14: tammi ja kuusi.
7: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
15: vaahtera,
4: haapa, koivu, raita ja
15: pihlaja,
4: kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
6: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
0: Metsien Suomi.
16: Hei, itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
1: Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajat muuttuvat.
0: Parhaat kotimaiset elokuvat.
2: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
3: Siinä oli pari muuttujia.
0: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market. Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sahkojaape.fi.

0: Young MC's Freestyler, tämmönen remixattu versio. Se on Hitmixin iltapäivässä, oikein mukavaa maanantaita. Ja hei, tämän viikon tähtiartisti, se on Dr. Alban, ja satasen biisinä on It's My Life. Eli kun It's My Life soi, niin silloin äkkiä soittoa studioon numeroon 010-800-104. Sillä ensimmäinen soittaja voittaa 100 euroa.
1: Ja seuraavana asia nimenomaan tämän viikon tähtiartistista. Ja Dr. Alban seuraavana kertoo, että mitä hän ajattelee Eurodansen suosiosta. Hänellä on itse asiassa aika mielenkiintoinen pointti siitä, ja tämän lisäksi hän valoittaa, että miten ne päätyy tekemään musaa Basic Elementin ja Valdon kanssa.
2: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Dr. Alban.
3: Life is now.
0: Life. 2022 Dr. Alban, Basic Element, Valdos People ja Elise Ryd laittoivat hynttyyt yhteen ja julkaisivat kappaleen Life is Now.
4: Well, we good friends, and we Valdo, you know, I meet Valdo everywhere. Even when I'm in Dubai, I meet Valdo. So, and then Basic Element, of course, I know them. I work together with them. We live in Stockholm together. So it's like, okay, why not we get together to do it? We decided to do it as good friends and people that know each other.
0: 2020-luvulla paljon Eurodance-hittejä on sämplätty uuteen uskoon. Mitä ajattelee 90-luvun megatähti, todellinen pioneeri Eurodansen suosiosta, joka näyttää olevan edelleen hyvin voimissaan?
4: Yeah, the 70s like disco, and in the 80s there was house, and in the 90s there's Eurodance, and after the 90s nothing has come. Everything is copy. So this is the last that people remember. The you know, the last melodies, dancing, tunes, good vibe. That's what people remember, and they were very catchy. So that's what I think.
0: No, ovat todella tarttuvia ralleja noi 90-luvun biisit, mut entäs se muoti? Onko sulla jemmassa vaatteita ysäriltä?
4: I've got different types, definitely in the wardrobe. But now, the last 10 years I've concentrated on white suits. I've been on dressing on whites for the last 10 years now. But before that, in the 90s, I was going on different outfits, different costumes, different types of outfits. Since the last 10 years, it's been white suit.
0: Monenlaista asua löytyy takavuosilta, mutta nyt viimeisimmän 10 vuoden ajan mies on luottanut valkoiseen pukuun. Mut entäs ne tanssimovesit? Onks ne vielä hallussa?
4: It happens that I do them once in a while on stage. Yes, it does. It happens.
2: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi kautta Hitmix.
1: 730 euroa potissa sekunnin Hitmix-kisassa ja tämän pariin skuutterin jälkeen.

0: Scooteria. Tämä oli Rampe, Alman, Karma ja Ace of Base ja Beats and Stylesia tulossa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Ja selvittää, että lähteekö 730 jollekin teistä vai kasvaako potti taas 20. Ja noin väärät vastaukset kannattaa ehdottomasti kerrata. Ne löytyy osoitteesta supla.fi kautta Hitmix. Siellä niitä on yhteensä 33 kappaletta.
0: Ja sekunti, se menee näin. Tosta noin, kun kerrot nyt meille, että mikä biisi kyseessä, niin 730 euroa sun ja sit saa soittaa.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin Hitmix. Ja voit voittaa rahaa.

0: Tässä on kappale, joka herätti monen kansainvälisen levyyhtiön kiinnostuksen aikoinaan Alman uran alkoaikoina. Tämä on Karma.
1: Eso Basea seuraavana, Beats & Stylesia myös tulossa. Ja sekunnin hitmix käynnissä potissa 730 euroa. Ja toi potti on sun, kun kerrot, mistä biisistä on kyse. Kuunnella sekunti on tämä. 010-800-104 studionumero. Ja kohta sitten selviää, että nostetaanko pottia entisestään vai voittaako yksi hitmixin iltapäivän kuuntelija.
2: Viu, viu, Ibiza, vähän passoa, vähän pam pam, maistuu, maistuu. Suuntaappa supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
5: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
2: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
6: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa. Ja sinä voitat.
7: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
10: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
12: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
13: Kaikkea on. Kaikkea on.
14: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka. Määrän

0: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
2: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Lounea.
2: Lounea.fi.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: No miltä ne putket näyttää?
1: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
0: Joo.
1: Ei mitään isompaa.
0: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
0: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
1: Noin, valmista.
0: Oho.
1: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputkit ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
0: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
1: varmaan. Se on moro.
0: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
10: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
9: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
11: Kuollut mies löytyi kasinan rannasta.
9: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
12: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sahkojaape.fi

0: Ace of Base, ja tämä on Happy Nation, Beats and Styles ja Kiiri Agostina tulossa, ja nyt on aika selvittää, nostetaanko pottia entisestään sekunnin Hitmix-kisassa vai laitetaanko 730 euroa yhdelle meidän kuuntelijalle.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Saara ja Oku täällä, kukas siellä?
3: No, Anu morjesta.
0: Terve Anu. Mistäs päin soittelet?
3: Turusta soittelen.
0: Ja onko Turku sun kotipaikkakunta?
3: Kyllä.
0: Mikä Turussa sun mielestä on parasta?
3: No ehdottomasti Portsa.
0: Portsa? Nyt joudut kyllä meille ulkopaikkakuntalaisille vähän selittää, että mikä on Portsa?
3: No Portsa on sellainen puukaupunkiosa, missä on puutaloja. Sellainen hyvin sympaattinen siinä lähellä Turun keskustaa.
2: Okei. Okay. Onko se lempinimi se Portsa vai onko se ihan sen niminen Portsa?
3: No se on Port Arthur, niin kuin alkuperäinen nimi.
2: Okei. Okay. Alrighty.
0: Joo. Toi on mun mielestä kiva, kun löytyy tommosia kaupungin osia. Niitä useinhan sanotaan, että se on niinku vanha kaupunki tai joku tämmönen. Ja noita me voidaan mennä kohta tähän sekunnin Hitmix-asiaan, mutta sanon vaan, että monesta kaupungista se puuttuu, koska se on palannut kokonaan. Mm. Että se jossain vaiheessa on tapahtunut jotain, että se kaupungin osa on mennyttä. Mutta voidaan mennä tähän sekuntiasiaan, se menee näin. Ja sulla Anu tuli joku ajatus siitä, että mikä biisi on kyseessä?
3: No joo, siis tuli ajatus. Itse asiassa parikin, josta nyt sitten valitsin yhden.
0: Selvä. Eli siis jos sulta kohta kuultava vastaus on väärä, niin sitten jää vielä vähän spekuloitava, että olisiko se voinut olla se toinen.
3: No muutamia, kyllä.
2: All
0: selvä.
2: Right.
0: No mut hei, mennään asiaan. Mikä on sun vastaus?
3: No mun mielestä se kuulosti tosi paljon siltä Erika Wigmanin biisiltä Cicciolina.
2: Erika Wigmanin Cicciolina on sun arvaus. Katsotaan, voittaako sillä rahaa.
1: Vastauksesi on... väärin.
0: No tämähän tarkoittaa nyt sitä, että sun täytyy vaan sitten kokeilla uudemman kerran sen toisen vastauksen kanssa, että pääsisitkö läpi ja kokeilemaan sitä sitten.
3: No niin, kiitos tästä.
0: Hei, me nostetaan pottia, ei muuta kuin hei, mukavat iltapäivä jatkot sinne.
3: Hei, kiitos samoin teille.
0: Se on moro.
2: Kiitti, moi.
3: Moi.
1: Hitmixin iltapäivä. 100 päivää kesää.
0: Ja näin se potti nousee. Ja nyt se on 750 euroa, kun huomenna palataan sekunnin Hitmixin äärelle kello 15.30.

0: Tässä soi Beats and Styles, Dynamite ja Dynamiittia löytyy myös osoitteesta supla.fi/hitmix. Meillä on siellä store, josta löytyy Hitmix-vaatetta, Hitmix-kamaa ja siellä on tullut nyt teräksistä kesävaatetta. Niin supla.fi/hitmix sinne vaan ostoksille. Sieltä löytyy esimerkiksi 100 päivää kesää uimashortsit, joita Oku tuossa vähän jo katteli. Ja sitten löytyy rantapyyhettä ja kalastajalakkia ja muutakin, eli käykää sinne ostoksille vaan.
1: Supla.fi/hitmix on osoite ja Kikiri Agostino soi nyt. Tämän jälkeen kello 4 uutiset.

0: Bligidi eli Gigi D'Agostino, La Murtu Jour soi tässä. Oikein mukavaa maanantaita. Tultais kohta tulossa La Bushilta Be My Lover sekä Tayo Cruzin Break Your Heart.
1: Seuraavana uutisia ja uutisissa asiaa muun muassa siitä, että vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta aikoo palauttaa kansanedustajana palkkioitaan valtion konttorille.
2: Pätkii just väärästä kohdassa. Supla-äpillä kuulet kaikkialla. Hitmix.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten kompparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
2: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: kesäisenä maku.
1: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
8: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
9: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
11: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
12: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
11: Kato, se on jo kuljetuksessa.
12: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
13: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
14: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Kuulo, mitä voin auttaa?
1: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
0: Riesa? No, olisiko hyttyset?
1: Ei vaan sukulaiset.
0: No mikäs niissä?
1: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
0: Jaa.
1: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
0: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
1: Oho, sehän on sikahalpa.
0: Niin on, tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu-iloon.
2: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa kaikki tunteet mukana.
3: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
4: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
2: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
5: Ootsä tosissas?
2: Ilta-Sanomien uutiset. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitus vähenee ensi vuonna lähes kolmanneksella. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin mukaan leikkauksissa suojataan järjestöjen sote-työn ydintä. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen arvosteli linjauksia ja sanoi, ettei niitä ole käsitelty yhdessä. Jatkossa tuet eivät kohdistuisi järjestöille, joiden toiminnalla ei ole selvää yhteyttä terveyden edistämiseen. Eläkejärjestelmä on paremmassa kunnossa kuin aiemmin on arvioitu. Tämä selviää Eläketurvakeskuksen uudesta rahoituslaskelmasta. Uusi laskelma on ensimmäinen, jonka mukaan eläkemaksujen ei tarvitsisi nousta. Vahvistuneiden näkymien taustalla on heinäkuussa voimaan tuleva uudistus, joka sallii työeläkeyhtiöille vapaamman osakesijoittamisen ja paremmat tuotot. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta aikoo palauttaa kansanedustajan palkkiotaan Valtiokonttorille. Virta on erikoisjoukot Tosi-TV-ohjelman kuvauksissa. Hän on ollut pois eduskuntatyöstä viime viikosta lähtien. Vihreiden puoluesihteeri Anna Moorin kertoo ISL:lle, että asiaa oli selvitetty jo ennen Virran poissaoloa. Eduskunnalla on oikeus pidättää osa kansanedustajan palkkiosta, jos edustaja jättää osallistumasta eduskuntatyöhön. Poliisi epäilee yhtä hoitohenkilöstöön kuulunutta ihmistä kuolemantuottamuksesta Kuopiossa. Epäily liittyy tapaukseen, jossa keski-ikäinen mies kuoli yksityisellä lääkäriasemalla tehdyn magneettikuvauksen yhteydessä. Kuvaus tehtiin anestesiassa. Potilaan tila heikkeni kuvauksen aikana ja hän meni elottomaksi. Potilas kuoli myöhemmin sairaalassa. Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
6: Sää on epävakaista ja monin paikoin sataa vettä ja etelässä voi myös ukkostaa, vaan keskivaiheella on parempi sää. Etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 17-22 astetta, yön alin 10-15. Pohjoisessa päivän ylin 5-15, Pohjois-Pohjanmaalla paikoin 20 astetta ja huomenna sitten 13-20 astetta, yön alin 2-12.
2: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
6: Labus, Be My Lover, Taija Cruz, Break Your Heart. Ja näille jatketaan musan puolesta seuraavana. Pian laitetaan käyntiin myös biisi battle, mutta nyt muutamia syntymäpäiväsankareita. Ja Saaran tehtävä on kertoa, että mitä kyseinen syntymäpäiväsankari tekee työkseen ja paljonko hän täyttää. Ja hyvää syntymäpäivää, Courtney Cox.
7: Courtney Cox, hän on... hän on tämmönen, mä en tiedä mitä hän on työkseen tehnyt, mutta eikö hän ole ollut ton Nirvanan laulajan eksä? Eikö puhutaanko nyt sitä Friendit-näyttelijästä?
6: Kyllä,
7: Courtney Love taisi olla se toinen.
6: Niin oli.
7: Joo.
6: Hyvin korjattu hei liikkeessä.
7: Kiitos.
6: Elikkä otetaan toi Friendit-näyttelijä.
7: Joo, hän täyttää tänään 55.
6: 62 vuotta. Ja muistatko, että mikä oli hänen tämä Friendit-hahmon nimi?
7: Se ei ollut Phoebe, se oli... Monica.
6: Kyllä. Yes. Ja hyvää syntymäpäivää Paulus Arajuuri.
7: Paulus Arajuuri on suomalainen, onko se ollut eläköitynyt jalkapallon pelaaja?
6: Kyllä. Joo.
7: Ja hän täyttää tänään 36.
6: 38 vuotta. Hei, mennyt tähän mennessä kaikki oikein. Otapa heitä seuraava kiinni, niin se onkin aika hyvä juttu.
7: Et lounasta kuitenkaan lupaa huomiseksi.
6: Lupaan, jos
7: tiedetään.
6: Kuka on O'Shea Jackson?
7: O'Shea Jackson. No tämähän on Michael Jacksonin yksi sisarusparven jäsenistä. Hän on artisti ja hän täyttää tänään 60 vuotta.
6: No siis kyllä, sä oot oikeassa, että hän on artisti, mutta kaikki muu ympärillä sitten meni vähän vihkoon, mutta mikä räppäri?
7: Ice Cube.
6: Kyllä,
7: jaa.
6: Ice Cube.
7: Okay.
6: No nyt kun sä tiedät, että Ice Cubesta kyse, niin paljonko laitetaan ikää, että legendaarinen räppäri NBA-kokoonpanossa oli aikanaan. Sitten tehnyt tietenkin mittavan soolouran räpin parissa.
7: Olisikohan hänkin aika...
6: Ja näytteli myös elokuvissa.
7: 52.
6: Hänelle 57 vuotta.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: Okay, on sit aivan sairaat kemut tiedotsa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Bassa pumppaa, bassa pumppaa, palot pyrkkuu, piu, piu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: Taya Cruz, Break Your Heart, ja soi tässä Tunge Vaagia. Seuraavana Ella Creamilta tulossa You.
1: Tämä on Hitmixin iltapäivän biisibattle.
0: Ja mitä sitten soi La Creamin jälkeen, niin sitä alamme selvittelemään. Nyt on aika biisibattleen. 0401836576 on Hitmixin WhatsApp-numero. Pistä sinne viestiä perustelujen kerran, että kummanen valinta tänään miellyttää enemmän, meikän vai Saaran, ja enemmän kannatusta saanut soi.
2: Kyllä, ja tänään biisibattlen teemana on meidän tämän viikon tähtiartisti Dr. Alban. Ja hänen biiseistään mä valitsen tällaisen kuin No Coke. Kyllä. Mun mielestä on hauska biisi. Ja tässä niinku lauletaan muun muassa, että drug abuse is a dangerous thing. Stay out of drugs and stop the violence. Eli siis huumeiden käyttö, niin se on vaarallista. Älä käytä huumeita ja lopeta väkivalta. Mun mielestä on niinku harvinaista, että musiikissa puhutaan niinku huumeita vastaan. Yleensä huumeita glorifioidaan nykymusiikissakin. Ja mä tykkään tästä. Ja mä oon semmonen tyyppi muutenkin, että muhun on onnistunut toi huumevalistus aikoinaan nuorempana. Mä muistan kaikki storit, että joku otti huumeita ja luuli osaavansa lentää ja hyppäs katolta. Ja sitten nämä, että joku luuli olevansa appelsiini ja kuori ihoaan kuorimaveitsellä. Ja ne kaikki pelotti mua tosi paljon nämä storit. Ja sitten myöskin kun on aikuisena sitten, on ollut viihdebisneksessä ja on törmännyt tilanteisiin, jossa huumeita on käytetty, niin se on aina ahistanut mua todella paljon. Ja myös kun on nähnyt, että mitä niiden käyttäminen voi niin kuin pahimmillaan tehdä ihmiselle, niin mua ei kiinnosta huumeet. Mä itse asiassa jopa tuomitsen ihmisiä, jotka käyttää huumeita. Ja no coke mullekaan.
0: Dr. Albanista on sanottava, joka siis tosiaan tämän viikon tähtiartisti, että hänhän on tämä niin kuin Eurodansen ysärimusan Grand Old Man. Että hän on vanhimpia, jotka edelleenkin keikkailee, koska hän ei ollut mikään nuori mies silloin, kun hän breikkasi. Toki niin kuin ensimmäiset hitit sieltä niin kuin 90-luvun alusta, niin oli nuori tai vanha, niin ikä alkaa olemaan. Mutta hän oli silloin jo kuitenkin aikuinen, ja Dr. Albaniinhan liittyy tämä hänen artistin nimessäkin oleva, se ei ole mikään läppä tämä doctor, vaan se, että hän on hammaslääkäri ammatiltaan.
2: Kyllä.
0: Mutta ei ole päivääkään niitä töitä tehnyt, että hänellä sitten tuo hammaslääkärin ura ei lähtenyt lentoon, koska artistiura lähti niin isosti liikkeelle, niin ei tarvinnut sitten näitä hommia tehdä. Ja mä olen tietenkin Albanin kanssa ollut monesti eri keikkapaikoissa ja tavannut miehen ja haastatellut häntä myös muutaman otteeseen. Ja hän kerran löi mulle luurin korvaan haastattelutilanteessa ja ilmeisesti se asia meni sillä tavalla, että kun mä kysyin tästä hammaslääkäriasiasta, niin hän oli vain niin kuin yksinkertaisesti kyllästynyt vastaamaan siihen kysymykseen.
2: Wow! Niin, löi luuri korvaa.
0: No joo, mutta se saattaa olla pitkä viikko, pitkä päivä takana ja taas kysellään, että miten ne hammaslääkärihommat. Niin se meni sillä tavalla, mutta joo, siis iso arvostus siitä, että mies keikkailee edelleenkin. Hän on niitä artisteja, jotka keikkailee maailmanlaajuisesti, että nämä hänen hitit It's My Life ja Sing Hallelujah ja muutama muu, niin ne oli maailmanlaajuisesti niin kuin isoimpia hittejä ilmestyessään. Mutta mä valitsen nyt tällaisen kuin Long Time Ago. Ja tästä tämmönen Shaz remix kyseessä. Eli kumpi soitetaan, Dr. Alban No Coke vai Albanin Long Time Ago Shaz remix? Pistä WhatsAppiin viestiä perustelujen kerran. Numero on 0401836576.
1: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.

0: vaan Ride With Me soi Hitmixin maanantai-iltapäivässä.
1: La Cream ja Utos seuraavana ja La Creamin jälkeen sitten soitetaan Dr. Albania. Mutta kumpi biisi? Saaran valinta oli No Coke ja meikän valinta Long Time Ago ja tästä kappaleesta tommonen Shush Mix. Kumpi soitetaan? Pistä WhatsAppiin viestiä. Perustelujen kerranumero on 0401836576.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen.

0: kaikki juhannuksen kohokohdat, Sittari hoitaa.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mites nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
7: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
6: Mut miksi aina meidän pihassa?
7: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
6: Siis mitä?
7: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
10: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
9: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Jaa.
9: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
11: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
13: Älä huido. Ota off.
14: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
15: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
17: Kaupan kautta. Ihanaan juhannukseen. Plussakortilla. Aino ja Daim-jäätelöt. 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut. 3 sixpackia kympillä. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
18: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
19: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
20: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
19: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
21: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli 3 sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin 3 rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä

0: päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
1: Alepa. Urbaani legenda.
2: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
3: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 14-20 asteeseen. Sää on puolipilvinen ja heikkoa kaakkoistuulta. Varoitus vaarallisen voimakkaasta pohjoisen ja luoteen välisestä tuulesta ja kovan luoteistuulen varoitus. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
2: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
1: Hitmix.

0: La Cream ja You soi tässä ja seuraavana soi tämän viikon tähtiartisti, se on Dr. Alban, mutta soiko No Coke vai Long Time Ago, nämä vastakkain. Biisi Battlessa, kiitos kaikille, jotka laittoi viestiä WhatsAppiin. Jyrki Morro, kyllä nyt menee Saralle ääni, olet oikealla asialla, ei huumeita, kiitos.
1: Noin.
0: Ja sitten täällä kirjoitetaan No Coke, ehdottomasti tätä viestiä tarvitaan lisää. Ja mittepä sitten täällä ollaan asiasta mieltä. Kumpi soi?
2: Moikka Oku ja Saara. Biisi battleen, niin kyllä tänään ääni menee ehdottomasti tuolle Okun valinnalle. Mielestäni tuo on parempi biisi ja se sopisi hyvin tähän maanantai-iltapäivään. Terveisin Miika.
3: Ihanaa iltapäivää biisi battleen. Tänä päivänä sitten Dr. Albaneista, niin kyllä ääni menee tälle Okun Long Time Ago -biisille. Hammaslääkärin juttu oli hauska ja sitten ehkä tämä biisin nimi, niin siinä on jotain samaistumispintaa omassa elämässä. Monestakin asiasta on liian pitkä aika. Semmosta. Hauskaa päivän jatkoa.
0: Heini taas kirjoittelee, Okun valinta on vaan parempi. No Coke on parempi. Täällä kirjoittaa sitten toisessa viestissä eräs meidän kuuntelija tänään.

0: Hän voittaa Saaran valinta.
1: Yes.
0: Mitäpä sitten täällä?
2: Moi, Kari tässä soittelee. No Coke on mun suosikkibiise, eli Saaralle menee ääni.
1: No niin.
2: Tänään.
0: Nyt meni muuten hei todella tiukaksi tää homma ja tilanne on se, että seuraava ääniviesti ratkaisee, kumpi soi.
3: Tämän päivän biisipatleen ääni täältä tulee Okulle. Se on niin paljon mukavampi biisi, hyvä rytmi. Kiva kipale. Long time ago.
4: Tämä on Hitmixin iltapäivän biisipatle.

0: oikein paljon onnea biisibattlen voittajalle Okupoika Luukkaiselle ja voittoon siivitti Dr. Albanin Long Time Ago.
1: Kiitos paljon.
2: Hitmix. Kesän parhaat ysärit ja 2000-luvun

0: 24 minuuttia vaille 5 täällä Saara ja Oku, ja tässä soi Rihanna ja Jay-Z'n Umbrella.
1: Darudea tulossa Captain Jackin soita seuraavana. Captain Jackin jälkeen puhutaan haapavetisestä joukosta, joka on siis ilmiömäinen ollut voittamaan Loton pääpotteja.
2: Kuuman kesän hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limpparit, hoidarit, skimmarit,
2: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
5: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
4: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
5: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
4: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
7: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
10: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyyn vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
12: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
13: Moodi! Tulin heti kun pystyin.
14: Siitä on liian kauan kauboi.
15: Moodi, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
16: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
17: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
18: Onko lelujen aika ohi?
19: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
1: Mulla on muovinäpit!
6: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
7: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään.
17: Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
17: Riesa? No, oisko hyttyset?
2: Ei vaan sukulaiset.
17: No mikäs niissä?
2: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
17: Jaa.
2: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
17: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
2: Oho. Sehän on sikahalpa.
17: Niin on. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puu-ilon.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
9: vamparit, limpparit, hoidarit, skimmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
12: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
11: Hei, kuka ajaa?
0: Mä oon juonut vaan 4.
14: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
13: No totta kai, obviously näin.
20: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
21: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrills vartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
22: Panee Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja

0: Captain Jack, Captain Jack soi Hitmixin maanantai-iltapäivässä studiossa Saara ja Oku.
1: Darude Sunstorm ja tuossa seuraavana Britney Spears ja myös tulossa Womanizer. Iltalehti kertoo haapavetisestä Jouko Aakkosta, joka on voittanut 4 kertaa Viking-loton pääpotin. 4 kertaa!
0: 4 kertaa pääpalkinnon!
1: Joo, siis tässä täytyy sanoa, että kun tätä juttua lukee eteenpäin, niin ilmenee, että niin kun heti tulee ajatus, että hän on voittanut miljoonia ja miljoonia.
0: Juu.
1: Siis tämmöinen päävoitto Viking-lotossa voi olla pienempikin tämä summa.
0: Okay.
1: Mutta hän kyllä paljastaa tässä, että on hän nyt niin kuin yli miltsin tässä voittanut yhteensä.
0: No ja siis on toi tosi hyvin joka tapauksessa. Jotenkin mua alkaa epäilyttämään, että niin monta kertaa on osunut se pääpotti. Ja sitten myöskin se ajatus, että siihen on varmaan kulunut aivan sairaasti rahaa, että hän on sitä niin kuin pelannut.
1: Hän kertoo tässä, että hän pelaa aika maltillisesti, että hän pelaa yleensä muutamalla 10 eurolla viikoittain. Ja hän kertoo myös tässä, että kun toi 4. voitto tuli, niin hän sitten ilmoitti Veikkaukselle vaan lyhyesti, että nyt tuli se 4. Veikkauksen tiedottaja kertoi myöhemmin ajatellensa ensin, että kuka sekopää täällä taas sitten ilmoittelee tällaisia asioita. Ja Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm kertoo, että näin moninkertainen lottovoittaja on täysin poikkeuksellista. Ja sitten tässä nyt sitten tämä Aakko on paljastanut, että miten hän on nämä voitot oikein sitten saanut. Ja kyse ei ole siitä, että laitetaan suuria panostuksia, vaan kyse on vaistosta. Hän kertoo, että raha ei tässä auta, vaan vaisto ja intuitio. Minulla on oma vaistoni, joka kertoo, mitä ostaa, jos myynnissä on 10 järjestelmäpeliä. Pystyn tiputtamaan niistä pois väärät ja ostamaan oikeat.
0: Wow. Siis tosta mulla tulee fiilis, että mä haluan ostaa hänen palveluita. Että
1: niin,
0: jos hänen antaisi vähän rahaa ja sitten hän pistäisi sen pyörimään, niin tulisikohan mustakin sit miljonääri?
2: 100 päivää kesää. Hitmixin iltapäivässä.

0: Darude ja Sunstorm soi Hitmixin iltapäivässä. Ja hyvä muistaa, että Supla-sovellus, se on ilmainen, se kannattaa ladata. Sitä kautta pääsee kuuntelemaan Hitmixiä ihan missä tahansa. Ja sieltä löytyy myös Hitmixin iltapäivän podcast. Ja tuntitolkulla mun ja Saaran juttuja. Muun muassa siitä, että hiljainen suomalainen ei ole vihainen. Ja nuorten painajaisriparista myös puhutaan Hitmixin iltapäivän podcastissa. Joten ota se haltuun Suplan kautta.
1: Britney Spears Womanizer lähtee tästä soimaan vielä ennen kello 5 uutisia. Studiossa paikan päällä sun kanssa maanantaista nauttimassa Saara Forsberg ja Okupoika Luukkainen.

0: Tämmönen nykytermi tämmöiselle womanizer-sanalle voisi olla fuckboy. Ja sellaisesta tämä biisi kertoo. Oho. Britney Spears ja Womanizer tässä. Oikein hyvää maanantai-iltapäivää. Kohta olisi sitten tulossa Aviciilta I Could Be The One, yksi mun absoluuttisia lemppareita, sekä Laskon Something.
1: Seuraavana uutisia ja uutisissa asiaa muun muassa siitä, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitus vähenee ensi vuonna lähes kolmanneksella.
2: Kesän jatkot, hyvät kaffet, hyvät passot, valot vilkkuu. Voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
5: vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
2: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
7: Riesa? No, oisko hyttyset?
8: Ei vaan sukulaiset.
7: No mikäs niissä?
8: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
7: Jaa.
8: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
7: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
8: Oho, sehän on sikahalpa.
7: Niin on, tuukko hakee?
8: En.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
4: Yamaha. Revs your heart.

0: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
1: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 €. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
4: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
3: Tätä se premiumi tietää.
4: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
3: Niin siis Masterillä?
4: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
3: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
4: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
3: Ja tälle yksi kling.
4: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu!
7: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
8: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
9: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
10: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
11: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
12: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt, täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteessä aika sekaisin, täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
11: No kyllä vaan, grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
12: Mitä?
11: Niin, grillimaisteria.
12: Grillimaisteria.
11: Lidlin grillimaisteria.
13: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
14: Ilta-Sanomien uutiset. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitus vähenee ensi vuonna lähes kolmanneksella. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin mukaan leikkauksissa suojataan järjestöjen sote-työn ydintä. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen arvosteli linjauksia ja sanoi, ettei niitä ole käsitelty yhdessä. Jatkossa tuet eivät kohdistuisi järjestöille, joiden toiminnalla ei ole selvää yhteyttä terveyden edistämiseen. Pääministeri Petteri Orpo pitää Iranin sodasta kantautuvia sopuisia uutisia erittäin hyvänä asiana. Yhdysvallat ja Iran ovat päässeet sopimukseen, jonka mukaan sotatoimien on määrä loppua. Hormutsin salmi aiotaan jälleen avata. Orpo toivoo sovun hellittävän inflaatiopaineita ja laskevan energian hintaa. Suljettuna olleen Hormutsin salmen läpi kulkee merkittävä osa maailman öljystä. Eläkejärjestelmä on paremmassa kunnossa kuin aiemmin on arvioitu. Tämä selviää Eläketurvakeskuksen uudesta rahoituslaskelmasta. Uusi laskelma on ensimmäinen, jonka mukaan eläkemaksujen ei tarvitsisi nousta. Vahvistuneiden näkymien taustalla on heinäkuussa voimaan tuleva uudistus, joka sallii työeläkeyhtiöille vapaamman osakesijoittamisen ja paremmat tuotot. Poliisi epäilee yhtä hoitohenkilöstöön kuulunutta ihmistä kuoleman tuottamuksesta Kuopiossa. Epäily liittyy tapaukseen, jossa keski-ikäinen mies kuoli yksityisellä lääkäriasemalla tehdyn magneettikuvauksen yhteydessä. Kuvaus tehtiin anestesiassa. Potilaan tila heikkeni kuvauksen aikana ja hän meni elottomaksi. Potilas kuoli myöhemmin sairaalassa.
15: Hetmiksen uutiset tuottaa. IS.fi.

0: Monin paikoina satelee vettä ja etelässä myös ukkostaa. Keskivaiheilla aurinkoisempaa ja myös lämpimämpää etelä- ja keskiosassa päivän ylin. Lämpötila huomenna 17-22 astetta, yön alin 10-15. Muualla maassa päivän ylin lämpötila huomenna 13-20 astetta ja yön alin 2 asteesta 12 asteeseen.
1: Hitmix.
2: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
0: Kääriään soi pian. Cha-cha-cha, Kääriänkin kesäfestarit on avattu. Me oltiin itse asiassa samalla festareilla tuossa viikonloppuna Untarokissa. Kutajärvellä oli taas upea meininki. Myöhemmin tulossa myös Asheria Coolilta sekä Eva Maxia.
3: Ja mitä mun viikonloppuun sitten kuului, niin mä olin eilen semmoisessa täysin arkisessa tilanteessa, jossa mä huomasin yllättäen, että siis musta on kuoriutumassa AY-aktiivi.
0: Oho.
3: Ja miten siinä oikein kävi, niin se selviää Aviciin sekä laskon jälkeen.
1: Hit.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Dr. Alban, It's My Life.

0: menossa asunto näyttää, mutta mun mielestä ennen sitä mulla on pieni hetki aikaa pyörähtää tuossa lähikaupassa. Mä olin semmoisella huudeilla, mitkä niin kun ei ole mulle silleen hirveän tuttuja. Mutta menin sinne kauppaan, otin sieltä purkkapussiin sitten ja menin kassoille päin. Se kauppa oli aika tyhjä. Mä menin siihen kassalle ja mä katsoin, että siinä olisi niitä itsepalvelukassoja vapaana. Mutta mä en halunnut mennä niihin. Mä aika harvoin haluan mennä. Oikeastaan itsepalvelukassa on mun semmoinen niin kun viimeinen vaihtoehto. Jotenkin mä tykkään siitä, että asioi ihmisen kanssa. Ja siinä ei ollut edes ketään jonossa, niin mä ajattelin, että no tämähän on helppo. Niin sitten siinä kassalla ei siis kuitenkaan niin kuin ollut sitä kassatyöntekijää. Ja mä painoin sitä nappia sitten, jolla saa kutsuttua kassa-ihmisen paikalle. Odotin aivan julmetun pitkään, että siihen kukaan tulee. Sitten hetken kuluttua sieltä juoksee sille hengästyneenä semmoinen niin kuin kaupan työntekijä siihen paikalle. Vähän silleen niin kuin ärsyyntyneen oloisena jopa, että hän joutui tulla siihen. Että hänellä oli selkeästi joku niin kuin juttu kesken toisaalla. Ja sitten hän niin kuin tulee siihen ja sitten hän katsoo sitä mun niin kuin yhtä ainokaista purkkapussia. Ja hän niin kuin silleen huokaisee oikein silleen niin kuin mieltä osoittavasti, että hänen on tämän takia, tämän purkkapussin takia pitänyt tulla tähän. Että olisit vaan mennyt sinne itsepalvelukassalle. No ihan niin kuin verbalisoinut, hän ei sitten kuitenkaan sitä tehnyt, mutta no hän sitten piippasi sen laitteen, siinä oli silmiin nähden niin kuin ärsyyntynyt ja sitten niin kuin kun mä yritin siinä maksaa ja olin, että joo, mulla ei ole sitä S-etukorttia, sit se oli silleen, että jaa okei, no paina sitten tota nappia. Se oli niin kuin oikeasti tosi ärsyyntynyt ja oikeasti mulla tuli semmoinen fiilis, että mä olen vaivaksi. Mä tulin kassalle, mun mielestä on ihan normaalia kassassa, kaupassa asioidessaan niin kuin odottaa niin kuin kassapalvelua, mutta hän oli todella ärsyntynyt siitä ja mulla jäi vähän niin kuin paska fiilis.
1: Siis mä sanon sulle, Saara, että sä olet vapaustaistelija. Itse asiassa tämä tyyppi hän ei tiennyt, että sä olet hänen asiallaan ja isosti. Nimittäin kaikkihan me tiedetään, tämä on niin kuin tosi tylsä sana, tämä
0: digitalisaatio.
1: Kiitos. Digi. Että se vie oikeasti duuneja ja tota, osin varmasti siinä on niin kuin mahdollisuuksiakin, mutta esimerkiksi tuossa tilanteessa sä taistelit hänen työnsä puolesta. Hän ei tiennyt, että,
0: niin.
1: Tiedätkö, että tämä tyyppi, joka kutsui hänet, niin hänen takiaan hänellä on töitä.
0: Se on muuten tosi hyvin sanottu.
1: Eli susta tulee siis nyt tämän koko liikkeen. Tämähän on nyt liike.
0: Niin, sä ristit mut ritariksi tämän asian äärellä.
1: Sä olet taistelija, sä olet tämän tota, vapausliikkeen sellainen vähän niin kuin sekevaara. Että tossa, niin kuin, tiedätkö, sanotaan, että vuosikymmeniä myöhemmin, sun ei tarvitse siis tappaa vielä ketään niin kuin sekevaara, sun ei tarvitse tehdä sellaista kansannousua, vaikka ehkä se tulee vielä eteen, kuka tietää. Mutta siis vielä tulee olemaan T-paitoja, joita tiedätkö, festareilla myydään ja siinä on sun siluetti ja sitten kaikki on silleen, toi on se tyyppi, joka aloitti sen taistelun ihmisten puolesta.
2: Hitmixin 100 päivää kesää. Nyt on taas 100 kesäbiisiä lisää soitettu.
1: Ja näin se on. Käy osoitteessa supla.fi kautta Hitmix kertomassa, että kuinka monta kesäbiisiä me soitetaan. Ja yksi tähän osallistunut voittaa kesän päätösbileet Ibizalla. Matkat Ibizalle, hotellit siellä ja liput David Guettan keikalle.

0: parasta mahdollista tai vähintäänkin kelvollista maanantaita kaikille. Siinä soi Usherin More.
1: Kääriään seuraavana. Ja kääriän jälkeen puhutaan siitä, kun lava repesi mun jalkojen alta.
2: Onko aptomatkasi tätä pätkimistä? Lataa Supla-appi, niin ei pätki. Hitmix.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
4: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
2: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: erilaisena maku.
1: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
3: Siis juhannus ja tätä.
2: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
3: Ai että.
2: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
3: Hei noita grilliin.
2: Tavallista parempi juhannuskauppa.
4: Mitäpä se tai hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
7: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
9: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
10: Pilssipumppu vaan veneeseen.
9: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
10: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
9: Ai joku laitti.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet. Motonet.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: heti kun pystyin.
1: Siitä on liian kauan kaupoin.
2: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
0: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
3: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
2: Onko lelujen aika ohi?
4: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
5: Mulla on muovinäpit!
2: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
6: Sori, saanko lainata sun suihkua?
7: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
6: Juu, mä voin ottaa.
7: Onko sun suihku rikki vai?
6: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
8: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
9: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Hei, näit sä kun Marja ja Jussi meni?
11: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
10: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
12: Olitpa sisällöntuottaja, valokuvaaja, toimittaja tai luovan alan tekijä. Ammattitutkinto antaa uusia työkaluja, varmuutta ja mahdollisuuksia urallesi. Keudassa voit opiskella media-alan ammattitutkinnot. Radio, valokuva, elokuva, dokumentti. Tee enemmän sitä, mitä rakastat, ja tee se ammattitaidolla. Hae mukaan nyt. Keuda.fi.

0: Kääriä ja Cha Cha Cha soi. Tässä kuulijan Gangsta's Paradise seuraavana ja Eva Maxia myös tulossa.
1: Yleensä on juttu Olavi Uusivirrasta, joka on kertonut tällaisesta keikkamokastaan, joka tapahtui järven päässä eli Jäkessä tuttavallisemmin yli 10 vuotta sitten. Hän kertoo ollensa siellä keikalla ja että hän ihaili tällaisia niin kuin rock-tähti-esikuviaan, jotka niin kuin kiipeili lavan rakenteissa ja teki kaikkea kreisiä villitäkseen yleisöä. Ja hän sitten sai keikkaa veteessään tämmöisen niin kuin idean kiivetä korkealle trussiin, joka oli siellä lavalla, ja roikkua siitä. Ja wow. No, hän sitten teki sitten niin ja hetken siinä roikkukin, kunnes tämä trussi tuli alas kokonaan vetäen mukanaan valkokankaan ja muuta laitteistoa. Ja tietysti Olavin itsensä ja hän sitten sieltä putosi ja kitaristi tuli ensin tsekkaamaan, että Olavi oli hengissä, ja sitten kun huomattiinkin, että kaikki oli suhteellisen hyvin, niin show jatkui. Ja Olavi kertoo hävenneensä tätä välikohtausta paljon, kun se paikan omistajakin suuttui. Tietysti ihan ymmärrettävästi.
0: Jos mulla ei olisi niin kuin mitään mahdollisuuksia kiipeillä minnekään tollaisin, koska mulla on korkean paikan kammoja. Mä itse asiassa kyselen ennen keikkaa tarkkaan, että mihin saa liikkua ja miten saa liikkua. Et mulla on esimerkiksi tärkeintä, että mä pääsen lavalta sinne eturiviin niin kuin morjestaa tyyppejä ja haippaamaan jengiä.
1: Joo, oot sä ikinä crowdsurfannut?
0: Sitä mä en ole koskaan tehnyt. Ehkä joku päivä.
1: Joo, se olisi hieno nähdä. Se olisi hieno nähdä.
0: Ehkä se on tämän kesän juttu, mutta siis se, että kyllähän lavalla niin kuin tapahtuu paljon asioita, mitkä ei näy yleisölle, koska se on vähän semmoinen kaoottinen tilanne, että siihen kuuluu semmoinen tietty jännitys ja ihan kaikkea ei voi tietää, miten se lava toimii. Mulla on esimerkiksi semmoinen tilanne ollut, että lava on niin kuin ikään kuin revennyt keskeltä kahtia. Se on rakennettu niin huonosti, että kun mä oon hyppinyt siihen, niin yhtäkkiä mä tunsin, että mun toinen jalka alkaa siirtymään vasemmalle ja toinen oikealle. Sitten mä katsoin, että mun haaveen väliin on tullut aukko. Tämmöinen tilanne. Ja sitten itse asiassa viime viikon lopulta, missä Kääriäkin oli samalla festareilla Untorockissa, kiitos vaan kun sain olla, kun sanoin, että kaikkea voi tapahtua, niin mietin 15 sekuntia keikkaan. Keikka intro pyörii ja sitten sä ensimmäisen kerran sanot mikkiin jotain, että mikä täällä on tämän meininki? Ja tajut, että se mikki rätisee aivan perkuleesti. Ja sitten sä oot silleen, että 15 sekunnin päästä tämä keikka alkaa, sitten joku juoksee jostain ja ojentaa toisen mikin ja sanoo, ota tämä. Sitten kokeilet sitä ja sieltä ei kuulu mitään. Ja sitten sä tuijotat teknikkoa, jolla on tyhjä katse. Ja
1: ihan kauheeta.
0: Hän sanoo, että mene lavalle ja aloita, niin katsotaan mitä me voidaan tehdä. Oh, sä kävelet sinne lavalle ilman mikkiä, tietämättä yhtään, että miten tästä edetään. No, mutta meillä on siis lavalla tämmöinen sparemikiksi, sanotaan, tämmöinen langallinen mikki. Mä otin sen ja aloin vetämään keikkaa ja toivoin ensinnäkin, että se toimii. Ja myöhemmin joku kertoo mulle, että miten tästä edetään eteenpäin. Ja mä väitän, että toi aika kaoottinen ja stressaava tilanne oli sellainen, että ehkä joo, jengi kuuli sen mikin rätinä siinä aluksi, mutta muuten kukaan ei huomannut mitään.
2: Hitmixin iltapäivä. Oku ja Saara. Hitmix.

Myös Gangsta's Paradise soi hitmiksi maanantai-iltapäivässä täällä Saara ja Oku. Ja tänään kuule skabailtiin tuossa 15.30 paikkeilla sekunnin hitmix-kilpailussa, jossa me siis soitetaan sekunti erästä biisiä. Ja tästä sekunnista pitäisi sitten osata kertoa meille, että mikä biisi on kyseessä.

0: Se oli väärä vastaus ja se tarkoittaa sitä, että potti nousee ja nyt se on 750 euroa. 750 sille, joka kertoo mistä biisistä on kyse, kun sekunti on tämä. Ja huomenna 3:30 maissa tarjolla oikea vastaus. Potti on sun ja väärällä vastauksella me nostetaan pottia lisää.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Ai että, se onkin tässä elämässä vaikeaa, kun ei tiedä, että pitäisikö kuunnella päätä vai sydäntä. Tässä soi Eva Maxin Head and Heart.
1: Ja sitten toisaalta niin kun, mä uskon, että se vastaus löytyy jostain siltä väliltä. Että sun ei tarvi valita toista.
0: Niin, okei. Okay. No, jos se on pää ja sydämen välimaastosta, niin onko se sitten jossain kurkussa?
1: No, niin. Tie miehen sydämeen käy kurkun kautta, eikö? On vanha sanalasku.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
2: vamparit, kimpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
5: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
6: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
7: Sehän on huoltovalo.
6: Joo. Minne veis huolettavaksi?
7: Vie veholle.
6: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
7: Määräaikaishuoltoon.
6: Mitä?
7: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
6: Oikeesti?
7: Ihan oikeesti.
6: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
8: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
9: Ei musti!
10: Sinne meni sähkölasku.
11: Ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää revitty.

0: ja kirjeitä.
1: Hyvä idea.
0: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
4: Älä huido. Ota off.
5: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Mitäpä se tää hännänheilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
8: Kaupan kautta. Ihanaan juhannukseen. Plussakortilla. Aino ja Daim-jäätelöt. 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut. 3 sixpackia kympillä. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
9: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
10: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Häh?
11: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
13: Ei ole koskaan nähty.
12: Eikö? No keitä te sitten ootte?
13: Me ollaan uutuusjuomia.
12: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
13: No S-Marketista tietysti.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
16: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
15: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
16: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
15: Se on sitten jo toinen
16: ja
15: kysymys.
16: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
15: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
16: Eikä. Anna tulla.
15: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
17: Hei, yksi juttu vielä.
18: No?
17: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
18: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
17: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
18: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
17: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
18: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: K-Supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
5: Siis juhannus ja tätä.
4: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
5: Ai että.
4: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
5: Hei noita grilliin.
4: Tavallista parempi juhannuskauppa.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
12: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
12: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Hit Mix.
13: Parhaat ysärit.
19: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: I've been married long time ago.

0: Alex Kanai Joe soi Hitmixi maanantai-iltapäivässä studiossa Saara ja Oku ja nyt myös Tytti Skibi Harju.
1: Skudaa, skudaa.
2: Ja Tytti sitten kuuden jälkeen äänessä ja Tytille voi laittaa ääniviestillä. Biisi toivetta vaikka samoin teen numero 0401836576. Mä löysin tämmöisen otsikon. Me naiset kirjoittaa, jos muistat nämä legendaariset kesäherkut, et ole enää ihan nuori.
1: No muistan tai en, niin en ole ihan nuori.
2: No, mutta tämä se ratkaisee, nämä kesäherkut se ratkaisee. Voin kertoa, että mä kyllä näistä muistin aika monta, niin kyllä voi sanoa, että mä en sitten ole mikään hirveän nuori. Mutta muistatteko, no kyllähän nyt Saarkin muistaa näin. Tämän. Siis Saara on tämän studion nyt, nyt kaikista nuori. Ville Vallat on jäätelöt,
1: no, totta muistetaan.
0: Onko se niitä vaniljapinnoja?
2: Mikä on pinna?
0: Eikö Ville Vallaton, onko se semmoinen niin kuin maitojäätely, jossa on suklaakuori? Eikö ne
2: joo,
0: ole Eskimo?
2: No on se, joo, joo,
1: se
2: on
1: mutta se oli puikko ja niitähän joo. Oli päärynä ja niin vanilja.
2: Kyllä, okay. Kyllä. Joo. Mä en tässä tiennyt, että ne on lopetettu, mutta 2023 on lopetettu tämä.
0: Okei.
2: Okay. Okay. Sitten tätä ehkä Saara ei muista, mutta Cool Bites. Elikkä tämä oli se jäätely, jota mainostettiin, että se ei sula sormiin.
0: Okei.
1: Okay. Siis oliko ne jotain sellaisia... Mitkä nämä on mehujään tyylisiä?
2: Joo, semmoinen vähän jalanmuotoinen. Ja sitten niitä pystyy ottaa siis...
1: Joo, purkissa.
2: Niinku, joo, oliko purkissa vai itse, mutta niitä pystyy niinku sormilla syömään.
0: Ja ne ei sula. Kuulostaa hyvin, niinku, että olette paljon jotain säilöntäaineita.
2: No, muistatteko Rio Kolat?
1: No muistetaan, no, totta kai.
2: Että muistetäänkin.
1: Ja pommakit ja...
0: Mä en muista.
2: Saara ei muista.
0: Pommakin kyllä muista, mutta niitä on edelleenkin.
2: Pommak mehujää. Onko niitä vielä?
1: En ole nähnyt.
2: Ei, toki on kyllä mun mielestä aika retro juttu.
0: Okei.
2: No sitten tämä on sellainen, että...
1: Minkä Tytti muistaa.
2: No Tytti muistaa tämän, mutta tämä oli siis mun ihan suosikkijäätelö. Ja olin unohtanut, ja mihin tämä on oikein hautautunut, koska tämähän oli siis ihan paras, tämä Joke mehujää. Joke.
1: Tiedätkö, kun mä en ole koskaan ollut sellainen mehujään ystävä.
2: Joo, mutta Joke mehujää, siinähän oli niinku... Kolme eri makua.
0: Okei, mä googletin tämän kuvan, niin tämä on tällainen niin kuin kolmivärinen.
2: Kyllä, kolme eri makua siinä. Ja mä muistan, että Joket oli mun suosikkeja. Ja tuokaa Joke takas. Okay. Mä ainakin annan sille mahdollisuuden.
1: Mä haluan, jos mä saisin jonkun jätskin takas, koska en ole nähnyt sitä ikuisuuteen, mutta toki en nyt niin kauheasti jätskiä syökkä. Mutta siis muistatteko te tupla jätskin? Siis tupla patukasta, kun tehtiin jätski.
0: Joo. Mitä?
1: Toi kuulostaa hyvältä. Niin hyvää. Nyt kaikki... Ketä näitä nyt sitten tekeekään, niin tuplat päkki.
3: Hitmixin iltapäivä. 100 päivää kesää.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai, no ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu

0: Leila K., joka viime kesänä teki muutaman festarikeikan. Nyt kun tässä on kesän festareiden artistit julkaistu, niin ei Leila K.ta ei näy siellä festareiden listoilla noista viime kesän keikoista. Niistä on vähän semmoista niin kuin ristiriitaista tietoa, että vähän riippuu, että keltä kysyy, että miten ne oikein meni.
1: Niin.
0: Mutta viimeisin hänen Suomen esiintyminen tapahtui, muistaakseni tuolla Kuopion suunnalla, se oli tämmöinen niin kuin sisällä tapahtunut klubikeikka, niin sitä mä kuulin, että se olisi mennyt ihan kohtuu hyvin.
1: Okei, no mutta se on hyvä.
0: Kyllä.
1: Ennen kuin me tästä Okun kanssa lähdetään muihin maisemiin jatkamaan iltaa, niin juhannuksen sääennuste, sen voisi tässä käydä läpi, se monia kiinnostaa. Ilta-Sanomat kertoo, että juhannuksesta on tulossa aurinkoinen.
0: Yes.
1: Ja hellen raja voi paikoin ylittyä. Aurinkoisella alueella lämpötila nousee juhannusaattona yli 20 asteen ja juhannuspäivänäkin sitten hellen raja tosiaan ylittyy monessa paikkaa. Tämä alkuviikko tästä on kuitenkin sateinen ja epävakainen ja tänäänkin etelässä on luvassa ukkosia, mutta sehän ei silleen niin kuin haittaa. Toisaalta nyt kun ollaan niin kuin luvattu aurinkoa juhannukseksi, niin jos ollaan rehellisiä, niin tuntuuko se edes juhannukselta, jos ei vähän saada?
0: Niin ja siis omahyväisesti tuossa tuulettelin, koska mä oon juhannuksen keikoilla Eurassa, Kalajoella ja Rovaniemellä, että paljon kivempi, jos on auringon paistetta, mutta toisaalta me tiedetään, tämä on oikeasti aika vakava juttu, että jos aurinko paistaa, niin ihmisiä kuolee enemmän. Siis että toi niinku juhannuksena oikeasti sateinen huono sää, niin ihmiset käyttäytyy paremmin, että tuossa on tollainen kääntöpuoli. Mutta onneksi nämä niinku, sääasiat on, ei ole meidän käsissä.
1: Niin kyllä
0: ne on,
1: vaan.
0: Ne on just mitä ne on. Kaikkea hyvää kaikille, se on moro.
1: Moikka!

0: Kori hoitaa.
1: Parhaat herkut juhannukseen, kuten
2: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
3: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
10: Niin, rakas?
11: Oot sä vielä Prismassa?
10: Olen.
11: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
10: Mitäs nyt niin?
11: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
10: Neljäkös niitä lapsia oli?
11: 5.
10: Just, eli iso.

0: trampoliini.
1: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen keluntarengas.
0: Selvä.
1: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis penaa haastavan meikäläisen vesisotaa.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
3: Kaikkea on.
4: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
2: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.

0: Onnen hetket nyt! Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels -sovellus.
1: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari!
2: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
3: Isopää soittaa.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikkiin?
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
9: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
10: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
11: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
12: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
13: Ilta-Sanomien uutiset. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitus vähenee ensi vuonna lähes kolmanneksella. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin mukaan leikkauksilla suojataan järjestöjen sote-työn ydintä. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen arvosteli linjauksia ja sanoi, ettei niitä ole käsitelty yhdessä. Jatkossa tuet eivät kohdistuisi järjestöille, joiden toiminnalla ei ole selvää yhteyttä terveyden edistämiseen. Kotkasta Kymin lentokentän läheisyydestä on löydetty räjähde. Alueella järjestettiin viikonloppuna Jukolan viesti. Räjähde on poistettu alueelta ja puolustusvoimat hävittää sen. Poliisi sai ilmoituksen epäilystä sotilasräjähteestä sunnuntaina iltapäivällä. Poliisin mukaan tehtävä ei aiheuttanut vaaraa sivullisille. Pääministeri Petteri Orpo pitää Iranin sodasta kantautuvia sopuisia uutisia erittäin hyvänä asiana. Yhdysvallat ja Iran ovat päässeet sopimukseen, jonka mukaan sotatoimien on määrä loppua. Hormutsin salmi aiotaan jälleen avata. Orpo toivoo sovun hellittävän inflaatiopaineita ja laskevan energian hintaa. Suljettuna olleen Hormutsin salmen läpi kulkee merkittävä osa maailman öljystä. Eläkejärjestelmä on paremmassa kunnossa kuin aiemmin on arvioitu. Tämä selviää Eläketurvakeskuksen uudesta rahoituslaskelmasta. Uusi laskelma on ensimmäinen, jonka mukaan eläkemaksujen ei tarvitsisi nousta. Vahvistuneiden näkymien taustalla on heinäkuussa voimaan tuleva uudistus, joka sallii työeläkeyhtiöille vapaamman

0: osakesijoittamisen ja paremmat tuotot.
1: Hetmiksen uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Se on tässä alkuviikolla aluksi sateista, mutta juhannuksesta olisi näillä näkymin tulossa lämmin ja aurinkoinen. Huomenna tiistaina sää on epävakaista. Sade- ja ukkoskuuroja tulee monin paikoin. Eniten sataa maan etelä- ja itäosassa. Pohjanmaalla sekä Perämeren rannikolla sää on poutaisempaa. Myös Lapissa sateet jää sitten paikallisiksi. Päivä lämpötila huomenna 15 ja 20 välillä. Lapissa asteita 7-14. No niin, juhannuksesta olisi tulossa lämmin ja aurinkoinen, sehän meille kelpaa. Tällä hetkellä siis vaikuttaa siltä ja mikä sen mukavampaa, kun juhannusviikkokin tässä on saatu polkastua käyntiin. Se on 6:03 Hitmixin illan aika. Hyvää maanantaita, Kiviharjun tytti studiossa, moikka. It's Hyping Back in the Loop, Martin Tungevaagilta, Samsara 2015. Näillä me lähdetään liikenteeseen ja musamysteeriä ruvetaan sitten sen jälkeen ratkomaan. Ja sitten uusi skapa, sellaista ollaan tässä nyt myös vedetty muutaman kerran. Mikä puuttuu? Sitä olisi tarjolla tuossa 19:00 jälkeen ja palkintona sitten Ruutu Plus katseluoikeus.
3: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi/hitmix.
2: Ja sitten hei, totta kai niitä toivebiisejä saa mulle myös laittaa. 0401836576 ääniviestillä.

0: jytisepä mukavasti. Samsara 2015, Martin Tungevaakilta Kaskada Miracle, seuraavaksi myös Madhousen Like a Prayer tulossa.
1: Hitmixin illan musamysteeri.
0: No sitähän me lähdetään sitten jälleen ratkomaan. Mulla on vihjeet ja sä yhdistelet ne toisinsa niin, että sulle selviää, mikä artisti ja biisi on tänään kyseessä. Kuuntele tarkkaan. Artisti on DJ ja tuottaja ja hän tulee Romaniasta. Tämän artistin sukunimi viittaa vanhaan sivilisaatioon Keski-Amerikasta. Ja biisistä sitten sen verran, että tämä on järjetön tanssibiisi, tuli suosituksi 2000-luvun lopulla. Kappaleessa kuuluu erityisesti haitaria muistuttava ääni. Ja biisin nimessä on kaksi sanaa. Toinen liittyy ääneen ja toinen rakkauteen. Mikä artisti? Mikä biisi?
1: WhatsAppaa tytille. Hitmixin numeroon 040 183 6576.

0: Kaskada Miracle soi Hitmixin maanantai-illassa. Madhouse Like a Prayer tulossa ihan hetkisen kuluttua. Se on taas yksi superviikonloppu takana päin. Sain muuten paketlistiltä taas rastittua muutaman kohdan. Muun muassa tähän palataan ihan kohta.
1: Kuinka monta biisiä mahtuu 100 päivään kesää? Se on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
4: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
1: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Haalo?
6: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
5: Jep.
6: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
5: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
6: Joo.
5: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
6: Mikä?
5: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, oli ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
6: Oikeasti?
5: Ihan oikeasti.
7: Ei Musti! Sinne meni sähkölasku.
8: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
7: Hyvä idea.
8: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
9: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hää?
10: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
11: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
12: Siis juhannus ja tätä.
11: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
12: Ai että.
11: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
12: Hei noita grilliin.
11: Tavallista parempi juhannuskauppa.
13: Moni!
14: Tulin heti kun pystyin.
15: Siitä on liian kauan kaupoin.
16: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
17: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
18: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
16: Onko lelujen aika ohi?
19: Hyvästi lelu. Sammuta se!
0: Mulla on muovinapit!
16: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
9: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
1: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
14: No hei rakas.
18: Ootko Prismassa?
14: Täällähän minä.
18: Hyvä.
14: Mikäs tällä kertaa hätänä?
18: Ei niin mikään.
14: No mites nyt niin?
18: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet PF-letit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
14: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
18: Teemme niin.
14: No hyvä.
18: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesänloma nyt holidayclub.fi.
17: No miltä ne putket nyt näyttää?
13: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
17: Joo.
13: Ei mitään isompaa.
17: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
13: Aivan.
17: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
13: Noin, valmista.
17: Oho.
13: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
17: Okei, no ja olisihan mä niin tietenkin itsekin
13: varma. Se on moro.
17: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
12: Motonet Pro.
20: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
21: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
20: Parhaat kotimaiset elokuvat.
22: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
23: Siinä oli pari muuttujia.
20: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
24: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
25: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
24: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
25: No tötterö, tietysti S-Marketista!
26: Elämä on ruokaa. S-Market.
27: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sahkojaape.fi.

0: 24 minuuttia yli 6 on kello, sä kuuntelet Hitmixiä. Kivaa. Maanantai-iltaa, hyvää juhannusviikkoa Kiviharjun tyttistudiossa. Tässä on Madhouse Like a Prayer. Lady Gagaa ja Pitbullia tulossa seuraavaksi. Miten sun viikonloppu meni? Oliko lystiä, otitko rennosti? Mulla oli taas sellainen touhu tässä päällä, että mä en tiedä, miten mä ajan itteni näihin tilanteisiin, että mä vaan niinku, mä juoksen paikasta toiseen koko aika. Mutta siis oli ihana viikonloppu. Vähän extemporee lähin myöskin Lohjalle. Ja siinä sitten samalla tajusin, että tässähän mä rastittelen taas näitä mun bucket list -kohteita. Roadtrippiä paikkaan, jossa mä en ole aikaisemmin käynyt, ja sitten metsästää myöskin sellaista vanhan ajan kahvilaa jostakin järven rannalta. Check, check, tuli näihin molempiin. Ja tulipa tossa hei muuten sitten korkattua festarikausi. Helsinki City -festivaalit, nehän juhlittiin tossa viikonloppuna Nordiksella. Juman Skugel sentään. Eilen kävin siellä ihastelemassa Luis Capaldia. Pikkasen ehkä valui jopa kyynelleet silmistä. On upea artisti siis se ääni. Aivan mieletön. Ja sitten vähän XL-vitosen tahdissa siellä suflattiin. Se oli hauskaa. Ja sitten Black Eyed Peas. Hyvänen aika sentään. Mä tykkään Black Eyed Peasin biiseistä, mutta en ole siis koskaan nähnyt livenä kyseistä poppoota. Ja aivan käsittämättömän kova, siis ihan järjetön. Ja sitten jotenkin ne kaikki visuaalit, miten se oltiin rakennettu, se koko keikka, se show. Se oli siis sanoin kuvaamattoman upea. Jos joskus on vielä mahdollisuus Black Eyed Peas uudestaan nähdä, niin ihan ehdottomasti aion mennä. Ja suosittelen lämpimästi kyllä sullekin.
1: Hitmixin illat, täynnä kesämusaa, 100 päivän ajan.
0: Ja sen verran tuossa muuten sitten paljastettiin, että kyllä ensi vuonnakin Helsinki City -festivaalit tulee näihin samoihin aikoihin. Ja aika merkittävä esiintyjäkin on jo kiinnitetty. Hey,

0: No, ooh, baby, baby, Pitbull yhdessä T-Painin kanssa. Tää on Hey Baby, Drop It To The Floor, hitmixin maanantai-illassa. Calvin Harris, I Need Your Love, siinä eli Golding Messissä, muun muassa tulossa ihan hetkisen kuluttua. Tuossa kerroin äsken, että festarikausi, se on nyt saatu korkattua ja oli kyllä kivat festarit Helsinki City -festivaali. Tunnelma oli niin sanotusti katossa. Mitäs Jyri?
1: No moikka iltatytti.
0: Moro.
1: Aivan järjettömän upea viikonloppu. Kiitokset Hitmixille ja Jussi Rinnanpäälle, joka mut poimi biisipäätölle osallistui näiden joukosta ja sieltä sitten mulle liput lähetti. Oli aivan käsittämättömän upeeta. Eka kerta eläessäni festarilla näin nelivitosena, niin kyllä se pisti jalat hapoille ja kunnon koville, mutta siitä selvittiin. Ihan käsittämättömän upea viikonloppu. Ei voi kuin kiittää teitä ja kaikkia artisteja, joita siellä festareilla oli. Ja vielä semmoisen voisin lisätä tuohon äskeiseen, että mun kaverit oli niin tylsiä perheellisiä ihmisiä, joilla noi velvollisuudet paino päälle, niin mä lähdin loppujen lopuksi sitten reissuun mun tyttären kanssa, joka on 18-vuotias. Ja oli kyllä harvinaisen hyvää isä-tytär-aikaa.
0: Ihan loistavaa.

0: Eurodancer Mangolta, Calvin Harrisia ihan kohta. Ja sitten kurkataan musa mysteeriin, vihjeet on annettu. Artisti, jota haetaan, on DJ ja tuottaja. Hän tulee Romaniasta ja sukunimi viittaa vanhaan sivilisaatioon Keski-Amerikasta. Biisi puolestaan on tanssikappale, joka tuli suosituksi 2000-luvun lopulla. Kappaleessa kuuluu erityisesti haitaria muistuttava ääni ja nimessä on kaksi sanaa. Toinen liittyy ääneen, toinen rakkauteen. Mikä artisti, mikä biisi?
1: Pätkiikörpliosi. Lataa Supla-appi, niin ei pätki. Hitmix.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten...

0: kaikki juhannuksen kohokohdat, Sittari hoitaa.
1: Halo?
2: Hei, tuus kattoo, niin me ollaankin puhelimessa.
1: Jep.
2: Rengas puhkes, kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
1: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
2: Joo.
1: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
2: Mikä?
1: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
2: Oikeasti?
1: Ihan oikeasti.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: arest on melatoniini. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
6: Kaupan kautta. Ihanaan juhannukseen. Plussakortilla. Aino ja Daim-jäätelöt. 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut. 3 sixpackia 10. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
7: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi.

0: Muutamin saa vaille 7 on kello. Sä kuuntelet Hitmixin maanantai-iltaa. Kiviharjun tytti studiossa, moikka. Tässä on Calvin Harris yhdessä, eli Goldingin kanssa. Tää on I Need Your Love. Modern Talking, Sexy Sexy Lover soi ihan kohta.
1: Hitmixin illan musamysteeri.
0: Artisti on DJ ja tuottaja. Hän tulee Romaniasta. Sukunimi viittaa vanhaan sivilisaatioon Keski-Amerikasta. Ja biisi on tanssibiisi, joka tuli suosituksi 2000-luvun lopulla. Kappaleessa kuuluu erityisesti haitaria muistuttava ääni ja nimessä on kaksi sanaa. Toinen liittyy ääneen, toinen rakkauteen. Näistä sun tulisi kertoa mulle oikea vastaus, että mikä artisti ja biisi on tänään kyseessä.
2: Uskaltaisin väittää, että musamysteerin vastaus olisi Edward Maijan Stereola.
0: Okei. Mitäs täällä?
3: Kyllä se täytyy olla Edward Maija ja Vika Jikuliina ja kappale nimeltään Stereolaava.
0: Stereolaava nyt huudettu. Otetaan täältä sitten vielä Tomppa. Hetkinen, Stereolaava, onko se sit Edward Maija? Siellähän on Maija-kulttuuria Keski-Amerikasta ja ääntä on monoa ja just tuota stereoa ja lovehan se liittyy aika suoranaisesti. Sanoisinko jopa ihan sananmukaisesti rakkauteen? No kyllä.
1: Hitmixin illan

Edward Mayan Stereo Love soi Hitmixin maanantai-illassa ja tää oli tämän kertaisen musamysteerin oikea vastaus. Tää kyseinen biisihän siis oli jättihitti kesällä 2009. Kesäbiisiä siis pukkaa. Toimii yhtä hyvin, ellei jopa paremmin myöskin näin kesällä 2026. Modern Talkingilla jatketaan. Tää on Sexy Sexy Lover. Joel Corey, Jack Jones, Charlie XCX ja Saviri. Out Out, muun muassa tulossa ihan kohta. Kivaa maanantaita. Hyvää juhannusviikkoa!

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
4: Vamparit, pimparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
5: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
6: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
11: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
12: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
11: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
12: Aina Bauhausia puutarhaan.
13: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
14: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
1: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Haalo?
3: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
2: Jep.
3: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
2: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
3: Joo.
2: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
3: Mikä?
2: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
3: Oikeasti?
2: Ihan oikeasti.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
6: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
7: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
8: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
9: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
10: Jalkapallon MM-kisat. 39 pelipäivää. 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
12: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
13: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
14: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
12: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
15: Oot sä tosissas?
16: Parhaat ysärit.
17: Ja 2000-luvun suosituin.

0: Siinä Joel Corey, Jack Jonesin, Charlie XCXen ja Saveerin kanssa Out Hitmixin maanantai-iltaan. Parisen minuuttia yli 7 on kello. Ihanaa juhannusviikkoa tyttistudiossa. Alesson Words siinä Sara Larsson messissä. Pandoran Don't You Know muun muassa tulossa ihan kohta. Mutta Vallu, mitäs seuraavaksi?
1: Vaikka tytti, tarvittaisi sitä kunnon ysäritykitystä tähän iltaan. Laitetaan studion lasisäänet helisemään skuutterilla ja biisillä kalmii manjaana. Sen kun saisi soimaan, niin lähtisi aika hyvin jalan alle. Kiitos.
0: Kiitos. No niin, ei muuta kuin sitten tamppaamaan.
2: Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa. @hitmix_suomi. @hitmix_suomi.
3: Las rocas, donde siempre ibamas. Mañana.

0: päivän musaa hitmiksi maanantai-iltaan. Scooter, Call Me Manjaana. Lisää toiveita hei saa laittaa. Ääniviesteistähän minä tykkään. 0401836576 on WhatsApp-numero.
1: Hitmiksin ilta ja tytti Kiviharju.

Hitmiksi maanantai-illassa Pandora Town, Don't You Know. Mohonpilta Bumpy Ride tulossa ihan hetkisen kuluttua. Britney Spearsillä kuitenkin jatketaan. Tää on I Wanna Go. Ja kohtapuoliin lähdetään sitten myöskin skabailemaan, mikä puuttuu kisan merkeissä.

0: I Wanna Go Britney Spearsilta Mohambin Bumpy Ride tulossa ihan hetkisen kuluttua. Ja sitten ruvetaan skabailemaan, mikä puuttuu kisan merkeissä. Ja palkintonahan jollekin lähtee, jos tietää siis oikein, niin Ruutu Plus katseluoikeus.
1: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
1: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
4: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
5: Sehän on huoltovalo.
4: Joo. Minne veis huolettavaksi?
5: Vie veholle.
4: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
5: Määräaikaishuoltoon.
4: Mitä?
5: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
4: Oikeesti?
5: Ihan oikeesti.
4: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
6: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en nyt tiedä, onko.
6: Ai, ette oo.
7: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
6: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
7: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
6: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
3: Määränpäänä rengas, Senter.
4: Ai että. Hei, mikä toi on?
5: Onks toi punkki?
6: Älä huoli. Ota Off punkki.
7: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
9: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
10: Hei, itketään maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
12: Hei, kuka ajaa?
13: Mä oon juonut vain 4.
14: No, mä oon itse asiassa poltellut.
15: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
12: No totta kai, obviously näin.
15: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
16: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
17: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
18: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
19: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
0: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
19: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
0: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Marketit.

0: 25 minuuttia yli 7 on kello. Hitmixin maanantailassa Mohompia, Bumpy Ride, Daisin Superhero, Koralen Univiidakko. Nää soi seuraavaksi, mutta nyt on aika lähteä skabailemaan.
1: Tytiltä tuu jotain, mutta mitä?
0: No sunhan tulisi se mulle sitten kertoa. Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan Ruutu Plus katseluoikeus.
2: What on earth is going on? Well, he's still carrying on.
3: We have to stop because it came some stone or something through Timo's seat.
0: Mitä sieltä on piipattu pois?
1: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmixin ilta.
0: 040 183 6576.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Dr. Alban. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Dr. Alban. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Univiidakko Korallelta soi Hitmixin maanantai-illassa Enrique Iglesiasta ja Flow Ridaa tulossa musassa seuraavaksi.
1: Mikä puuttuu?
0: Rallin Suomen mestaruussarjan viides osakilpailu ajettiin viikonloppuna Jyväskylän seudun maineikkailla erikoiskokeilla ja ralleissa oltiin nyt myös Mikä puuttuu?

0: 0806 on WhatsApp-numero. Kai täällä muun muassa sanoi, että straight to ass ja nimenomaan ralli Englannilla. Mitä sitten sanoo Reijo?
1: Vastaus on, että something came up to the Timo's ass.
0: Ja Tiina veikkailee täällä myöskin, että menikö se jotensakin näin, että up in the Timo's ass? Ei se ihan mennyt silleen, mutta kyllä täällä sitten tulee paljon vastauksia myös. Muun muassa Tonoppa sanoi, että up in the ass of Timo, jos oikein muistan.
2: We have to stop because it came some stone or something through Timo's seat. Up in the ass of Timo.
0: Se oli sellaista. Anteeksi, mä en tiedä, miksi mua naurattaa. Tai no siis kyllähän mä tiedän, miksi mua naurattaa, mutta siis vakava tapahtumahan tää on. Hit Mix. Ja kaikkien oikein vastanneiden kesken täällä, kun Ruutu Plussaa nyt on arponut, niin Nooralle lähtee Ruutu Plus katselu oikein.

0: La Radio, Enrique Iglesiakselta soi Hitmixin maanantai-illassa Flowrider yhdessä Sian kanssa Wild One, Screw Coverage in Poison ja Toive Musaa tulossa seuraavaksi. Ihanaa alkanutta uutta viikkoa, juhannusviikkoa. Kiviharjun tytti studiossa, moikka.
1: Kaffet Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
4: vamparit, kimpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
1: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
5: Riesa, no ois

0: Mikko Hyttyset.
1: Ei vaan sukulaiset.
0: No mikäs niissä?
1: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
0: Jaa.
1: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
0: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
1: Oho, sehän on sikahalpa.
0: Niin on, tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu
2: ilon. Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
5: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
6: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
7: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
6: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Hei, itketään maanantai.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
10: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
11: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tämän autopesun nyt tässä ensin samalla. Niin...
12: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649€ kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
15: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
16: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39€ kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 euroa, ja 69€ kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 euroa. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
17: Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
18: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
19: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
14: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: 14 minuuttia vaille 8 on kello, sä kuuntelet Hitmixin maanantai-iltaa. Tässä on Flow Rida yhdessä Siian kanssa. Groove Coveragein Poison ihan kohta, mutta mitäs Jaana, mites maanantai?
1: Lähden nyt lenkille, tehdään semmonen vähän reipan tunnin lenkki ja siinä otan lämmittelyt ja tuun sitten tähän kotiin. Ja täytyy ajella puolet noista nurmikoista ja vähän tuossa ehkä pestä toisen puolen ikkunoita, ovat niin likaisia. Että
0: joo, joo.
1: Jos seiskan jälkeen jotakin menevätä i-taippia, niin voisi olla, että nuo jalat kulkisivat vähän rivakammin tuon stiikan perässä. Moikka!
0: Moikka! Siellä on taas kunnon touhotukset Jaanalla käynnissä, niin toivottavasti tästä tulee nyt sitten vauhtia lisää.
2: Hitmix. Hitmixin ilta ja

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getto David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, Getta, kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: On sit aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Basso pumppaa, basso pumppaa, palot pyrkkuu, viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: Tässä on Groove Coverage ja Poison. Kasin jälkeen musaa tulossa muun muassa JVG:ltä, The Weekendiltä ja kyllähän me lisää toive musaakin täräytetään. Kivaa maanantaita.
1: Radi on paratta ilman pätkimisiä. Nauti sinäkin hitmiksisi häiriöittä. Lataa Supla.
2: Hitmix.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limparit, hoidarit, simparit,
1: grillit, lemparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
6: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
9: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin lounea.
9: Lounea.fi.
10: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
11: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
12: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
13: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
12: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Jaa.
12: Ja sulle. On tätä Dagsmarkkia.
14: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limparit, hoidarit, simparit,
1: grillit, lemparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
15: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä, lomareissuja, pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
16: Käyttöauto.
15: Arkeen ja unelmiin.
17: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
18: No mikä sulla nyt on?
19: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
18: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
19: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.

0: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
4: Tasan 8 on kello, kivaa maanantaita, sä kuuntelet Hitmixiä. Ihanaa alkanutta uutta viikkoa. Se on juhannusviikko. Keskikesää juhlitaan tuossa viikonloppuna. Kesää, sitähän me tässä ollaan jo juhlittu pidemmän aikaa ja juhlitaan vielä tonne Hamaan tappiin saakka. Ja jollain onnekkaalla sitten bileet ja kesä jatkuu vielä syssymmälläkin. Siihen muun muassa palataan heti JVG:n jälkeen, mutta otetaan sitä ennen vähän toive musaa. Päivi, minkälaista biisiä sä haluisit kuulla?
5: Semmoisen kesäbiisin Solid Bassilta, This is the Summer.
6: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää.

Rallikansa JVG:ltä The Weeknd Blinding Lights tulossa ihan kohta, sitä ennen David Guetta ja Bebe Rexhaa I'm Good Blue. David Guetta, hänellähän on kesäkinkerit Ibizalla ja myös sulla on sinne mahdollisuus päästä. 100 päivää kesää se on käynnissä ja Hitmix hän soittaa siis kesäbiisejä pelkästään. Mutta sun tehtävä on veikata, että kuinka paljon me niitä kesäkappaleita sitten oikein soitetaan. Sen mä annan vinkiksi, että se on 10 000. Oman veikkauksen voit käydä jättämässä osoitteessa supla.fi/Hitmix. Kaikkien lähimmäksi veikanneiden kesken arvotaan tosiaan sitten matka Ibizalle kaverin kanssa ja sinne totta kai sitten tiketit bilettämään David Guettan Ibizan kauden päätösbileisiin.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt on luvassa todellinen nostalgiapommi modernilla twistillä. David Guetta, hänhän kaivoi 90-luvun klassikon uudelleen esiin ja teki siitä yhdessä Pepe Rexan kanssa jättihitin, joka räjähti viraaliksi ympäri maailmaa. Alun perin biisihän on Eiffel 65in Blue Dabadie, joka on mulle henkilökohtaisesti yksi rakkaimmista kesäbiiseistä kesältä 99, jolloin mä olin kavereitteni kanssa Maltalla kielikurssilla. Tää kyseinen biisi julkaistiin just siihen aikaan ja voit vaan kuvitella, miten se soi ympäri Maltan katuja ja käytiin siellä sitten vähän juhlimassakin. Mutta nyt hymy huulille, valat kaakkoon. Tässä on David Guetta yhdessä Pepe Rexan kanssa I'm Good Blue.

0: huku yhdessä DJ Tonin kanssa siitä eteenpäin.
1: Juhannuksen paras
2: miksi.
3: Sata päivää kesää
0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Blinding Lights the Weekendiltä Valdos People Lose Control tulossa ihan kohta. Myös Dr. Albania luvassa, ja Dr. Alban on tämän viikon tähtiartisti. Hammaslääkäriksi hän opiskeli, teki myöskin DJ-keikkaa, mutta minkälaista musaa hän silloin sitten tykitteli Dansulattian valtaajille, niin muun muassa siitä kohta tarkemmin lisää.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
1: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
6: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
7: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
8: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
9: Siis juhannus ja tätä.
8: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
9: Ai että.
8: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
9: Hei noita grilliin.
8: K-supermarket. Tavallista parempi juhannuskauppa.
10: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
11: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
12: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
11: No mitä mä sitten teen?
12: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
11: No miksei?
12: Vapaus alkaa vatsasta.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
13: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannut löytää mistään operalippuja.
14: Sähän oot alasti.
13: Enkä ole. Onhan mulla housut.
14: Missä sun paita on?
13: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
14: Siis mitä?
13: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
15: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
16: Ei itketä maanantaina.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha jälleenmyyjällesi.
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt.
3: Kammi. Ja vaatera.
2: Haapa.
3: Koivu.
2: Haapa.
3: Koivu.
2: Raitaja.
3: Ja pihlaja.
2: Kuusi.
3: Haapa.
2: Ja lava.
3: Leppä. Tuomi.
2: Koivu.
3: Vaatera.
2: Kataja.
3: Pihlaja.
2: Mänty.
4: Tammi ja kuusi.
5: Kuusi mänty, kuusi mänty.
4: Tammi ja
3: vaatera.
5: Haapa. Koivu. Haapa. Koivu. Raitaja.
3: Pihlaja.
5: Kuusi. Haapa. Ja lava. Leppä. Tuomi. Koivu. Vaatera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
6: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
5: Metsien Suomi.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
8: Ei olla koskaan nähty.
7: Eikö? No keitä te sitten ootte?
8: Me ollaan uutuusjuomia.
7: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
8: No S-Marketista tietysti.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
11: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
10: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
12: Banee-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja

0: Lose Control, Wild Those Peopleilta Hit Mixin maanantai-iltaan. 23 minuuttia yli 8 on kello. Tytti studiossa, moikka. Look Who's Talking Dr. Albanilta seuraavaksi. Ja Dr. Alban, hän on tämän viikon tähtiartisti.
1: Hit Mixin tämän viikon tähtiartisti on Dr. Alban.
2: Elokuu 1957. Alban syntyy Nigeriassa 10-lapsiseen perheeseen. Nuoruudesta tuli kuunneltua muun muassa James Brownia. Päälle parikymppisenä hän muutti Tukholmaan opiskellakseen hammaslääkäriksi. Alkoi tehdä musiikkia ja toimi DJ:nä tukholmalaisessa yökerhossa. Mitä musaa, Dr. Alban, soitit noina vuosina yökerhossa?
3: I played a lot of reggae and hip hop. I played a lot of Bob Marley. I'm a big Bob Marley fan. I was into Salt and Pepper. I also did play pop songs, but what I liked and what I played most was hip hop and reggae.
2: Isoksi Bob Marley -faniksi mies tunnustautuu, mut hei, kuinka usein tulee käytyä vielä yöelämässä?
3: I used to be, but I'm not young anymore. I used to be a party animal, but now after 60 years, you know, the party animal anymore after 60 now. I'm quiet and cool now.
1: Hit Mixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi/hitmix.

0: Who's Talking? Tän viikon tähtiartistilta Dr. Albanilta. Satasen biisipongaus, sehän on totta kai myöskin käynnissä. It's My Life on tällä viikolla 100 euron arvonen, eli kun se pärähtää soimaan, niin 010-800-104. Se on Hitmixin studion puhelinnumero. Silloin kannattaa soittaa. Huntti saattaa lähteä sulle.
1: Hitmixin illat. Täynnä kesämusaa. 100 päivän ajan.
0: Don't Be So Shy Imanilta soi tässä Benny Benassin Satisfaction siihen perään. Myös Tina Cousinsia tulossa ihan kohta. Kivaa maanantai-iltaa. Tytti täällä.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

0: Benny Benassin Satisfaction hitmixin maanantai-iltaan. Ace of Basin Beautiful Life muun muassa ihan hetkisen kuluttua. Ja sitten mä muistuttelen sua myös Jysäri VIP-kisasta, miten sulla saattaa olla mahdollisuus voittaa itsellesi ja 5 ystävälle VIP-liput Jysäreille. Se on alle 3 viikkoa aikaa, kun nää kinkerit on käynnissä. Ennen sitä otetaan hei kuitenkin vielä toivemusaa.
1: Moikka tyttiä, mukavaa maanantai-iltaa.
0: Samoin, moi.
1: 5 toivetta ajattelin pitkästä aikaa esittää.
0: No?
1: Saisiko soimaan tähän maanantai-iltaan Auriumin version Amor Infinitus-biisistä?
0: Oi, oi.
1: Se on tosi hyvä biisi ja se olisi kiva kuulla tänne pyörälenkille. Terveisin Miika.
0: Se on käsittämättömän kova leka. Laitetaan se hei tossa ihan hetkisen kuluttua soimaan ja nyt sitten Miika varovasti siellä pyörälenkillä. Kato, kun saattaa polkimetkin mennä jo sekaisin, kun tällaisen tahdissa täällä sitten poljetaan.
2: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
3: Suuntaa supla.fi kautta
4: Hitmix.
5: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
6: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari!
2: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
7: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Hei, hei, hei, hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
4: Sehän on huoltovalo.
3: Joo. Minne veis huolettavaksi?
4: Vie veholle.
3: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
4: Määräaikaishuoltoon.
3: Mitä?
4: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
3: Oikeesti?
4: Ihan oikeesti.
3: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
5: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikkiin?

0: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
1: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
2: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
1: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Uusi valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
4: No terve, täällä on kuule pirumerrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
3: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
4: Mitä?
3: Niin, grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
3: Lidlin grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
6: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
5: Olitpa sisällöntuottaja, valokuvaaja, toimittaja tai luovan alan tekijä. Ammattitutkinto antaa uusia työkaluja, varmuutta ja mahdollisuuksia urallesi. Keudassa voit opiskella media-alan ammattitutkinnot. Radio, valokuva, elokuva, dokumentti. Tee enemmän sitä, mitä rakastat, ja tee se ammattitaidolla. Hae mukaan nyt. Keuda.fi.
7: Hit mix. Parhaat ysärit.

närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE 0426.

toive musaa hitmiksi maanantai-iltaan. Tää on Aamorin Finittus Imperion biisistä. Oman versionsa tehnyt Aurium on ihan mielettömän upea versio.

0: suosio, kyllä.
1: Hei, Jysärin festarit, ne lähestyy kovaa vauhtia. Se on alle 3 viikkoa aikaa, kun Himoksella on bileet käynnissä. Puuttuuko sulta liput? Kiinnostelisiko VIP-liput sulle ja 5 ystävälle? Tällä viikolla kannattaa vielä olla kuulolla, esimerkiksi nyt heti huomenna aamulla, siellä Hitmixin aamun Jussi Ridanpää nappaa 2 soittajaa vastakkain skabailemaan. Siellä tulisi tunnistaa jysäriartistien biiseistä sanoja, silleen siis, että sieltä on osa piipattu pois ja nämä tulisi sitten tunnistaa. Kaksin taistelumeiningillä tässä mennään sillä tavalla, että 1 viikko voittaja meille sitten ratkee tulevana torstaina. Hän skabailee Markusta vastaan, joka voitti viime viikon skaban. 2 taistelua siis luvassa ja jompikumpi voittaa itselle ja 5 ystävälle VIP-liput Jysäriin.
2: Hitmix.
1: Ja 010-800-104, se on Hitmixin studion puhelinnumero, eli sille on tarvetta, mikäli skabailemaan haluaa päästä. Swedish House Mafia soi ihan kohta. Tässä on Ace of Base ja Beautiful Life.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Dr. Alban, It's My Life.

Harry Childs Swedish House Mafialta soi Hitmixin maanantai-illassa. Culture Beat Mr. Wayne tässä vielä seuraavaksi. Ysin jälkeen musaa tulossa muun muassa Rihannalta, Modern Talkingilta ja Martin Garrixilta. Mä oon Tytti Kiviharju, kiitos tuhannesti seurasta. Kivasti saatiin kimpassa tää juhannusviikko käyntiin ja huomennahan sitten homma jälleen jatkuu Hitmixin illassa. Kello 18, tuu huomennakin mukaan. Moi moi!

0: sisältää ihan tosi, tosi, tosi.
1: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limpparit, hoidarit,
2: simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
4: Riesa? No, olisiko hyttyset?
5: Ei vaan sukulaiset.
4: No mikäs niissä?
5: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
4: Jaa.
5: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
4: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
5: Oho, sehän on sikahalpa.
4: Niin on, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhiloon.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
11: Mitä?
10: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
11: Mitä?
10: Parkkeerausmokia.
12: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
13: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
14: Moro Matti. Mitä äijä?
15: Rähmä.
14: No, mikä nyt?
15: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
16: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
17: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
18: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
20: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
21: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
22: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
23: Sehän on huoltovalo.
22: Joo. Minne veis huolettavaksi?
23: Vie veholle.
22: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
23: Määräaikaishuoltoon.
22: Mitä?
23: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
22: Oikeesti?
23: Ihan oikeesti.
22: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
24: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
22: Sori, saanko lainata sun suihkua?
25: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
22: Juu, mä voin ottaa.
25: Onko sun suihku rikki vai?
22: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
26: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella.
27: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
28: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
29: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
30: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi. Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin. Hitmix.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo. Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai. No, ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu super.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi, niin tämähän on siinä mielessä vähän erilainen kuin joku toiset kappaleet, sillä tästä löytyy puheenosuus. Kuka tunnistaa tästä, mikä seuraavana lähtee soimaan? But I thought the old lady dropped in the ocean in the end. Sori, tämä ralli englanti. Britney Spearsilta tämä taittuu hieman nätimmin. Kyseessä on Oops, I Did It Again -biisi, jossa on tällainen Titanic-viittaus ja jonkinlainen inside-vitsi. Suoraa lainausta elokuvasta ei voitu ottaa tekijänoikeudellisista syistä. Tätä biisiä kuunnellessa ainakin itselle piirtyy myös verkkokalvolle kuva Britneystä punaisessa lateksiasussa.

0: Mitäs se olikaan, mitä mä lähdin tässä hakemaan? Muistin pätkimiseen se ei välttämättä auta, mutta jos radio pätkii, niin lataa Supla-appi.
1: Hitmix.
2: Moni!
3: Tulin heti kun pystyin.
4: Siitä on liian kauan kauboi.
5: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
6: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
7: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
5: Onko lelujen aika ohi?
8: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
9: Mulla on muovinäpit!
5: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Moi, mä oon Untamo.
10: No moi, Untamo.
11: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
10: Isopää sanoi?
11: Niin, se on mun pomo.
10: Okei, ymmärrän.
11: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
10: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
11: Joo. Kysyit sä vielä sen?
10: Minkä sen?
11: Niinkö sen?
10: Aha. No, tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Yrittäjä, avaa firman piikki.
13: Tule Puuiloon.
14: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
15: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
16: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
17: Määränpäänä rengas, Center.
18: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
19: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
20: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
21: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
22: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
23: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
24: Kuusi mäntyt.
25: Tammi.
26: Ja vaatera. Haapa.
25: Koivu.
26: Haapa.
25: Koivu. Raitaja.
26: Ja pihlaja.
25: Kuusi.
26: Haapa.
25: Ja lava.
26: Leppä. Tuomi.
25: Koivu.
26: Vaatera.
25: Kataja.
26: Pihlaja.
25: Mänty.
22: Tammi ja kuusi.
27: Kuusi mänty,
22: tammi ja
26: vahtera.
27: Haapa koivu, raita ja
26: pihlaja.
27: Kuusi haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kata ja pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
28: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
27: Metsien Suomi.
0: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
29: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
30: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
29: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
30: No tötterö, tietysti S-Marketista!
31: Elämä on ruokaa. S-Market.
32: Olitpa sisällöntuottaja, valokuvaaja, toimittaja tai luovan alan tekijä. Ammattitutkinto antaa uusia työkaluja, varmuutta ja mahdollisuuksia urallesi. Keudassa voit opiskella media-alan ammattitutkinnot. Radio, valokuva, elokuva, dokumentti. Tee enemmän sitä, mitä rakastat, ja tee se ammattitaidolla. Hae mukaan nyt keuda.fi.
1: Ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @HitmixSuomi. Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
1: No nythän mennään suoraan festarifiilikseen. Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love. Tämä julkaistiin vuonna 2013 ja tämä nousi nopeasti yhdeksi 2010-luvun isoimmista EDM-hiteistä. Tämä biisi nousi Iso-Britannian listalla neloseksi ja teki itse asiassa siinä samalla historiaa. Calvin Harrisista meinaan tuli eka artisti, jolla oli 8 top 10 hittiä yhdeltä albumilta. Ja fiilishän tässä biisissä on selkeä. Kyse on rakkaudesta, kaipuusta ja siitä tunteesta, kun yksi ihminen saa kaiken tuntumaan paremmalta. Tämä on just sitä kesäyön tunnelmaa. Iso biitti ja fiilis katossa. Nyt voi laittaa vähän volaa kovemmalle. Tässä on Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love.

0: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
3: Sehän on huoltovalo.
2: Joo. Minne veis huolettavaksi?
3: Vie veholle.
2: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
3: Määräaikaishuoltoon.
2: Mitä?
3: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
2: Oikeesti?
3: Ihan oikeesti.
2: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
4: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan,

0: suuntaan. Vastaus on nyt. Finnair.fi.
1: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
3: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
2: Kato, se on jo kuljetuksessa.
3: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
4: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
9: No worries. Glaseran poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
10: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
11: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
12: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
13: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
14: No hei, rakas.
15: Ootko Prismassa?
14: Täällähän minä.
15: Hyvä.
14: Mikäs tällä kertaa hätänä?
15: Ei niin mikään.
14: No mites nyt niin?
15: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet P-filetit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
14: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
15: Teemme niin.
14: No hyvä.
15: On.
16: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
17: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
18: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
17: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
18: No tötterö, tietysti S-Marketista!
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sorry-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
21: Alepa. Urbaani legenda.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Hei! Hei! Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
3: Sehän on huoltovalo.
2: Joo. Minne veis huollettavaksi?
3: Vie veholle.
2: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
3: Määräaikaishuoltoon.
2: Mitä?
3: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
2: Oikeesti?
3: Ihan oikeesti.
2: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
4: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: No mikä sulla nyt on?
8: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
7: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
8: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
9: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
10: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
9: No mitä mä sitten teen?
10: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
9: No miksei?
10: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
12: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
13: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
14: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
13: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
14: Aina Bauhausia puutarhaan.
15: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
16: Moro Matti. Mitä äijä?
17: Rähmä.
16: No, mikä nyt?
17: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
18: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
19: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 €. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi. We'll

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Jaaha, aloitellaan Suomesta, jossa televisiotarjonta saa odottamattoman lisän. Betonilive. Kyllä, kuulit ihan oikein. Kanava, josta voi siis seurata betonin kuivumista suoran lähetyksenä ympäri vuorokauden. Digitan lanseeraama kanava lupaa tarjota vastapainoa hektiselle medialle ja ehkä myös unilääkkeelle kilpailijana. Nyt on mahdollisuus seurata betonin kuivumista ja oppia siihen liittyvistä vaiheista, kertoo Digitan liiketoiminnan vetäjä Tuomas Kolkka. Väittäisin, että tässä ohjelmassa luvassa ei ole draamaa eikä myöskään toimintaa. No sitten liikutaan aiheeseen, jossa liikkumattomuus on pääosassa. Nimittäin tuore tutkimus kertoo, että haluttomuus liikuntaan voi olla geeniperimän syytä. Eli evoluutio on ikään kuin virittänyt meidän kehon säästämään energiaa, eikä nykyajan istumatyöläinen enää koe tarvetta juosta, jos jääkaapille pääsee pyörimällä tuolilla. Tiedätkö, silleen niin kuin potkit vaan itse siihen niin kuin semmoisella toimistotuolilla. Että se vaikka sulla on Elixialle se niin kuin kuukausijäsenyys vuodesta toiseen, niin se, että se salikortti pölyttyy siellä laatikossa, niin se, tästä voit syyttää kuule ihan sun esivanhempia ja ehkä vähän Netflixiä. No sitten rapakon taakse, jossa viskibrändi Fireball on päättänyt jakaa elinikäisen viskivaraston. Mutta vain niille, jotka ovat täyttäneet 90 vuotta. Tällä kampanjalla halutaan nyt sitten kunnioittaa Fireballin vanhoja bilekuninkaita. Nyt vaan pitäisi mennä sitten tommoseen kuin lifetimesupplyoffireball.comiin, jossa pitäisi ladata kuva itsestään nauttimassa Fireballia ja kertoa, että miten pitää hauskaa yli 90-vuotiaana. Että semmonen päivä. Betoni kuivuu, ihmiset makoilee ihan tieteellisistä syistä ja vanhukset ottaa shotteja tulevaisuuden kustannuksella.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Jaaha! Tampereen yliopiston tutkimus paljastaa, että osa hallitusammattilaisista saattaa hyödyntää sisäpiiritietoa osakekaupoista. Uusi tekoäly voisi paljastaa nämä ovelat sisäpiirisijoittajat, mutta viranomaiset eivät ole vielä innostuneet painamaan käynnistä nappia. Eli sisäpiiritietoa saattaa liikkua, mutta valvonta on vähän niin kuin naapurin mummon savupiippu. Ehkä siinä on reikä, ehkä ei. No seuraavaksi sitten ruokavaliovinkki, tosin vähän myöhässä. Nimittäin ruotsalais-brittiläinen tutkimus kertoo, että isän äidin ruokavalio voi vaikuttaa siihen, kuinka hyvin sinun sydämesi jaksaa sykkiä. Eli jos sun mummo söi epäsäännöllisesti, voi lapsen lapsella olla suurempi riski sydänsairauksiin. Eli jos joskus mietit, että minkä takia sun verenpaineet nousee jo pelkästään sämpylän kattomisesta, niin syytä sun isoäitiä, mutta vain isän puolelta. Ja sitten viimeinen, mutta ei vähäisin, nimittäin poliisikuulusteluista voi saada muistin pätkimään pahemmin kuin edellisillan afterworkki. Psykologinen tutkimus nimittäin paljastaa, että jopa 71% koehenkilöistä saatiin uskomaan, että he olisivat tehneet rikoksen, jota eivät koskaan tehneet. Eli jos poliisi joskus kysyy, että ootko ryöstänyt pankin, niin kannattaa ehkä tarkistaa, että oot se silloin ollut edes tässä kyseisessä maassa. Koska kuulemma paineen alla alamme tunnustamaan kaikkea sellaista, mitä ei olla edes tehty. Hit me.

0: Viu, viu, Ibiza. Vähän passoa, vähän pam pam. Maistuu, maistuu. Suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
4: Sehän on huoltovalo.
3: Joo. Minne veis huolettavaksi?
4: Vie veholle.
3: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
4: Määräaikaishuoltoon.
3: Mitä?
4: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
3: Oikeesti?
4: Ihan oikeesti.
3: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikammoja.
3: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
4: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
5: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
6: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
8: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
10: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
11: Ai sulle?
10: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
11: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
10: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta. Hitmix.
14: Parhaat ysärit.
15: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
16: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Nyt kyllä tulee heti kärkeen kunnon päivän nice to know. Nyt sä tiedät -tyyppinen uutinen, mutta siis aurinkokuntamme toisiksi lähinnä aurinkoa sijaitsevaa planeetta, eli Venus, joka on siis kooltaan ja rakenteeltaan hyvin samankaltainen kuin maa. Ja tää nyt meni saman tien ihan meikäläisen johonkin avaruustieteen oppitunniksi, mutta siis jos et tiennyt, Venusta kutsutaan maan sisarplaneetaksi. Ehkä oot joskus kuullut. Minä olin hyvin kiinnostunut tämän tyyppisistä asioista joskus koulussa ja myöhemminkin. Mutta siis Venuksessa yksi päivä kestää about 5800 tuntia. Eli 243 maanpäivää. Eli jos tuntuu siltä, että alkuviikko on ollut pitkä, niin mieti sitä, että Venuksessa yksi päivä kestää 243 maanpäivää. Mutta siis ainakin tiedät, että mihin muuttaa, jos haluat pidentää sun lomaa. Venuksella kerkeisi yhden päivän aikana ottaa vaikka kolme kesälomaa. Mieti vankeusrangaistuksia. Sinä olet vapaa, kun yksi päivä Venuksessa on ohi. No niin, ja tää on loistava kans. Nuorimmat sisarukset päätyvät siis 40% todennäköisemmin vankilaan. Ja huonompia koulunumeroita saaneet tulevat todennäköisemmin miljonääreiksi kuin ne sisarukset, jotka olivat hyviä koulussa. No nyt sä tiedät, että minkä takia sun nuorempi sisarukses on aina ollut snadi ongelmatapaus. Ja jos koulussa meni vähän penki alle, niin ei hätää. Oot ehkä seuraava miljonääri.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamu. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Mä yritän aina ajatella asioita positiivisen kautta ja täällä on nyt uutinen siitä, kuinka Suomen ainoa Tena-vaippavarasto on palanut. Ja mikä tässä nyt on positiivista, niin kyllähän tää nyt on Suomen vanhuksille semmoinen pieni piristysruiske arkeen. Saa vähän sitä ylimääräistä pientä jännitystä elämää ja voi arvuutella, että riittääkö ne omat tenaleidit ja muut vaipat vai pitääkö tässä alkaa kääräistä lakanoita vyötärylle. Saapuvatko uudet tenat ennen kuin vanhat loppuu? Ja tosiaan Suomen ainoa tenavaippavarasto on palannut, mutta ei kuulemma huolta. Jos niitä vaippoja ei nyt aleta hamstraamaan, niin vaippoja riittää. Toisaalta, kyllähän tässä niin kun aina puhutaan, että vanhat hyvät ajat, niin tässä voisi palata suosiolla niihin 50-luvun menetelmiin, kun vielä leikattiin lakanat valmiiksi viipaleiksi. Ja... No mut hei, tämmöisiä uutisia. Posin kautta.

0: Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Eikö kuulu kunnolla? Lataa Supla-appi ja takuulla kuuluu.
1: Hit Mix.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
1: Käyttöauto.
0: Arkeen ja unelmiin.

0: Kultainen. Karhu. Pehmeä peto. Älä huido. Ota off.
1: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
2: On paras paikka päällä maan.
3: Isi. Iskä!
4: No?
3: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes pädiä latuun.
4: Joo.
3: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 8 vai 3 yöksi?
4: Siis, mitä?
3: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Mennään Powerparkkiin!
5: Hei Persilja, moi Meirami. Jos salaatin, sen...
6: Sen oksasen, ostin sen.
5: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
6: Sen friseen.
5: Siis punaisen.
6: Sen.
7: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
8: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
11: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
12: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
13: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
14: Alepa. Urbaani legenda.
15: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Dr. Alban. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.
16: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Dr. Alban.
15: Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Täällä on uskomaton uutinen. Sipoossa tuskaltiin pari vuotta sitten, kun nuoret tuomarit eivät jatkaneet tehtävissä. Ja siis nyt sipolaisille junnupelien fudistuomareille ollaan hankittu tämmönen tukihenkilö. Siellä on siis näiden niinku junnupelien tuomarit lopettaneet sen takia, että vanhemmat ja valmentajat huutelee näille tuomareille. Heillä on siis käytössä malli, jossa jokaisella nuorella pelinohjaajalla on aikuinen tukihenkilö mukana pelissä. Tukihenkilö puuttuu mahdollisiin häiriöihin. Tunnelma otteluissa on pelinohjaaja-koordinaattori Koivusen mukaan muuttunut täysin. Nuoret tuomarin alut ovat pysyneet seurahommissa paremmin. Mikä ihmisiä vaivaa? Voisi kuvitella, että tämä on niin kuin itsestäänselvä asia. Et jos siellä on niin kuin joku junnu tuomari, niin se, että siellä joku vanhempi pitää sitä sylkykuppina, niin se ei varmaan niin kuin halua tulla seuraavaan kerran viheltämään.
0: Hitmixin 100 päivää kesää. Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa. Supla.fi/hitmix.

0: tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: No niin, ja tässä tipahdettiin heti tänne altaan syvään päähän ja pohjaan saakka. Saksassa alkoholistien hoivakoti tarjoaa asukkailleen ylläpidon ja rajattomasti viinaa. Tämmönen paikka löytyy siis Hampurista, jossa sijaitsevan hoivakodin asukkaat ovat kärsineet alkoholismista jo vuosikymmeniä. Hoivakodissa olutta, viiniä ja viinaa on tarjolla kolmesti päivässä. Aamiaisen jälkeen kello 8, lounaan jälkeen kello 13 ja iltapalan jälkeen kello 18. Ja Der Spiegelin, eli tämmöisen saksalaisen sanomalehden mukaan, he juovat itsensä kuoliaaksi valvotusti ja hoivatusti. Ja tähän hoivakotiin ei tämän artikkelin mukaan tulla raitistumaan. Nämä on siis kärsineet vuosikymmeniä nämä asukkaat alkoholismista ja yrittäneet raitistumista tuloksetta. Ja tämä on jonkinnäköinen loppusijoituspaikka. Suurin osa asukkaista nimittäin kuolee 6-7 vuodessa. Ja sinne majoitetaan 146 miestä ja naista. All inclusive eläkeplan löytyy siis Saksa Hampurista, jos tämän tyyppinen kiinnostaa. Ja hallitus on muuten pakittamassa Bernerin taksiuudistuksesta. Kuka voisi unohtaa vuoden 2018, kun Anne Bernerin johdolla alettiin vähän höllentämään taksilakia. Ennen vuoden 2018 uudistusta taksin kuljettajan tuli läpäistä sekä ammattitaitoa että paikallistuntemusta osoittavat kokeet. Ja tuolloin kuljettajalta vaadittiin 30 tunnin mittaista peruskoulutusta. Tuon uudistuksen jälkeen 50 kysymyksen monivalintakokeen läpäisy on riittänyt.

0: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
3: Sehän on huoltovalo.
2: Joo. Minne veis huolettavaksi?
3: Vie veholle.
2: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
3: Määräaikaishuoltoon.
2: Mitä?
3: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
2: Oikeesti?
3: Ihan oikeesti.
2: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
4: No miltä ne putket näyttää?
5: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
4: Joo.
5: Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itekin päättelin. Kato, mähän on itekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, tähän... valmista.
4: Oho.
5: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin aha, ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
5: voinut. Se on moro.
4: No joo, on pro meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motto.

0: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
0: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
1: No varmasti maistuu.
0: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
4: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
5: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja

0: luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
1: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Jenkkien pressa Donald Trump on nyt lanseerannut hajuvesisarjan nimeltään Victory. Tuoksut maksaa $250 Chibalelta ja ne on suunnattu ihmisille, jotka haluavat haista siltä, kun olisivat voittaneet vaalit, joita he tietysti eivät voittaneet. Ja täällä on nyt tuoksuasiantuntija antanut oman analyysinsä tästä hajuvesisarjasta. Hajusteet ovat miellyttäviä, mutta huomaamattomia. Eli toisin sanoen just päinvastaisia kuin Trumpita. No, uusi tutkimus on paljastanut, että keltainen väri kiinnostaa koiria jopa enemmän kuin ruoka. Tiedemiehet epäilevät syyksi mausteita, kuten kurkumaa, mutta meikäläinen epäilee, että joku koira on vaan syönyt glitteriä ja päättänyt, että keltainen, se on uusi karrikana tai mikäli kurkumakana. No, tämä tutkimus oltiin siis tehty yllättäen Intiassa ja tutkijat muistuttaa, että kaikkia koiria ei voi yleistää. No hei, amerikkalaiset tutkijat ovat onnistuneet palauttamaan kuolleiden sikojen elintoimintoja. Kuolit ihan oikein. Sikoja, jotka olivat kuolleet, liikuteltiin keinotekoisella verenkierrolla ja tämä nyt voi sitten mullistaa

elinsiirrot. Mieti tommosia niinku sikachompeja, jotka on tämmöisellä kierrätetyllä verellä herätetty eloon. Mutta ei mitään, siinä vaiheessa kun joku sianruho alkaa katsoa meikäläistä silmiin ja nykyään niskaansa, niin mäkin voin siirtyä välittömästi vegaaniksi.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: No aloitellaan sillä, että EU päätti repiä 20 vuotta vanhana paperina arkistokaapin perältä ja sanoa suomalaisille kyrödistillerinä viskitehtailijoille, että sori, te ette sano enää viskiänne ruisviskiksi. No mistä tää johtuu? No siitä, koska Kanada omistaa sanana rye whiskey. Siis Kanada. Onks Kanadalla edes ruista? Ei välttämättä. No mutta meillä Suomessa taas ruista piisaa, mutta ei saa sanoa sitä. Kyrödistilleri on nyt siis tilanteessa, jossa pulloihin pitää keksiä uusi nimi. Whiskey from Sona. En tiedä mikä olisi hyvä, mutta jos et voi sanoa, että mitä juot, niin kerro ainakin, että missä hikoilit se idea. No sitten Ranskaan, missä tehtiin elämää suurempi havainto. Korkokengät saivat miehet tottelemaan. Mitä korkeammat korot, sitä avuliaampi mies. Ja tätä ollaan nyt sitten testattu kadulla. Ja naiset, joilla ei ollut korkoja, niin miehet ohitti. Ja naiset, joilla oli 4 tuuman korot, niin auttoja tuli kuin perkeleen Black Friday alessa. Eli jos haluat, että sulle ovia availlaan, niin muista vaan tsekkaa, että sulla on tarpeeksi sitä korkoa siellä kantapään alla. Toisaalta sehän nyt on ihan tunnetusti kevään kauneen luonnonääni, se korkeitten korkojen kopina. No sitten Itä-Suomen yliopistossa ollaan tehty tutkimus, jossa huomattiin, että lapset syö enemmän vihanneksia ja kaikkea muutakin vihreää, kun isäkin syö. Siinä vaiheessa, kun faija heittää kaiken näköisiä herukoita ja parsakaalia naamariin, niin lapsetkin alkaa sitten maistelemaan. Tämä on ilmeisesti ensimmäinen kerta, kun isän esimerkki ei liity grillaukseen tai autonkorjaukseen, vaan kukkakaaliin. Eli jos faija haukkaa siellä kaalin päätä, niin lapsi ei ehkä kasva ihmiseksi, joka pelkää vihreitä asioita.
0: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa. IG

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Hei, itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: sinä voitat.
1: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
2: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
3: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
2: Tätä se premiumi tietää.
3: Juu. Nyt Premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
2: Niin siis Masterillä?
3: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
2: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
3: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
2: Ja tälle yksi kling.
3: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
5: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
7: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Halo?
9: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
8: Jep.
9: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
8: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
9: Joo.
8: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
9: Mikä?
8: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
9: Oikeasti?
8: Ihan oikeasti.
10: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
11: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
10: Sellainen on Puuhama.
12: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, mitä voin auttaa?
13: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
8: Riesa? No, oisko hyttyset?
13: Ei vaan sukulaiset.
8: No mikäs niissä?
13: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
8: Jaa.
13: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
8: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14.99.
13: Oho. Sehän on sikahalpa.
8: Niin on. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puhilaan.
15: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista, Ruokatorilta.
16: Hit me.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Siis näyttää vahvasti siltä, että vuonna 2024 deittisovellukset ei ole vaan tapa valita kumppania, vaan tämä itse deittisovellus myös päättää, milloin on optimaalinen aika avioitua ja lisääntyä. Sillä jos ainakin Japanin hallitukselta kysytään, niin ihmiskunnan jatkaminen on nyt tästä eteenpäin sitten tekoälyn vastuulla. Tokion hallitus on nimittäin esitellyt nyt uuden seurustelusovelluksen, joka auttaa tekoälyn voimalla sinkkuja löytämään elämän kumppanin. Mutta tässä ei tietenkään vielä kaikki. Ennen kuin pääset swippailemaan, niin sun olisi osallistuttava etähaastatteluun ja lähetettävä asiakirja taloudellisesta tilanteestasi sekä siviilisäädystäsi. Ja tämä sovellus on siis osa Japanin yritystä korjata syntyvyyskriisi. Tämä on mun mielestä ihan hito hyvä. Muutenkin tässä elämässä on ihan liikaa semmosia niinku omia päätöksiä, mitä pitäisi tehdä, niin mä oon sitä mieltä, että seuraavaksi annetaan julkisen sektorin valita myös hääpäivä ja hoitaa baby showereiden catering. Ja tähtitieteilijät ovat löytäneet eksoplaneetan 4000 valovuoden päästä, joka siis muistuttaa maapalloa, mutta tulevaisuudessa. Ja tämä planeetta kiertää siis tämmöistä kuolevaa tähteä ja näyttää, miltä maapallo saattaisi näyttää 8 miljardin vuoden kuluttua. Siinä vaiheessa, kun aurinko on syönyt sisäänsä Merkuriuksen, Venuksen ja ehkä myös maan. Eli tässä saadaan siis tämmöinen vilaus tulevaisuudesta. Pölyttyvä kivenmurikka ajelehtimassa avaruudessa. Miten, olisiko vielä aikaa tehdä jotain tälle ilmastonmuutokselle? No eihän sitä ole olemassa, vai miten se menikään?

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Täällä taas törkeitä tärkeitä asioita siis riittää ja ilmeisesti Helsingin kaupungin valtuusto on sitä mieltä, että tulevaisuudessa jos joku neropatti keksii maalata esimerkiksi eduskuntatalon pylväät punaisiksi, niin sen sijaan, että laitettaisiin lasku siivouksesta, niin tarjotaankin pullakahvit. Valtuustoaloitteen on nimittäin tehnyt Helsingin kaupunginvaltuustossa Laura Kolehmainen, joka on sitä mieltä, että tulevaisuudessa ei pitäisi enää vaatia vahingonkorvauksia aktivisteilta, kuten Elokapinan Väältä, jotka sitten aiheuttaa taloudellisia vahinkoja mielenosoituksillaan. Ja Laura Kolehmainen perustelee, että vahingonkorvaukset voivat estää ihmisiä käyttämästä demokraattista oikeuttaan osoittaa mieltä. On varmaan Laura Kolehmainenkin hyvin tyytyväinen sitten, kun joku toteaa, että itse asiassa toi Laura Kolehmaisen kämppää just tällä hetkellä niin kuin miellytä meikäläisen omaa silmää. Ihan tässä mielenosoituksellisesti ajattelin maalata sen siniseksi. Herran Jumala, sähän tuhoat mun kämpä. Tässähän joutuu ihmiset hengenvaara. Ei kun minä vaan osoitan mieltä. Nyt tarjot ne pullakahvit ja jos meinaat pistää paikat kuntoon, niin et ainakaan laskua siitä mulle lähetä. Tää oli ihan mieletön tää Espoon Suomenojalla K-rauta merituuli, aivan priceless Facebook-päivitys. Suomi on yrittänyt värjätä punaiseksi itänaapuria, nyt myös ruotsalaiset ja vieläpä huonoilla maaleilla. Hae meiltä parempia! Siis voisin äänestää vuoden mainokseksi.
0: Hitmix. Kesän parhaat ysärit ja 2000-luvun

0: kompassot, valot vilkkuu. Voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
7: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
8: Karhu, pehmeä peto.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
12: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Skandinavia.

0: Lainan myöntää osuuspankki tai OP-yrityspankki Oyj.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: Ruut ja Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
9: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
8: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
9: Okay, on sit aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö, vässä.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Jenkkiläinen aitajuoksija Chris Robinson ei pelkästään voittanut kilpailua tšekeissä, vaan myös hänen vehkeensä oli voitokkaasti tuulettamassa miestä ennen maalissa. Kaverihan siis aitajuoksija ja sanotaan nyt näin, että puhutaan munakoisosta. Miehen munakoiso pullahti ulos juoksusortseista kesken kisan, kesken suoran live-lähetyksen. Siellä oli selostajat silleen niin kuin haukkumassa henkeä. 200 metriä munakoisoheiluttelua. No mut joo, joka tapauksessa tästä nolosta tilanteesta huolimatta, niin siitä on tullut nyt Robinsonille business. Eräs alusvaatefirma on nimittäin tarjonnut nyt tämän näyttävän meisselin munakoison takia Robinsonille mallin hommia, ja kaveri tekee nyt sitten ihan kelpo fyrkkaa. Käsittääkseni myös aikuisviihdeuraa oltiin jostain miljoonasta eurosta kundille tarjottu. Joensuussa Onni Market on julkaissut TikTokissa mainoksen, jossa sitten tämmönen kritisoiva asiakas päätyykin jätesäkkiin kirjaimellisesti. Mainonnan eettinen neuvos on nyt suuttunut ja antanut Onni Marketille virallisen huomautuksen ihmisarvon loukkaamisesta. Eli jos et tykkää Onni Marketin leivonnaisista, niin jos haluat pitää henkes, niin ei kannata ehkä kritisoida. Tai siis yrityksen mukaan tässä on tietysti ollut kyse vaan huumorista. Nyt tästä seuraava uutinen, tää on ihan suoraan tuosta Uuno muuttaa maalle -leffasta. Pirkkalassa siellä on osa asukkaista huomannut Google Mapsista, että uusi moottoritie on suunniteltu menemään heidän talojensa yli. Katoin muuten tuosta kartasta, että tiesit sä, että sun olohuoneen päältä on tulossa toi E12. No siellä nyt sitten Pirkkalan kunta pahoittelee ja kertoo, että virallista kuulemista ei tapahdu ennen kuin viivat on piirretty suoraan teikäläisen talon päältä. Ei kun siis mitä. Eli yhteenvetona, älä juokse ilman tiukkoja boksereita, älä hauku Onni Marketin tuotteita ja älä osta taloa Pirkkalasta, ainakin ennen kuin tiedät, ettei sen päälle varmasti tuu tieltä.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Eikö tässä nyt käsitetty niin tää homma, että kun otetaan kännykät pois oppilailta, niin maailma pelastuu? Paitsi ettei ole pelastunutkaan, Birminghamin yliopiston tutkimuksen mukaan puhelinten kieltäminen kouluissa ei parantanut arvosanoja, eikä myöskään parantanut unen laatua tai liikuntamääriä. Oppilaat vaan käyttävät kännykkäänsä entistä tehokkaammin koulun jälkeen. Eli ei mitään muuta kuin lisää kieltoja. Tai pitäisikö tässä sitten kuitenkin miettiä muita keinoja? Ja siis Jenkeissä FBI:lla on nyt sitten virallisesti tämmöinen epävirallinen ufojen tutkintaryhmä, joka on siis huolissaan tulevaisuudestaan. Donald Trumpin tämä uusi presidenttikausi voi nimittäin pistää koko homman jäihin. No mitä tämä jengi tekee? No tämä ryhmä tutkii tunnistamattomia ilmiöitä taivaalla, joita ei nykyään kutsuta enää ufoiksi, vaan uapeiksi. Ja Trump ei usko ufoihin, tai siis uapeihin. Tai sitten Trump pelkää, että ne tulee varastamaan ääniä seuraavissa vaaleissa. No suomalainen kesäkirja-elokuva kerää 5 tähden arvosteluja vasemmalta ja oikealta. Tämä on oikein tyylikäs tämä kesäkirja-elokuva juliste. Täällä on niin kuin 1 000 000 artikkelia siitä, että kuinka saanut 5 tähteä tosta lehdestä ja 5 tähteä tosta toisesta lehdestä ja itse asiassa vaikka monestakin lehdestä. Ja nyt on käynyt ilmi, että nämä kaikki täydet pisteet tulee saman kriitikon kynästä. Mainoksissa kuitenkin kerrotaan, että tämä leffa on napannut nämä eri arvostelut 4 eri mediasta.
0: Hitmixin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: No aloitellaan Googlesta ja tekoälyn puritaanisista säännöistä. Maailman suurin hakukone Google on päivittänyt toimintansa lähes kaikkialle, paitsi meillä Suomessa. Nykyään Google antaa vastaukset hakuihin tekoälyn tiivistelmänä linkkilistan sijaan. Mutta tämä on mielenkiintoista. Ainakin jos käyttää englannin kieltä, niin tekoäly ei näköjään kestä kiroilua. Käyttäjät on nimittäin nyt huomannut, ja tästä ollaan tehty artikkeleita, että lisäämällä hakusanaa vaikkapa sanana fucking, saatkin takaisin ihan niin kuin tämmöiset basic-koulukunnan hakutulokset. Tekoäly ei kuulemma halua kirjoittaa lauseita, kuten the next fucking Super Bowl is. En ymmärrä, toihan toimii erinomaisena adjektiivina. No mut sitten Suomesta. Suomi sijoittui maailman toiseksi vähiten korruptoituneeksi maaksi. Oltiin tehty tämmönen Transparency International korruptioindeksi. Edellä siellä on Tanska. Suomessa asiantuntijoiden mukaan korruption tilastollinen puhtaus ei kerro koko totuutta. Tämä artikkelin mukaan meillä Suomessa esiintyy vaikeasti havaittavaa rakenteellista korruptiota, jota mittarit eivät tunnista. Eli vaikka katukorruptio puuttuu, niin kaiken näköisissä kabineteissa saattaa käydä kuhina. Mutta onneksi me ollaan maailman huipulla piilottamaan se korruptio. Ja sitten lopuksi kalaöljyä ikuisen nuoruuden toivossa. Sveitsiläisen tutkimuksen mukaan omega-3 rasvahappo lisä voi hidastaa biologista vanhenemista. Jep, kuulit ihan oikein. Terveillä iäkkäillä, jotka nauttivat päivittäin 1 gramman omega-3 vuoden ajan, vanheneminen hidastui 3 kuukaudella. Lisäetua saat, jos nautit myös D-vitamiinia ja teet liikuntaharjoituksia. Ja täällä nyt sitten tutkijat muistuttavat, että pienilläkin vaikutuksilla voi olla kansanterveydellistä merkitystä. Elikkä muista syödä kalaa tai nappaa pilleri ja lähde lenkille. Ikuisen nuoruuden saavuttaminen on ehkä melkein mahdollista.
0: Hitmixin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Ja aloitellaan turvallisuuspolitiikasta, tai oikeastaan turvallisuuskoirista. Yhdysvaltain TSA-koulutuskeskus, eli Canine Training Center, on kohdannut yllättävän ongelman, nimittäin liian ystävälliset koirat. Näitä hännäheiluttajia pitäisi siis kouluttaa huumeiden jahtaamiseen ja rikollisten nappaamiseen, mutta ne haluaa mieluummin jakaa haleja ja nuolaisuja, kun suorittaa työtehtäviä. No miten tämä homma ratkaistaan? Nämä koirat ollaan nyt laitettu adoptoitavaksi perheisiin, jotka arvostavat enemmän hännänheilutusta kuin poliisitoimia. Jos siis etsit täydellistä lemmikkiä, mutta et halua sen olevan erikoistunut taka-ajoon pidätyksiin, niin tässä voisi olla sun mahdollisuus. No sitten siirrytään Texasiin, jossa tänään vietettävään ystävänpäivän viettoon on tarjolla, sanotaan näin, että mielenkiintoinen vaihtoehto. Eläintarha nimittäin antaa mahdollisuuden nimetä torakan eksäsi mukaan. Ja sä voit katsoa sitten TikTok-livessä, kuinka joku lisko syö siltä pään ja nielee sen. Ja mikä parasta, tässä on myös selostajat mukana. Elikkä tämmöiset niinku urheiluselostajat selostaa, kuinka se sun niinku eksän pää liiskataan. Eli jos sun edellinen suhde jätti sut jotenkin niinku, jätti semmoisen maun sulle, että ihan kuin sut oltais pureskeltu ja sylkästy, niin nyt voit maksaa siitä takaisin, ainakin symbolisesti. Mitkäköhän siellä on muuten tämän vuoden suosituimmat torakan nimet? Petri, Susanna vai se paskiainen, joka ei koskaan vastannut viesteihin? Ja sitten vielä loppuun tieteellinen vallankumous, nimittäin Princetonin ja Georgetownin yliopistot ovat paljastaneet järisyttävän totuuden. Lehmät eivät nimittäin pidä tutkimusten mukaan country-musiikista. Tutkimusten mukaan maidon tuotanto laskee huomattavasti, kun navetossa soi joku, no mikä siellä nyt voisi soida, Dolly Parton. Ehkä seuraavaksi testataan, innostuuko lehmät EDM:stä.

0: Halo?
1: Hei, tuus kattoo, niin me ollaankin puhelimessa.
0: Jep.
1: Rengas puhkes, kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
0: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
1: Joo.
0: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
1: Mikä?
0: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
1: Oikeasti?
0: Ihan oikeasti.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
6: Me naiset!
7: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
10: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: matka. Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
1: Moodi!
2: Tulin heti kun pystyin.
3: Siitä on liian kauan kaupoin.
4: Moodi, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
5: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
6: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
4: Onko lelujen aika ohi?
7: Hyvästi, lelut. Sammuta se!
8: Mulla on muovinäpit!
4: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Moi. Mä oon Untamo.
9: No moi, Untamo.
10: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
9: Isopää sano?
10: Niin, se on mun pomo.
9: Okei, ymmärrän.
10: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
9: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
10: Joo. Kysyitkö vielä sen?
9: Minkä sen?
10: Niinkö sen?
9: Aha. No, tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Yrittäjä, avaa firman piikki.
12: Tule Puuiloon.
13: Ei itketä maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
15: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Italialaisen Coronan The Rhythm of the Night nousi lista ykköseksi ympäri Eurooppaa ja teki laulaja Olga de Sousasta yhden aikakauden tunnetuimmista artisteista. Tässä biisissä on hyvinkin tarttuva pianoriffi, kesäinen klubisoundi ja ikoninen kertosää, jotka nosti tämän kappaleen välittömästi suoraan sinne klassikkostatukseen. Ja hauskana faktana kerrottakoon, että Corona tunnetaan yhtenä nimenä, vaikka taustalla oli iso italialainen tuotantotiimi, joka tämän biisin aikanaan loi. Oot ehkä myös YouTubesta bongannut espanjalaiselta radiokanavalta juonnon, jossa kuuntelija toivoo Reebok or Nike-kappaletta. Ja siinä joutuu juontaja hetken aikaa raapimaan päätä, että mitähän biisiä tää tarkoittaa. Kunnes sai sitten jutun juonesta kiinni ja kyseessä oli nimenomaan Corona ja The Rhythm of the Night. Melkein Reebok or Nike.

0: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Anteeks. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
4: Sähän oot alasti.
3: Enkä ole. Onhan mulla housut.
4: Missä sun paita on?
3: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
4: Siis mitä?
3: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
5: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö Light.
1: Miksi?

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Dr. Alban. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Dr. Alban. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ottakaapa hetki ja miettikää sitä, jos ei Sunstormia olisikaan. Nimittäin tämä biisi oli melkein jäänä julkaisematta. Se oli kohtuullisen pitkään keskeneräinen ja niin sanotusti pölyttymässä pöytälaatikossa, kunnes tuottaja JS16 alias Jaakko Salovaara kuuli sen ja halusi, että se tehdään loppuun ja julkaistaan. Kukapa olisi uskonut tuolloin, että tästä biisistä tulee yksi menestyneimpiä suomalaisia biisejä maailmalla.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän? Hitmixin

0: on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
3: Yamaha. Revs your heart.
1: Hitmix.
4: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: Okay, on sit aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Bassa pumppaa, bassa pumppaa, valot pyrkkuu, piu, piu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt on luvassa todellinen nostalgiapommi modernilla twistillä. David Guetta, hänhän kaivoi 90-luvun klassikon uudelleen esiin ja teki siitä yhdessä Pepe Rexan kanssa jättihitin, joka räjähti viraaliksi ympäri maailmaa. Alun perin biisi hän on Eiffel 65in Blue Dabba Dee, joka on mulle henkilökohtaisesti yksi rakkaimmista kesäbiiseistä kesältä 99, jolloin mä olin kavereitteni kanssa Maltalla kielikurssilla. Tää kyseinen biisi julkaistiin just siihen aikaan ja voit vaan kuvitella, miten se soi ympäri Maltan katuja ja käytiin siellä sitten vähän juhlimassakin. Mutta nyt hymy huulille, valat kaakkoon. Tässä on David Guetta yhdessä Pepe Rexan kanssa. I'm good, blue.

0: Onko appomatkasi tätä pätkimistä? Lataa Supla-appi, niin ei pätki.
1: Hitmix. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit Mix.

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: No eiks tästä kaasumiknosta saa maillardia?
4: No worries. Katso

0: is hot.
1: Vietä juhannusta Hitmixin jengin kanssa.
2: Paljon kesämusaa.
3: Tietty aurinko. Ja hyvää fiilistä. Paistaa tai ei.
1: Jussi, Joonas, Tytti ja Saara. Äänessä aattona 10:00–6:00. Retroradio ja Uku yhdessä DJ Tonin kanssa siitä eteenpäin.
4: Juhannuksen
5: paras mix.
3: Hitmix.
1: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmix.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2011 EDM oli kovassa nousussa globaalisti. Ja David Guettan ja Sian Titanium oli yksi sen aikakauden isoimmista kappaleista. Sian tunnistettava ääni ja Guettan suuri tuotanto tekee tästä biisistä sellaisen, joka tuntuu samaa aikaa sekä henkilökohtaiselta että massiiviselta. Titaniumia kun kuuntelee, ei tarvi ihmetellä, että miten se EDM boomasi niin isosti ja valtasi sen musamaailman 2010-luvun alussa. Ja miksi on edelleen kappaleen artistien eniten striimaava biisi?

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Dr. Alban, It's My Life.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ja seuraavana soi DJ Bobon Freedom, aina ajankohtainen kappale ja sanoma on selvä. Sanoituksissa korostetaan, että vapaus, rakkaus ja onnellisuus ovat avaimia rauhaan ja parempaan elämään. Freedom oli suuri Eurodance-hitti vuonna 1995 ja sehän nousi top 10 listoille muun muassa Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä ja täällä meillä Suomessa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.

0: kävelet Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.

0: Kiikörtiosi. Lataa Supla-appi, niin ei pätki.
1: Hitmix.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
2: Karhu. Pehmeä pet.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivee. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo. Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai. No, ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.
3: Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt me hypätään suoraan 90-luvun Eurodancing kultakauteen. Dr. Alban It's My Life, se on julkaistu jo vuonna 92, mutta toimii edelleen ihan täysillä. Tää biisi oli aivan jättimenestys Euroopassa. Ykkönen monessa maassa, kuten muun muassa Saksassa, Ruotsissa ja Italiassa, ja kakkosena muun muassa Britanniassa. Ja mikä tekee tästä klassikon, on se sanoma. Tää on mun elämä. Tee omat päätökset ja elä just niin kuin haluut. Täyttä asennetta, tarttuva kertosää ja sellainen groove, joka vie suoraan kesäyöhön. Tää on niitä biisejä, jotka saa väkisin liikkeelle, vaikka ei edes yrittäisi. Nyt ei muuta kuin tunnelmaa kattoon. Tää on Dr. Alban ja It's My Life.

0: Mitä tyyppi? Nyt on yö. No, mut kun oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6, niin laita Hitmixin aamuun viesti WhatsAppilla 0401836576 ja kerro, mitä sä oikein duunaat, niin Jussi voi pirautella sulle 6.
1: Hitmix.
2: Ja nyt soittaa Anne.
3: Moi.
2: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
3: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3 levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
2: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
3: Jep.
2: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
1: Hitmix.
4: Ysärit. Ja 2000-luvun